Så får vi då höra den femte sangen. Och här har vi valt sangen nummer 505 ur bøkene sangbøk, eller nødja sangbøk hos folks. Och det är en sanger som Astrid Berghammer har skrivit och gjort lär till. Och hvis Alex Berns är den bästa sanger i förrigen så är Astrid Berghammer bästa komponister eller vad vi ska säga. Han då bästa gör sanger alltid. Det är alldeles så oavmäntliga gåvor och miljöser. Och väl sammansätter. Och hessen här är inte undantag efter en av dem och nödjare tjänen. Han øyder av nye gods i ære til i ære, og det er akkurat tannreklene øyne som har sett seg til meg. At jeg ikke skal tenke meg ære av han har gjort som en, altså, ikke sangren, jeg var klar over det, Arne, men omkringsvekkene halte sangren lyser tannparsten, at vi tar ofte ho at tega okken ære av tog som vid ære. Hvis man hever omkring kvaliteter eller omkring spørskompetenser, så omkringsvekkene, så er det rett og kjøtt av dette i tilfellene. Man helter at det er min ære, men det er, jeg har jo ikke bestilt billett, og bestämma näka som helst i förhåll till kvar är född, när är född, om är född som jenta eller dronker, kvar min förälder är det, kanske enlagar till jag har, kanske uppväxter jag färg, kanske enlagar jag har, och så våren är det, och kanske mät mig damer. Det är allt givet, och då ska man alltid evera emjuker ur mån till vad det är för gaver man har finnit, och bruka där så väl som man nu klarar. Och alltid absolut att man kan vara glad för sina gaver. Och jag är alltid ofta att jag kan repa mig av dem. Men jag vet att det är som min ära. Att det är som er. Det är det när jag gott att det är som er. Och så är det att jag, nu säger jag att det är nästa sankren till skulle höra, men vi har inte funnit en sån sankren när jag utgav av honom. Så hända släppade det helt inte att höra att det var tjänarna som har sagt mig näka, men det är bara något där inte att man måste inte känna för det kom. Jag kan lukka vid mig att jag har träd att jag har som sankren att jeg har jo noen sånne mynd i høttene som omkringsvekkene er kommet til min her som jeg sitter meg selv som en hundakvølp som strammer i tannsnøren som er bonden i hundakvølp eller en hund bare til jeg gjør hunder tar fjære så lenge som de slipper og så løsner jeg ikke noen mennesker og at jeg er så god til å løre snøren kommer till en viss sträckning och jag släpper inte långt, men jag tog och jag prövar affärer så länge som jag kan. Och vi synar jag och är kanske en annan hunter i snören som häver kanske dubbelt så länge band som jag. Och kanske han hunteren inte en gång sträcker sin snör. Men medan jag tog i min snör så kan jag täcka mig i att huxa att så sin hunteren är längt ute. Jeg har ikke funnet på affærer så lenge ut. Så er det sånn at jeg kunne akkurat huske når de andre mennesker ofte være. Men hva hender hvis jeg god lårer min snor? Hender ikke nettopp til at det er akkurat så lenge ut som jeg slipper. Og det er også sånn her at jeg synes setningen er nøye god, så er det som jeg kommer inn, at det er så kjent av snoren, langt den av min snore, til nøye god. Han satte sankren som jeg har valgt til er sin sankren som øyder herregod, til døyre navn og ære. Han stender øyne og så nå ikke sankbørsene, nå minnes jeg ikke nummer i åttene, så jeg ble løg opp her. Men jeg har først lagt mest til den sankren til jeg har sittet i kyrkene. Og han blir også spalt til gjerne for
Og så halte jeg at anker bølger i følgen hever anker av synder rockalige utgave av honom. Mer damer han. Ganske best nettopp som fellagsang i kyrkene, som nekkfolk i kyrkene og til runker og i alle sene. Og han øyter herre godt. Det kan bli han opp her. Herre godt. Det kan man ofte si, ja. Det har också förfärligt hänt det, så här har vi sådana här utsagt nu. Ja. Herre god, då är det någon äran. Det är nummer 16. Och i bögsnö, det är något i sångbögsnö. Guds folks. Och det som har sett sig kammar vid Hesons sångbögsnö, det är särliga första räckla i öronverset. God är god om land att läggs i öje. Og god er god, og menneskene øde døye. Og det som jeg husker om her, det at vi har ofte, eller vi har alltid ofte at det skulle inn frem, ikke som om at de får ikke tro og på god, for de får en definisjon som ber til å forstande logisk. Men hvis man får å hikker etter kvadrer definisjonen og på selv en god, så er det jo motsigende at mennesker skal komme skilje. Og jeg har alltid at dette verset sier det nok så vel, og forklarer det vel at ja, men tilhøyga meg ikke kvad vi er som mennesker, og kvad vi talte god være. Det er han som er skapt okkom. Og vi kunne ikke definere han. Han er ikke det som han er ikke det som min fætan fær han til å være. Tog minnet av meg også når jeg skal være åpen for at akkurat så løsne her. Nå vet vi at det er ølige, ølige nekker retninger. Etter versjoner av religionen og definisjonen på hva er rett, og hva er skøft, hva er vi til å gjøre, hvordan er vi til å være. Og jeg må være åpen for at jeg har fært og skøft. Og lova, på den måten lova god til selv om at mynda meg. Og det beste kompass jeg har til er sannløgjen. Sannløgjen er god til sier Bibelen, at god sannløgje, og det her best skilje at god avgjør, tror jeg, at sannløgjen har vi jo. Det er vel at, man sier fæta, at sannløgjen har vi jo, om han begynner og om han enda. Han alltid det som han og han jo deilig, det lukker mye, hvordan jeg vil likva, så det som satt, det satt. Og så løsner så ikke god, og det det här kompasset som ankorsväckna syssnar som är skiljet alltså, lövet där mer att rätta med ankorsväckna trillvande fram efter en är löj så tansansen ska vi ta i det.

0: Jacke, du blev så sjuverande vid Jack. Du var ungur, du får till haunar.
1: Ja.
0: Till en annan söva. Hon är så spännande.
1: Till en annan söva, ja.
0: Du har ju dröm om att bli lärare, men det är inte några år än du när du kommer lärarskolan.
1: Ja. Jag vet inte hur jag att... Jag vet inte hur jag, men... Om det var kallt så har jag sagt det vem är det som dronker man lär allt jag säger om och tolk och så vidare och lika mycket att jag var 14 år gammal till Havnar och jag var inte så näkare annan från Jack för jag var så långt så unger till att arbeta för att bygdena men det är ganska unger i färgen och ja, jag kom så först och ett handel till Havna Trönne og gjennom Språnskøtten. Vi tok mot Kipsrådsjon. Og jeg var sendt som ørta dronker og vi suklo til Imsar handelsmenn vi Fleschje og Imesk og Nøren og så tjukk og russar tjukk og pilsen og så framvis. Og lykke om jeg skulle vekkere vær så var det bagasjebæreren og det er nok vi ikke vil gå til ikke av høysfrøyde start og nå at det var
0: noe.
1: Jo, og men fyrir jeg kjøtt av han gaf så i handen så fikk jeg plass av Jalstone og her var det så var en tog, men man kunde ikke leve av tog som begge husaløy og mæt opp i alt. Jeg måtte føre til Kips i sommerferien nå. Og jeg var flere sommer, må jeg helt til å si. Og jeg var også nye Soland nå. Jeg var ved første skipet på Føringgrunn. Kallar för Kina Jotten. Och så var vi Keflavik. Vi gick dam och Vestmanna färd igenom. Så var vi Grundtik av Sovolantnum. Så sylte Bergfärd igenom. Här månte vi ett en dockare dag här. Vi kom vid en nottusen räcka och låg ödigt la fyra utanför Rättjanes och
0: Og i Ötnar vekkere?
1: Og i Ötnar vekkere, ja, og jeg sier vi Jesper på gav, hvis jeg slipper ut, så atle ikke jeg vil være sjøvende ut til det. Jeg skal være sjøvende til helter, og jeg minnes det. Jeg er rovertøren, og han gjør meg som en maskine med Julius. Vi stod bare større støy, fikk en kjekk, og rotene får og større hos noen, og Jeg smekket i høtte og nakken og i messan, han tjekk kjøkken skuld og styrhus, jeg miste hvite og tjekker for lykka i kotsjene og tjekkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø Jag har inte så färdigt detaljer vis, jag bara lyckas nämna det.
0: Men var det att du, att lönen var så lojt till dem, om att du något som supplerade dem för chips?
1: Ja, ja, ja.
0: Och var det kjoltrotter, upplevde du det?
1: Det var kjoltrotter, ja, ja. Jag visste det är stund där förresten, men...
0: Det var rätt lätt orättvist, ja.
1: Ja, det var väldigt lätt ut och jag äter, och så står monor i mittlen.
0: Man fick inte så många fiskar i.
1: Alltså, han ringade sig att fiska, han fick bara ta halva så det bästa fick. Det var då fallde jag åt två.
0: Och Roger, han åt alla då.
1: Jag var fel att säga.
0: Ja.
1: Men jag kan se ett upplevelse här. Det var att vi sylte till Ötjan av Grundtäkt om morgonen. Och det var öjlig bråttarsäck. Alltså det var en kvarvatt vi Ötjan här. Så säger en bästa mäver som bor vid mig till gåen. Han är, han vet vad det var back, säger han. Kan du lepa upp på styrhus vid mig, jag vet om du har sagt och känner. Och jag kom, säger han, vad gör jag kött? Jag säger han. Gå om på styrhuset så hittar jag sådär, jag säger ju att det är sådär. Jag såg jag var jag vet inte om det är hem, det är en hem i den stora, jag är inte klar i det.
0: Ja, det är den stora.
1: Och jag såg där. Men jag ska fram ner nu till en öjlig käckvurse till att han fyrir kipa. Alltså vi tog det bort upp efter, upp i Astorisen. Då upplevde jag ett rådgjordöme. Det är sin tionde bästa mörre rattar båar händer uppe mot sjönen. Så säger han, gå och god, lät han icke bråta. Och god ska vara mot vittna. Käckveren får som en veckor nyår med fingerbara skvamp. Så säger han med, tack. Sitt ikke med noe. Du sier det her.
0: Så her har man opplevet et under.
1: Ja, det var ikke at jeg var. Og da jeg så kom til åttjene her, da flagget det i halvare stånd. Skipen i her. Det var et Østlandskip ferdig akkurat i roten i sjokken.
0: Og tog.
1: Ja. Og hvis vi finner seg i sjekkene, så var det helt ikke.
0: Men heter sommerferien du bruker til dette?
1: Ja.
0: Hver boer du i havn da? Boer du til løye eller hva så?
1: Altså, jeg boer... Det er første tøyene jeg boer i Kjern, Apleni og Olsen.
0: Ja.
1: Hun var mamma, Dittle Olsen. Hun er pensjonat. Og her var det flere navigatører som bo här. Och nu kommer vi till Nacka. Vi bo fyra, man struttjer till fyra. Bekort var det fyra. Och en av stora stoven i Ögesen är pensionaten. Det var ute av Berg Levensen. Det var en hus som satt med brunn och grund. Det är nog någon skäne. Og jeg vet ikke om jeg skal grøye fra denne henten her. Nå er det et leier kvöld, vet du, så det gikk en tur ut av målen i havn. Og så vet du, jeg hadde en trutcher av kameran vår her. Og så gikk ut heimator, og så brenner han av i Ødnervekre. Vi krepa, og han gikk på vinter. Var til Ødnervever. Og det stedet til fjord. Men vi tatt oss en nattlamper, og det er takket til. Og vi heter om et låt og en kvølte, det er bare vestene i vekkere. Bilene der kunne ikke køyre. Og men hvis jeg fyrer lampene av brunnen, og vi skiftes om, så er det dansk vikeblå, det er ikke rart kjeipa. Jeg tog litt sjette blei, så skiftes så til midten, og jeg var Hine trodde jeg var for en sjong, og jeg var ønsomt til å bli en færre sjong. Jeg tendret lampene av nattbårene, og jeg finner ikke en tvei troje hos nye vikebløvene å lese. Og jeg skal så færre sjong. Jeg skal færre sjong. Men kvett. Det lät mig är i hosen så ser jag rött vid mig. Och jag kan inte förklara mera. Det kan man ta kämmer. En båt till mig. Färre ut.
0: Och i ödnarna växer.
1: Och i ödnarna växer färre ut. Och jag är på mötmälig och färre hinner i hosen i hosen. blir rätt gal. Jag kan inte förklara det.
0: Nej.
1: Kan inte förklara det. Men så tog jag det färre ut. Jag lät mig och jag. Och då ser det här. Jag är färre ut och hemma så satt när jag tog en ett lov och tolv. Så säger en tjormäver som var kan förstå på Jakob. Jag säger bara för att det är inte. Och helst är kanske för att väsa och svara till. Jag fick bara så. Jag tog en EU-fracka som kom i 80-an. Så att man var den här i 80-an i kjolver. Stövlar och fick mig hett och hej ut. Och så. Men jag såg en sekundar gott. Nu som är frier i min sal. Og jeg gikk ikke om det gamle kirkekæret, ikke om et menneske. Jeg var glad i hjørn. Altså, jeg var akkurat som fjerst størter. Og man etter, det synes jeg et lort jeg vet, når jeg var en som løyter. Og man til det som stod siden i et Café Natur. Og ta äta tja essa på halvtiden. Stäcka över här. Stäcka över här. Så en under gången. Inte på gången. Så snälla vår vi är emot och tjån och banken där så är det skott. Jag kallar det. Jag är inte så här. Så hittar ni gör. Så tjå kvittlikker her. Kvittlikker her. Jeg tar tjå og jeg der. Så tjå drang og drang.
0: Og han var av løyve?
1: Ja, men helt av det jeg gjør. Han la og jeg, eller renn og krepa vatten for å komme fra Brinkesna og gå fram i ånden, fram i gongen her og hele. Og vi lege tvei til sjaman, råkna jeg vet han er inne i hotet Djurus. Og finnes ikke ånda i kvart og vattenslen. Han la så her, og det bare grela, det grela i ugen, ta i togan opp om armene. Og så får jeg slappe han. Slappe han igjen etter å være vinn. Og det var så lahus da, hafne av er kone, det var lahus. I øynene husen her stod en lampa, og jeg slapp altså en ljus, jeg vet ikke hva det er, og vi kjente igjen. Kjenner vi, sier jeg også, jeg vil se at han dronst øynene av fyr. Se han øynene av fyr, han visste fra Jake, jeg vil se han. Så sier jeg hos ham, jung, hva er det du ser han? Jo, han var i brittleipen og sa, pappa på ikke. Og så, og nå er han her. Og han klarna jeg, som var jeg vet, i Jinko, og så spurte han hver borste. Jeg bygg vi og de hadde landa ved noen. Landa ved
0: noen. Så spurte han hvor slekt ut jeg landa ved noen. Så spurte han hvor slekt ut jeg landa ved noen.
1: Og da var han ute at en ansommet hus da var ute at en kvitt hus ved grønn og tertje og reie og vinskøy. Og jeg slapp en altlaven ut etterne, og lykka til å komme inn, og så sier han, jeg kamer i høyre minstre hånd til å komme inn i gongen. Så så inn i kamer, han måtte skifte seg med hver og tra, han skal visse seg om torren. Det er gjennom sånn, og jeg minnes det er en kross i hver hans og favorit løs. Det var en hentek som jeg omkant i løyven og løyven.
0: Men er det da Arne du var ferdig i lærerskolen?
1: Ja.
0: Okej.
1: Det var annan för lärskolan. Ja.
0: Och det var så tunga, det kan vara värre att jag såg ett narkvall till, och bilar var säkert ånger.
1: Nej, ånger bilar kort. Det var pura pallisen i världen. Ånger, ånger. Men det var fjärrstort, pura fjärrstort.

0: men
1: du upplevde långt att ta att kunna här och det här innan. Ja.
0: Alltså jag vill säga
1: att det var lätter.
0: Jag vill säga att det var lätter och god och himmel och kärje färger han har ju alla höjer och alla är att då är nästa parter som med att det var till att jag var loj att jag kunde inte för sjunk. Det är det enaste. Og jeg fyllte så ned, og vi møtte oss høytene, og jeg fikk en tøkk, og jeg fyllte en sånn at jeg får greve en ekran fjerser her gammel. Okay. Men vi glemte å sende det, en hentning vi gikk, som vi ikke minner mest.
1: Som her du også nå følte at du ble slett der.
0: Og gøyest.
1: Ja.
0: Skal du si henne?
1: Ja, er det en samband med en av andre som hendte her når?
0: Nå, jeg tjekk meg overfor.
1: Nå, jeg tog skrive om det, eller tog fortalt fra. Det var det samme vi har i Kjøtik.
0: Ja.
1: Hvor gammel var det da?
0: Jeg har vært 13-14 år. Jeg var ikke ferdig til Havnar, no. Ganske 13 år. Pappa og ikke min spurte om hva det feirer om. Om vi skulle inte komma vid honom och köpa herre, ta kunde jag ännu kvar för att köpa herre som vill. Ta ett tog in. Jag tycker att det barberar sig mer, säger han. Mer tar inte väl för att vara vid honom, det är väldigt spännande. Vi får det så om morgonen, det var myrt, det var folk till gång. Och vi får det så, kom och så till det. Til oppå et fjall som øyter samfellet, og her setter dere bo etter deg, og så er det vel så flatt at det er så god. Så säger han pappa som jag vill med tugga, nu kan inte jag ärva, och så först tog om han efter. Jag har gått värre förr. Och så vi sa, han kan här är det, så räckte hon upp till mig. Det är gärna sett och härna sig och nian efter det där runt. Och så det skiltes vid. Och Nu får jag inte röst med, men jag har en mynt av dig som är tidsen. Ja. Jag vill se mynten, va?
1: Nej, jag vill se.
0: Nu må jag köra.
1: Jag vet att jag är i båten i Västerkina. Här fortäller du från oss här händelserna.
0: Ja.
1: Tidu og her myndir og akkurat hver to Jack til offer.
0: Ja.
1: Og et du er sutja av myndin er, så ser det ut som at du færen og en hamara fornyelig.
0: Ja.
1: Og det blir bare verre og verre, og til enda så stendet du bort vi en Jack.
0: Ja.
1: Og en hamara er
0: oppfyr. Ja, og her er så bratt som jeg sitter her, at jeg måtte hela meg for seg gløya. Jeg måtte hela meg nyr i måltene for jeg kunne sitte her.
1: Hoksa er du må vente etter?
0: Det var omøvelig, tror jeg, at jeg får inn her, da jeg er vinstra på en fyri, og det var med bjergjeng. Men jeg visste det, tror jeg vi pratet vekkene. Klikk var det ikke noe kliva, men vi satt og klikk var vi gikk i kjønne. Så jeg visste at jeg klaret ikke vi av høyre, for jeg skoj var høyre på en innan, så datt jeg, hva heter det, 100-200 meter nyår. Så jeg heter det berg, jeg omkant, vet du, og vi består inn i omkant vi er fyrre løyvene. Og jeg kan gå og se det, da jeg kom, jeg fortsatt som tverdjager, og rann, og det var så svart, og det var vater, altså, og halar, han.
1: Slutsch.
0: Og jeg måtte renne over om der, men så ble det så bratt, at da jeg kom til den sørste vøtlen, om tverdjager, eller veldig stor gil, att ta mot i hela med spår för jag inte att glöja till av. Och här sett det en lött, en goda lött. Och jag satt också i omkonsert att man får få förfärdligt ta i för att gli. Och kvämma mamma och pappa för att säga och jag är i samband med Danmarks brevskola i Dobot och Bokhalde och i Enskån kvämt för att jag säger att jag tar nu och tar fratt att det är inte till mig och så är det konsert att dörtsa och för att göra det här länge men det var öjliga tankar för att jagna mig och så falta i mina händer så säger jag och Jesper på Hjolper och jag sa ögnast och utöver till våra affärer röjna klickv upp efter och i affärer så klickv jag till köken och sån här upp och köken och hemmaren och jag har vi alltid oj i löven och jag blev kloen jag med alltid när löven och vi är i återfyllande klockan så det var nästan det var en möjt han var en sån hemmare stor i hemmare han är som en möjtelberg för att försöka du fick nästan ångest stig i ytla hilti och jag minns det var kommun och myerna som tjattlan här det var en böcker så helt det var sjolvan att kanske kan kvilla mig sen till det där botchen och vad visst det kvar hände ta för an ta för bucke ta stå i ån och jag monte för vi ju jag monte för vi ju då ut i hukte till jag får ner rätten ju också så tanken förstod och så var det var rävligt och så men så klöve upp i jacken och kom på trådmarna. Så helt det nu var slopp, men nej, nu är pura slatt. Nu är pura slatt här upp. Jag får inte ro i näka. Och jag var utlikvar. Så jag fyllde sig till jag klöve att det var lunch och kräftarna var farna och jag sa bara att det är en framfirma här. Så ger jag till att jag svinner kroppen såvis att jag halter vid hånden och ner och svinner den såvis att hälaren kommer så jag kommer hängas med ova men hälaren kommer upp på hinnemännen och han lade och tyver kvar en öron. Så det har en hänt och det är inte en chans för att släppa upp i en sån här stöv. Det är inte bara helt i ögonen och krukar vi, ja. Och så hände det ont. Jag visste inte jag var finna lag upp i ja.
1: Så det var alltså en kraft som lyfte dig upp?
0: Ja, ja. Jag visste inte jag var då. Du ser, jag finna lag upp i ja och upp sen. Och jag rönte så att släppa in en över fyrtja och jag rådde det här va? Jag la ist ut ja. Och jag åkte upp i himmelen. Jag ska säga det här att omgatt i löven är vi sig himmelen så verkligen.
1: Är det händig, är det en händig som ofta när ränner framför det? Alltså?
0: Oj ja. Oj ja. Och jag fick så den här en man här att färra att täcka sig myntorna till det ser börserna.
1: Ja.
0: Till resten här i Kvivik som täcker sig av myntor.
1: Ja.
0: Känner vi tur. Han attas dess som sa han vill arbeta socialen nöjsena.
1: Ja, ja.
0: Känner vi tur.
1: Är det en skrittkänd om man har vi?
0: En skrittkänd var enke, ja. Han gjorde det så väl att han får nyan och tog sig här myntorna.
1: Ja.
0: Ja, jag kan vara så god häve lov och god har er allan är och att han bjärkar mig. kalla mig að neyja dig jag ska bjarga þær
1: Så du upplever stor under som ja. 13 år?
0: Det är det störst. Det var ett väldigt under. Och jag måste säga till att jag skiljer inte att jag håller med nöjstheter här som hände så i havn. Men vi är er vi undrande så rattar det inte livet.
1: Nej, jag läser...
0: Det är två under ett.
1: Ja, jag känner det. Du skriver om och hin heimrun bindt ætt her ætt at ja det har jo spurt at om man har løtt det så
0: ja ja til så støyrig
1: ja det er jo en rikva bok som du skriver og der kommer venda atter til vi kan kanskje venda synder atter til vi fer en tur atter til Havnar
0: ja

0: vi talte fram vi pratet når vi er på Jack Sigvarsen. Du jo efter Jallstone i havn.
1: Ja.
0: Nå det hatt å lukke som å... Vi vendte jo en liten tur til Jor, da du var 13 år gammel, men vi vendte alltid til havn her. Du er til Jallstone, og her har du imens arbeid å gjøre.
1: Ja, mitt arbeid i Jallstone var at Jens Damm var pantefoten, og jeg har arbeidet av at skriva att om som vi säger tillfärre kvar i skilda i skatt och skulle vara pantavor och det här måste ju allt lägga klart en handfört till det som hessa bygdena och det här var sådant jag vet inte, en också arbetarfullt starv
0: det skulle vara Räknade du också skatten ut?
1: Ja
0: Det var alltid grått.
1: Vet kvar skattsalta hei och när så går så det där är så.
0: Ja, så har kont alltså har stort kontokort
1: det. Ja, något så stort vi stort då och här står alla nya upplysningar och vi tar då själv över det till över själv går så där skatter över skatten är byggt under kommunskatterna.
0: Ja.
1: Och så skulle vi veta om kvar och kom som vi så upp och ifall tjänaste att han kunde också få landskatt. Och det var det låg för ett år sedan, det var låg för ett år, ja. Så måste man så ta ut en som kom som ska ha landskatt. Det är lökteskatter, det är inte lökteskatter kom då.
0: Ja, att lövn blev brött och...
1: Att det var till allt omgå.
0: Ja, hon brötte drygt.
1: Nej, så...
0: Men det är längt arren till.
1: Ja, jag vet inte om det var lökteskatter.
0: Ja, jag vet inte om kommunen har skratt skatt upp för sig.
1: Ja, kommunskatter och lökteskatter,
0: ja.
1: Och så måste man skriva till Nejoa. Och rockna ut stöd ju kommunskatten och ju förtjänas en roll kostnad kan dagsskatten skulle ha va. Och det var allt vi hand om som man säger. Vi hade ju just det om på det här det så jag hade just det
0: så och att helt.
1: Nej så det skulle bara det var huvudrockning kan så kallat så det var ju bättre. Så men vi var så nöck och som fingo till alla det jobba sig och kvalta när och rockna dökteskatten ut.
0: Och så kom du till pantingen.
1: Ja, och så är det panting och så kör vi inte det från Aron från Malontan. Så skulle det gänga jocken ötlös i här kontoarsen och vet och så här sa man då kvar jag galte, ja. Ja. Kvar jag galte och kvar skilda i skatt. Och till tillfälle fick så pantefan i en stam visar att det färre ut och det var jag kan också nämna kassamåsten och jazz och det var Hansen nu glömde förnamn det var två förnamn Hansen ja men och så kunde det komma åter vi ödlar mövlig så nästan jag ödlar mövlig men Emiska som han är teacher och i pant det här kunde gott vara funka kanske jag göra alltid ja
0: saknar onkel
1: onkel nästa och så alla grända röskap det var efter rättliga vanligt och så det var heller inte alltid så vi kan ha mjuk år så kom att till honom att röna att gjalta ändå skrivstånd här som jag sett
0: hver gång du dit så panta i lotna
1: det var en gjalstånd det hade så rum till så hård ja.
0: Och navna
1: ändå ja så folk har hon tar sig och märkliga sjöner alltså att människor byggda män kom här vid en kvalvåkning och som var också med söknar onkler och allt det där och onkler kom igen och stavlade och så fram vid onkler vid radio alltså
0: men tyna var trångar ta på jacket det kanske har varit särskilt stortlet av er pantefot alltså man vill följa och behöva det där på
1: ja och så vet du här var det stod att Det kommer en bygd och det är för alla bygden. Hver fyrir han inn? Hver i hus fyrir han inn och till kvann och så framvis. Det var äckliga sort kan man säga. Ja. Det kände av skatta nej må man säga. Det var uppgången men så var det som säger Janne att det var små vägkött är man klarar inte luftens upp i allt bara tog i förr om sommar till chips och då är det förresten värre och arbetet i Sev den första byrgen känna
0: Västmanna
1: i Västmanna jag bor i Valen och en som heter Oskar jag hade en förr vid Stellarkos och men jag upplever jag var ju så skulle det ha en kran som skulle lyfta grönt upp av bergen sen då. Och det har hållt det och det var ju med ska jag var ju ett flöde hållt en 5-6 hållt eller vad det var. Och har hållt skulle lyfta grönt upp av bergen sen. Men inte tårt jag för kranen. Så det var ikke bare, altså, og jeg var ikke, altså, så men altså, så det tog skal være. Så jeg var ikke kvitt, da ble vi, det var bare ikke undan, og så jeg sier, jeg unga til løyven og finnes vi kran, og sier jeg, men det jo ikke, sier han, det bare, så, jeg var ikke, og da finner vi så kranen opp av bergensene, og det var en kran som hei, gus, oita, alltså som hej nu är man så gärna och glömmer man åter han är kontravekt ja det är så en barlast örmen och så måste stöna när inte vara för tunchur
0: nej eller kopparna
1: då annars koppar i och täv i kranen eller vis ju i tar lossna av och täffar och väckten för jord så får smita kontravekter med den övriga vägen. Så det var pura vittlöst, vill säga. Det blir en ungkant rång som inte kände till det. Sen sitter vi i sina kranarna.
0: Det var säkert inte arbetsättligt tag.
1: Nej. Och så östen tar vi till arbetet. Så är lastbilarna. Bara vi bonchon alla ner. Så tog vi till Rakvarn Lörrum. Och vi var med så smällig. Han är redan sam igen. Vi var kortet han vägen och nu var jag ett arg. Och jag var glad att jag kom och skrev av Roman. Och här kortet vi ett om och nian. Ja.

0: det är så en pastor av jag som man säger
1: ja, men så för så att han så där som man för så fick jag plus Don Casatrina som stod där skrivstolen här.
0: Ja, här måste du bestämt ha nekvar dramatiska och avhållvärda löter.
1: Ja. Det här ska jag ta, ja, det var fyra och gade, men en och en dag, den tyngsta, jag var ett lovet han, att jag fiskade sig att vi tog till telefonerna som tog emot båda nåttan ifrån.
0: Och det var inte till att få samband med en bil ta, så det var inte bildvån.
1: Nej, det var en två chaufförer ja. Som kort och som kort och sjuka bilen. Det var en sjuka, gamla sjuka bilar och så var det en vörvåknar, gröna vörvåknar.
0: Blev han brukt som eka sjuka bilar?
1: Ja. Yeah. Och så är det att han inte över en nät. Jag ringde där bojnen då. Att en olyckor hänt ute av kajen här och här alltså vi, ja, så pirrar den ner nu och den här kajen här och det var inte Vincent Petersen det var en egen kipas med en inte kipas med en smio här
0: och sen i Skansan där
1: jag var inte akkurat hon var här och låg inne och och vet jag vad bruk för bara om bilen så att jag visste inte hur allvarsamt det var så det var helt allvarsamt.
0: Var det vanligt att det som skrivs då fast var bilen man gör rapportörer på?
1: Ja.
0: Hade
1: det var det. Vi fick inte alls det fäter och portören och sen tar hon inte färdtelefon och sådana där.
0: Hade det där utbyggning innan för det här?
1: Nej, men jag fick så utbyggning. Jag hade det där som svärde till volontör.
0: Ja, fyrst i allt med Lockshore.
1: Den veckan var det till. Det var två västrar som tog examen. Ja.
0: Okej, okay, ta Iverlaknen.
1: Ja, Iverkdal var sensor.
0: Ja. Ja.
1: Och henne Laknen var undervisare.
0: Ja.
1: Det var vi skulle då för det första bindar rätt till höllt från ja. Fra huvud till fötts. Och det var inte bara det var bara parterat och så allt det där vi fyrst i allt på. Ja.
0: Men du får så vit till vannlokus där.
1: Ja, jag är så för en affär ut där, men ta här i ambulansen tidse en ytterskattad man och så att vi tar bara ut att hinner hessen här med överen han svejsar i en tunnel. Och vanligt var att tunnorna skulle vara röntsägar. Ja. Det skulle vara röntsägar.
0: Det var brännstoff i tunnorna, diesel eller bensinen också.
1: Ja, så var det vanda mycket. Ett annat olja i Vojtsjö. Men det var en som inte, så var en tunna i mitten som inte var vaska. Så det är mer fortalt, jag vet inte om det är rätt, men så det är mer fortalt. Och han svajsar den. Och han exploderar. Då sa jag att loftet lyfte sig upp här som hinner men han var ansvarlig ner under. Och till rösten att ett under, att ansvarlig ner hinner skulle du veta, det var flera man som vill ta arbets, det var allt där uppe, ja, åt hennes lögn. Och vi färdade så ut, så får jag ett höra kvar med över ner och jag minns landslacknen måtte komma ut av isen, det var fyra lacknare. Och han levde antingen i fyra timmar, men landslacknen kom så att jag satt av isen här och började se om vi hinnade och rödde åka och kvällde konti. Min syster ända ner, han arbetade i kursen och så framvägs. Så kom man att säga vi och kom att landslagnen, hennes Ebbes Johansson, att nu är affären och det var gott. Tog jag att allt var hugg och allt var färre och fingrar och farner och allt han var sår. Men hesen her maveren, så noen ikke dronkeren som har vært, han vært ikke hva som helst for meg. Da vi bo av samme kammer. Tja, Jan Syversen som hei klottna pressen. Og ta var ånden, ta var ånden krepp og hjelp. Jeg så kom jeg etter om kvölden mine kamerer, det var stuttlet det var en deir han så la og jeg tatt det ikke sånn kjenne
0: to sart døgn og kotta og alt
1: det her og kotta, og så kottlen og jeg høtt den og la i kotta og det som merset det som merset det var øysene Helt verslet. Men de var ikke en dans. Vi bare var i Kjølagerhusen og ta sunnet deg i fire. Vi fyllt oss om og sjøkken det siste skutt. Og det var knapplig å komme av her som han Och så heter han, alltså, knappt jag kom här som hans Johan sa vi här och alltså, om man måste ha det gör, no? Så säger han vem det gråd som löv är tömt näka så löjs jag säger, vad säger du? Löv är tömt Sig gau, hva sier du til han? Du ert akkurat utbyggven svojnur. Jeg var ikke sikker her bare en vik at han var, var utbyggven svojnur. Løyve tømt. Gauast. Jo, han ble vei å si at Og da jeg kom atter om kvöldi og sutt og åttan disse hendingsene. Så fyllt seg litt så renner seg tankene framfyr meg. Hvordan kom det til å si ja? Ett löv var tömt. Och nu ligger du löv. Det får jag inte gröja.
0: Nej. Men,
1: Och jag följde ju en sån till grävar. Det var ögen. Men här är ju en norsk kvinna skriva en grävsholm eller en solm till en sara. Han var sunchen i öje kyrstjö utan vid gröven och minnes is. Jag lyckas väl säga han. Det visste jag inte om det är men det hade varit att vi var gauta i hon skrivan den här og vi møver kronoren om trunnsen. At det var en henting som sette øyne jobb sær og i mitt sinne. Det må jeg si.

0: vi talte fram vi pratade med Per Jaksik var sen. Per Jaksik att han så dramatisk händing så ska man lugna röna fota sig här och komma vidare.
1: Ja.
0: Men det tror ju att man ansamma att det.
1: Ja. Det var tungt.
0: Ja. Men du är till hospitalen fram i is.
1: Ja. Jag var i hospitalen till 1902 jag tror jag. Då jag får en lärare i skolan. Och jag nämnde det här om alltså olyckorna. Men det var dramatiskt hela tiden att vara i hospitalen och tog komst låta och gå i sin äckvån. Som portörer till Väso. Tar det här till oss när hon mycket att göra här som tar det här. Jag minns det ena. Och det ena hände gåsen som och det är spår till det alltid. Det var en ung som jag var som en trollare med och var døg og bor en trollare etter på en hospital og til minister, men han døg så hun skulle så gjøres spørninger hver skulle gjøres det før det skulle jeg fære vi kjipet til Skottland som det heste å være og til Jackson og Lung Tui han la og lyk husen hun hospitalen hun og så fick vi ta veta att mamman är inte rå att köpa gör till han ska gå i loj och be om så få en av virliga gärna för det följer. Det är 17 första dag och han ska göra sig nätter. Men nu är det tro på lösen att han läser och lyckas hos honom. Att det hade gjort den där hjärtenkist och som han skulle vitsa i med sin kund till Ånglands land i Skottlands. Maria Poulsen hade gjort den där. Så jag måtte färra och jag var ens som hade efter kontoren någon. Och jag var inte skojig till sig och be portörerna här. Men det gjorde jag inte. Jag var inte skojig till jag funnit lite kvätt av er. Men jeg færre om han vil klipe tung og kjøpøyne og hemmer at jeg så nøyet vær. Og jeg færre så ønsom at jeg er inne i løykehus. Jeg lov å tro i andre løykene. Det første løyke som la her kjente jeg, så jeg måtte finne sjokk. Hvis det ikke om jeg vil komme til å være færre nå i. Potna føring, mamma og deg. Det var forfrittlig for henne. Da jeg at jeg kjente henne fra låsjarbeid.
0: Ja.
1: Og hesen var innast i lykkehusen, og så får jeg her alarma for jeg får løsa kistene, hjeltkistene. Det var ikke bare 20 centimeter med til seimen her, så det er ikke det som doktorn gatt i, men jag följde att jag kom kvällan så att det var för näck för mig för en Aschan Lysen här gammal drunk.
0: Ja.
1: Så jag vill uppleva rättligen näck, men det är mer rättare än så.
0: Ja. Men det var ju inte näckst här för hospital du tar här?
1: Fjöret.
0: Fjörde sarfa.
1: Det passar akkurat och ett folie och ark, det som man kallar det här. Fjörde. Och det var fyra tojar. Det var navn. Det var starv. Det var lön. Och det var kvittan. Det var sista tojar.
0: Och lönen blev betalt ut kontant.
1: Jag får. Jag heter Arbojet. Skrivit den här folielistan. Det är ju lite. Så får man Hasse Hansson hade jag nät. kassamästaren. Så får jag här en liten påse. Så gav jag honom påsen och han fyllde så pengar. Och jag är snill lägga mynter. Och så får jag med påsen under hånden utan att spela. Jag visste inte riktigt vad det var i påsen, men det var bara 5000 folk här och vi kände inte någon annan, så det har också jag inte om annan och det gick om allt det väl för. Så var lönen kommen, så fick jag bo med lönen var kommen, så jag

0: säga. Så så kött för det.
1: Ja. Du får allt om så är det samlade lönen till Lunchgroup så 30 000 kronor om annan. Och evil an evil lack ni känt till 30 kronor om annan.
0: Och så är det. Ja.
1: Så det är en annan tur till att leva.
0: Jag har inte upplevt att att en jävla fick att jag var en pickelöjt att fick ett touchöre att jävlar. Ja. Vi får över handla vitt och jag fick nästan en påse av att lugga av. Touchöre.
1: Men det blev så som man säger, arbetet av landstyrkos fick så är en enda och ta fyrt och en lärarskola.
0: Ta fyrt och lärarskola, ja.
1: Alltså, i 2,5 rust och blev en kvämna som 20 år gammal. Här är loj.
0: Jag fyllt 20. Jag var nöjt som jag får in. Jag fyllt i september som får in i augusti. Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Men det var så nära. Man skulle inte hemma en viss alltid för att släppa in, va?
0: Det var 18 år alltid.
1: Okej. Okay.
0: Men... Ja, jag får så lärarskolan och här är jag också en av lust en av största upplevningen av löven.
1: Ja, det du skriver om och fortalt om men det händer så är det här i sexåldrush?
0: Ja, februar sexåldrush.
1: Ja. Så det börjar i augusti i 2,5 år.
0: Ja, då kan vi färre ut efter som lärare. Ja.
1: Kanske det hette det sista och fjärde år du gånger av lärarskolan.
0: Ja, i februari månad 6,5 år.
1: Du har tina, vad ska man säga, du har tina badnatrygg och atlantanförning som du har.
0: Det har vi alltid.
1: Och du har alltid... Du upplever även naturliga ting som bandet lömsa Ambadell som 13 år gammal.
0: Oh, yeah.
1: Nästan, jag vet inte, en angel är lite uppa.
0: Ja, det var gossens.
1: Det var gossens.
0: Det var
1: gossens. Det var gossens.

0: Man minns ju att det var 15 år satt och kände ett långt sån här. Februar. Och jag sitter i en kammare, tar ett sammanhållspension. Han är ju ett pensionat. Och gör en min sättning. Till den mannadegen. Och jag var liv i sättningen. Och glädde mig till att färra och i Kjellagros. Enskan dans. Och medan jag sitter här vid borren, dimma lättning ligger öppen. Och jag heter inte dimma lättning. Jag ständer det till Missionsvika Örtsson. Jag har glömt det sagt, Arn, det är en parentes nu. Mamma säger vem. Jag säger, jag har snackat mycket för lite om föräldrarna, jag vet inte. Men medan jag har det efter här så, det var äckliga godsöttande föräldrar. Och pappa, mamma døg og i hold 5 da vi en 6 tjejefors er det gammel 6 tjejefors og pappa sa så og som atler fra omlag 1905 til han døg i 2006 det var 100 gammalt han för en enda röktarvöjme om hon tror att han är en hon tror att han får en här till vete och men jävulen är väl till han fejn kommer till översyrst första jävla kvast det var så fitt i rån av vilket det tar vi igenom det är väl det han upplever. Men jeg sitter uten den fra Rødsvånga, men han sitter sånn jeg kunne synes sisse i Tjovarkirsten. At jeg var en merke etter i gulvene. Så da Tjovarkirsten var malet, gulvet og Østen malet. Det var lunge evig om man tar skulle kjøre seg bort. Så man er sliten ned i gulvet. För föräldrarna som verkar.
1: Och han blev nästan 103 år. Han blev nästan 103 år gammal.
0: Ja. Och mamma säger vem är det till det som vi funnit nu man får vi.
1: Ja.
0: Gå och lova mamma åt. Gå och i mån i oss. Det är platt att mamma alltid har kärat att jag har varit hon.
1: Ja.
0: Och jag måste säga, jag är en annan barn och i Möjneshusen och jag myntar till och sagt och ett och i dans.
1: Ja.
0: Då nämnde jag att det här.
1: Ja.
0: Men nu får jag... Och jag är inte i dimma lättning. Bekönsveckan är allt som äntar kvalt. Kvart väl det tog. Det var nekva av mer. Men jeg får av Archer. Jeg får av Archer. Det var stikkvande fullt og fullt. Her møtte Jesus mer, jeg møtte hon. Men så veldig og kallet. Brøtt i alt mitt liv.

0: sendingen løyve, løyser løyve til menneskjøn, som er sønn i heilt. Eisene, og i vikongt og motgongt.
1: Gjest okkar Bjarni Skvala. Han bor av Delavenon 2, det nær ved Skvalabuna. Det heter åmyndelig av Vekorstia Vikva. Hun har lett å være her som han bor. Vi får en tur ved Bjarni og gjennom byen her. Han kommer at hulaja om der kommer forretninger som var i havnene, og det var rettelig nekve, så det var en omvetelig interessant tur at vi i Bjartene som han kommer fortelle fra. Bjartene, ikke så?
2: Og så fer jeg nyan etter, nå fer jeg vidt iver om at det eitere en stål, og det var på en annen skalabona, og her var helsøla, og det var danskare som drivet da, og her var eisne føringar som lærte her. Jakob av kameran, Jakob Jakobsen av kameran, han lærte jo ikke Einar Stahl. Einar Stahl var en ekle domlig i fitte maver, og han var her i nekv harrans var. Der gås ikke fyrin ein danskar som er i veri, han var åkjøster han bo i her. Der gås ikke fyrin han og gafst som pensjonist. Da lukka etter shoppen her. Han som åtte til store hus her, da kunne skåle. Jeg tror ikke vi begynner vart om at han nå, han selte badnavåknar, og til minst det, om sommeren så dresset han alle badnavåknar ut av forståget, og stillet det rad og rekke. Men alt som han gjorde øde negre av, det var at seg med madrasser til disse sluppene til å skåle til Oslo og Karafor. Han säger mig en riktig matrass. Han är en av pansaren uppe i att äldre vid någon. Bara till skåmägaren som vill ha varit hos hon. Han arbetar här i det. Tarbar. Han säger mig en riktig matrass. Så det är nog inte något skottet då. Det är nog inte så. Men vi såg att här att jag ska skala på honom. Oha! Ta ut allt du är. Jeg var ikke noe så ungen enda, så lenge var herlig. Det er selv det øyelig. Nå får jeg ut til strand, og nå vi da vinstersøye, og her en stor betongbygning kommet opp, og til Sven Krosslein. Han startet her, men han startet jo i en barakk kjensmann, men han har jo arbeidet gått opp. Så færre vi langer, så det støype visst til Absalon Østerøy. Han gjørte deksel og alt det som man brukte to i tøyene. Deksel til septanker og alt mulig. Det skulle da støype, ja. Det kunne man levere inn her, så fikk man ikke øret for det. Det kunne vel vi. Og så kom man til Sækarsbæk. Han är snickareversta och möbelversta. Snickareversta var i Erva och möbel var nere under. Visst man får bo i här, tar morraner. Tar är ju uppvaksna här ute. Herre mor och Torvalder och han som målade var, ja han har klart namn i hål. Han målade bullader. Jeg minns navn i hånden, men det var trutje bæsja. Men han som var vi av stående Karamummenbogen, Danberg Johansen etter da, han ble vi og ville hava det her huset, tja her og mål ut i strand, og her enda jo i Karamummenbogen. Og hans nere Johansen, han enda ut i strand. Kvien ville jo der, tja, sier søvn og tjom. Man får nian etter högre suje från Krosslein och så nian etter så ligger William Nilsen och högre han tar sälde bilar och hade bilvärsta temliga framkom i tojtöjen och han var danskar han bär årfri över en hula fitte med oss Da man så færre vi driver om av vinster, så er jeg herre Eirike. Og han stiller leiketøy til bøten. Så var det sånt om han er enig i Oskar Hjørnen, som tjekk i mot smerene. Han var av Hjørnen her. Hvis man får ivr at det høyre så er så ble det en skolebygder her. Og her er så vi lakna miste nu eisen, til starten i årene. Og så færer vi fra Jonas Sprangs og i Bogbyrra Götten. Og av vinstra suge her er alla så uibunar som er temmelig populære til hvis man er rett og tre folk. Og hvis man så færer av høyre suge, så er skjett det kan ligge av hjørnen ved en akkurat alforretning. Og hine mine, her ligger Sigurd Einarsen, eisne ved en akkurat alforretning. Og hvis man så fyr iver og i klokker av gøde, så er alle her ved en bakkerøye. Ekkvillige populære, så skulle det være så rævlig godt sundagsbrei til hånden. Han selger henne rikve.
1: Du blir en kvø, vi har sett alle.
2: Ja, han har arbeidet i køkebunnen i år, og han har åpnet i her i år. Meira kjenner ikke til han, mann. Jeg tykker vi ikke å være havnene av direkte. Jeg hadde en kone bygd, halvdige. Nå gjør jeg vidt at jeg lenger opp. Nå får jeg vel halvdige i køkebogen. Pressen ser ikke på en år, og kjenner køkebogen. Og Andreas køkebogen, det er deilige mennesker han var. Jeg platter at jeg skal strele her nede. Nå blir papen min blandet over å bo, og jeg. Nu är jag satt i kökbunna, som en goda vinn i Andres kökbunna. Och jag spalte alltid vid sonen Ole, vi var janggamler. Och innan han bor i här nere, och pappa min han blev väldigt sjukare av leagikt. Han låg hållt av hospitalen. Och jag fick alltid ett brej hem vid för Andreas kort enaste kvöld. Pappa mun da han var blevet en gammel maver. Han kunne ikke skjent om fransoprekken og tog, han var så svimmel. Da han for hjem, så tjekk han fot på køkebogene. Så sa du der inne, han er så lydde rum, Andres køkebogene. Og pappa mun platt alltid av grunna, så forferdelig at det snitt. Til Andres sier til, nei, nu må vi lette hoen at det til andre, for jeg må kjøre det til her. Og hette her er pappa mine, nekva glede jeg av. Han heldt det var så stort litt, det er aldri eisen.
1: Kort er det nekva vi, Andreas Køkman?
2: Ja. Andreas Køkman selte brei utanfor havnene, og vi var i alt vi. At man kom og kjenne at det følte som var utanfor havnene, da var det lengt, men nå er det midt på hjemme. Og en som hette Andreas Askam, han kallte ved kvart fyrir, han tog et høyne hjemme og spiste selv, så han domt så veldig bare slippe av køyre, og vi var vi, og et høst kveld, vi kallte og leie var godt og kunne ætlom, og morgen etter da jeg kom, da kom jeg hjem til døra til man etter døra, så sier mamma vi akkurat, ja, nu är Andreas färden, han är dejur. Och det var ett öjligt svär för mig och det är det där dejur. Och det snedde jag vitt, ja, det var en tryggvande dronker. Han är en sangbok och kampen låg i mitten. Och det var en gräva salmer som kampen låg i mitten. En som hade åt Ravndal som var i följen om Tavlmonte. Han var fyrstum meður og evangeliusnum. Han sang enda sangin og det tyngsta gjæra fyrir ég hafa verið til. Það maður segja, det tungt enn. Það tungt það man er smadrongar að fúa það. Men það fekk ég. Svo minnist man að það var flæri æri sem kortir utanför búinn og ok, ég kom salen. Han er mjölk og han er en ringsklokke. Þetta får til svámi, men vi kan sjálega minnast. Ég minns okkar vel, men ég sé hann seldi mjölk. Men så en annan. Han säljde fisk. Jag har faktiskt klart namn i honom, men han körde runt och här kom man köpa fisk för honom. Ur som vaknade honom. Så det är vi nog säkert fotor att ta i tygene. Nu må man själv vara att säga, hvis man ska ha det.

0: Och så flyttade de i rum till Karla Lea. Och han säljde mannfolkarkläder här, nekvarkladning och rör. Och en som hade Guttorn Stegaria sen. Han miste pappa som vi ställde Argus. Som far vid man och mus. Och han får in och köpa en jacka. Och så ska han betala honom och så säger han, nej, nej, det är en gava. Och Emma säger fram och själv om, om jag är en ekva sådana söver, kvar vid Aschen jag finner hjälp. Och sådana svåra folk tar ut henne, det är hjälp för henne och tog ut käkta. Nu får vi det högre söver. Det är Aschen de här värsters, ni vet inte hur det är ett av berg här uppe här nu. Men nu är jag Bante Jakobsen, kona Eila Jakobsen sala, jag nu berg dig. I varskur eit og nu, men tei åtte tei hus nu og sett det i stand.
1: Hvor er det de er versus nu?
0: Ja, det var eit eit her. Jo, det er nok vi er versus her, fyrir tøyre. At man kallar le, om man måter sjåan mala, her stå en hus som sier meg. Og Johnny Geil, han hei forskjellig nu i her, han hei forretning hinne min. Og han selte øljan egen i Norium og alt var man skulle bruka ta ut og inn, så får man om man her. Og man kan fara langt ned og ut i brøttet brekken ned her, når det tullingskjær. Og her var Omekar Dahl, han var her. Og her var Saab i huset som var ekvelig populært. Her kunne du få alt innanfor Saab. Og så var det en slån som eisen selte radio her nere. Hvor slån det var om det var William, det måtte nok ha vært. William slån råkning vi, det var en slån som selte radioer her. Hvis man så for langt råman etter Kongabrunnen av Vinstersøye, så er det en arke. Det var en snek som populerer, det har selt ord og klokker og alt og lukt. Og heima visste var i en ørenhus og det river vekk. Men tar flott og så eisen iver og i etter ståle huset. Ja, så var han Nilt Arke. Han selte sigarer og pyper og cigaretter og alt det som her tilhåret. Nu fer han igjen til Bøkøde, og av vinst og så i her er at Bekka Rui, Andreas Samuelsen heida. Her Bekka er jo alltid om kvöldi og om notten og vi smadrar han ikke, vi stod så bojare til en bergsing og Liu. Og Gustian og Berga, det var et ikke, men her var skorsbra søyene som han skal vekk. Og der finnes ikke vi smadrar han, det var en rikk voktan for her. Og vi finnes ikke skorsbrunna. Og Sjure Pappa Bæsje, han hei en leip, og han hei et utsatt når vi bringst han gøyde. Og Sjure Bæren da leipen om han her. Og så fikk han et bære oppleg her vi. Det var nekkbækka ruger i havnene tog i tøyene. Men han passet etter selv og tog ikke da. Før Adam kunne sprekka noe eitere omkring kampanskøda. Og ta første forretningene man kom til, jeg har vært her vært bare høyre ruger, det var våk en kiosk, og hun var ekvillig og populær tog. Han hei allt så ølen eikur er spennande bom og lakres og allt det der. Så jeg var tog at badchanser han var svaver til han som hei heilfjellene i Jons Brofskudde. Og det var allt angelst. Det var nok papen som hei kjorsina. Ja, nu fer han nian etter, nu kom han til kjorsina. Vi satt i kjorsina tja eiler, men papen levde tog i tøyene og noen sysken. De skiftet stod man passa kiosken. Her var en ekt deilig bom å få av Ålasøket og eie en vattpinne. Det var kongabom. Jeg vet ikke hvordan gjør det, det var kallet seg vattpinne. Smakker jo det godt. Bare Ålasøket. Og så var det en annen bæsja. Han og konen hadde en tøyforretning ved sugen her. Ja, men detta hus i här, detta gula, fem suger man kommer ner efter, det är fria. Det ska så suttja ut för att det ser utvändigt. Ja, og iver av våg var en barnaforretning. Det var så overmyndelig og fikk folk her. Mamma min pleide for åmann her. Hun sier det, hun fikk det alt det boligere. Det var så flott da i togene. Folk hadde hjertet av rett og sted. Nå gikk jeg på datter. Nu är vi uppe på Paul Restorff och det var en äcklig stortlig med att komma in till. Han var alltid god och lär. Ja, han själv sa att han kunde allvar, men han är i Eisen och Ölshop vid Sjöjna. Och jag såg den äcklig god med och löste dagens problem. Men vi kom först inte längre, så var det när det kallade för telefonkursen. Og her kunne man eisen sitte inne. Man kunne låna telefon. Man truste, så leie man penger ui. Og så kunne man eisen sitte inne her og få dagens problemer løst. Hvis vi så fære langer ut, så er det alltid begger ui. Det var begger ui som kom til skål. Men andre var det en som var Paul Baker.
1: Hvor var han bjørt her?
0: Det var en føringer. Paul Baker, men det er Marwan. Og så, nu er vi til Odense, pappen min og jeg. Og vi var bjøver og kom oss en kyrkje her i Odense. Vi kom inn her, hvor sitter her Paul Baker? Han var ivr og 50 år gammel, og han bjøver jo ikke hjem, men vi kunne ikke, vi var avhengig av bilen. Og vi var sammen med en danskare her, og han er ikke ut til alt det her. Så vi kom i omgang, men jeg trappte opp alle bak her efter. En døtter, den yngste kjolen, hun kjekke samme klasse som jeg gikk da, jeg gikk i skolen. Så da var det sånn at jeg hittet han efter. Og han sammen med omgang de efter, han var jo færen. Nå får jeg ut at jeg jobbet svapeskuddet, og den første forretningen som vi kommer til her av høyre hånd til møblasalen som Mørskur. Mørskur var eismøver. Han er eisne, en annen eismann vi arbeider her og postrer møblasalen i Elvøyt ut i bygningsen. Så fer vi langer ut. Det var ikke oss kunne være alltid bare. Og det er selv hvis det er sånn temmelig enn jeg her, tog jeg inn. Ja, hvis jeg så fer ned i Hotnappe, så er det første krampen om å renne seg, og hun liker mist av hjørnen, og hun et Hotnappe. Jeg minnes ikke foran han av mannen, men han et vankle et navn, og de driver i eisne perlene en ivgeng. Man fikk jo se her veldig store kotelettene, man orker ikke nok i den hele. Hine mener, av vinstestruje, det var eisne en kunne i all forretning. Og det var de som driv i henne, de konen, hun var syster Esmar Fokle, og han var av Poulsens lennom, Mæveren, det var flere syskjen, og de hadde en son, han er Eifen Poulsen, og vi arbeidde sammen som var i Poulsen. Nu får jag om man är trattor, om man är svabbskåve, mitt av hjörnen här. Här var en kioskajsne, Johannes. Ja, jag minns köttnaden, förnaden var Johannes. Han hejde så god kiosk. Nu må jag göra att tog springa trattor. Han hejde en trö ute i Hannadalen. Och jag hejde upp i Brännjöln. Nu kom vi om man att nu stände han här. Vi tar i museum, han ska hela hem i Hotnappe. Det är bilen här, så säger Johannes själv, man kan ta en bil. Jag bor i en bil. Vi kan släppa vid Mary, så jag går upp och bara bor. Och jag ska säga att det här blöjare folk har svärt i vägen. Jag kunde inte komma in här utan det fick vara choklad till att vara synsväck. Så detta glömde det omgång. Och jag hade haft en jönsfasen, men det var så betraktat och så. Ena goa gjer, så det var oførst. Nå får jeg lenge lei. Nå får jeg ut etter Veldpåstavenen. Så nå kom jeg ut til en kolonialforretning. Det var han sjålet Kjavala-Jak, i minnes ikke navn av mannen. K. kona hans där, hon är samma bjökning vid en låg gär, hon säger av hems. Hon har akkurat finns ju för något sådär korrekorset. Alltså att kona bröt att det är halvstora. Ja, och nu må jag inte glömma att få rattning av snakko. Eli Mellengård, han är ju så finns den här kona i all för rattning. Här ute, han får långt ut, han får ut av landavägen att handla. Han gav så, han är nog mycket gammal. Ja.
1: Hur är det förrättningsåren?
0: Ja, välförställd.
1: Ja?
0: Nej, han och Andreas. Alltid stålna hjälpa. Så säger vi också. Ja. Närmast att vi kommer här till något som händer här av förrättningen. Tid är det att gröja er här. Tar säljer vi om mjöl och allt och fågor och så. Och han spärkar ägstning här. Han är smig här. Persson är konjalförrättning, en stor och god nu. Jag hade han låg av hjörnen till Norrsved. Han är Persson. Jag har sett i Örk, han är i Höckersuja, bant och Arne Ostansvägen. Jag hade han startat i konjal, men det här kastade han vid. Men så får han sälja oljeprodukter. Jag så får jag långt ut av Ostansvägen, av Sjölvon Hjörnen och Vinstersuja. Här byggde han några ägersfölk. Och inte vi en äck i Oskar.

kvöld om ett brekkukvöld. Och här var en kund i allförrättningen mitt i brekkene. Och jag minns inte förnamnen, men med honom är Kristiansen till ett namn.

vår utfyller. Alltså nu får jag nian till Gundadalsvenen och högre så här la jag i Gunnar Stockholm. Han är ju utställningsvind och KFM och han är förrättningsna hinemän till som kände Heine Kjöt. Heine Kjöt åtte terhuset och Gunnar Stockholm var en förrättningsmära de halsta åren. Han är uttalt i Heilund och man kunde inte ens köpa på avbetalning. Hvis man nu köpte en klartning så betalte man så som jag och man hade logiken om man är inne fast i avtalet. Han var nog en av de första som begynte på att man kunde betala utsmaven. Han köpte en del i hus uppe i Kullernas Venum. Han är inte stora förrättning nu. Visst nog en halvfölj och så var det nu i Danmark. Han växper här. Han var en stor med och tog ut av det. Han startade alltid vid att det var neutral frames ett åt. Ta jobba i bylja. Det var en av kronan som låg i bukna. Det var det hela. Jag minns att han var en fitt med och han är en som överrott. Som han hei en avtale som han folk nå. Og han var ikke en ekle domlig med å være kjempe fra en tutte vel. Jo, jo. Så her får man i han å kjøpe. Her kjøpte man ekle her fra. Han selv kjenner Rikme. Så får jeg langt i han etter Høydalsvennen og til Finner Hemsdal. En ekle domlig fitter med å være post på. Og han hei alltid størst smule på ham, men Einar, det må jeg lykke å si av ham for vi er, Einar hei han ikke smule på. Han hei parkeret i postusbrekken, og parkeringsvaktene i djuren er valgt, og jeg kom akkurat fram ved, han rukket inn og tvatt den etter parkeringsvøren, og da var han ikke blodig. Men ellers var han en blodlig medover. Det var 18 igjen og høyt av Svein, og han er inne kun i all forretning. Og så henne er det så sjående oppi her. Og her kommer det ikke rundt om henne igjen. Man har ikke lyst til å gjøre det ut av høyt. Jeg har ikke vi henne gjøre det, og jeg er på Kjømmer Poulsen. Og han kjøpte alt for meg i Poulsen. Så det var ikke så jeg var ikke vær. Ja, nå er vi datter i vi i Sverigeskøde. Og selv om hjørnen er her. Bænti hér á Maria Poulsen og til Hans Mortensen. Hann hei kunni alfarratning hér nýr. Hefann eitthvað kunni alfarratning, men það passa í það sjálfu, tói gekk þá. Og svo fer hann nýjan eftir brekkunni á vinstri sögi, hefur Aristoft. Hér kom að svo tjæpa glas með sann rúdu að brotna á þér. Så kom man her inn og få en skorna, akkurat som matene våre. Og så fikk man langer nyan, og nå er det han selv i Støtnen, eller han kallet det fire. Det var en sånn ølkjopp. Her kunne man få inn og kjøpe seg en øl og sitte, og her var det ikke gode mennere enn jo i her. Og sattene var hans Mortensen å selge pilser og alt mulig godt enn jo i her. Så det startet i hans. Og så, for å bo i her, så var det folkbogen. Det var Karl Johansen. Han kom fra Eie. Han startet en skikkerforretning her, og hun tjekket hvis det ble godt. Og nå er det Abbasonen, han er et reisende bjattene, han driver det nå. Hvis vi færre sin langt ned enn han veien, så var det Gøte Jens. Han kjørte Kongabom. Og kjallarinn her som man bruger bænt i brev. Så er det vel at her som vi startet skalabogen og tar vi. Og nu for er vi kommer i rom fra Kissa. Her var Herluf Arnarsson og Tish Tilmar, det er hus nere vekk. Men han er forretning, han bant eisen inn bøker og alt det. Det var tve etlige mennesker. Jeg halte det visste hvordan god det skulle være. Da satt det til at jeg hele før vi er flåte. Da han kom hjem, da er han bare størst etter. Han er giv i alt, hit vekk. Så jeg har spurt med fire, da sier jeg det var tilfeldt.
Du hjälpte oss när jag kom på att någon.

0: dømter et endretekene. Jeg vet ikke hva det er mer, ikke det er.
1: Ja, det sier man. Og jeg heter det en tysk filosofer, og det var Hegel som sier det at jeg så man lærer dere bare ut, og det er det vi lærer seg søvn. Men det er vi at ikke kjenner søvn og endretekene, og at han som ikke kjenner den er dømter til endretekene, det er ganske særlig galt an det fyrir kyrsøv. At det er mer enn en mer sekulære søv i halvdige. Og det kan man ikke minst av søvn til Hauke. Hauke er jo et en tøyermynd, kan man sige, i norra. Men akkurat det samme, hva skal man si, fenomen, eller som du sagt her, det ser til oss nere sen, vi har med noen, oppsøkken tøyene. Hvis du tenker England og i att han har reformationen att det var sannolikt ett fritt land. Det var lukat som att han ägnas rätt reformert vad ska man säga, tvangskristendomen som skulle krystas när man gör att om det finns ju en uppenbering innanför att det var lukat mycket alltså, det var ett, en doktrin som skulle pressas i vad jag fallit utanifrån. Det gör det ju att Nekv flyttade ur England. Det var alltså inte ikke ateister, ikke godløsninger, eller muslimer, eller sånt lukkje, men det var altså endefødt kristne som lømmes før i Amerika.
0: Er dette så godt av pietistaner?
1: Ja, og alt det, ja. Så var det her enkvar veking, det vi sier at vi tog inn i at hun som enkvar vulkan, hun er til som sier flaudande lava, men det ble på tørsmål, så ble kallnad og ble forstøyna og
0: veldig gav mynd.
1: Ja, hvis vi kan lave meg å bruke den. Onkel brukt vojar brukt myndna og så fer onkel etter sin lava tilfærd og høgt det ut og bitjer halte dem på skjort og sier det at hette er brennande lava.
0: Ja. Og helst enn en standmynd er onkel
1: ja.
0: Forspråkar og ute.
1: Ja. Men så det sånn jeg ser det jeg halte jeg at sørste sending noen i Kreto her brukte jeg en mynd fra Kirkegaard om her han ser man ber kristendommen og kristenheten. Ja, det är rätt provokerande. Jag vet inte om jag äntligen får säga det. Det är så 100% samtidigt. Men nu nämner jag bara som en döme så som han säger på att ja, kristenheten har avskaffat kristendomen och håller god för när, säger han. Jag hade att månen är tann att kristenheten är att du har en jag vill säga en år utan anta, en religion utan inblåster ovanfra, fra goden. Jeg leser at morgen er fra heimene fra eller tar løse vi sammen ur Johannes evangeliet og tar fra drejande ved Jesus for den romerske landshøvdingen landet var jo her sett og jødene hadde sitt egnet råd og hadde sitt egnet domstol men han er i begrenset mandat retten er tegget av døven han hadde det ikke han måtte det få fra de romerne som hadde her sett landet, så de måtte føre til borgerne av kjall landshøvdingen og Pontius Pilatus. Og de får så her for et ak her. Men så stendte det at de som fører vi Jesus inn, de ville ikke fære inn i borgerne. Tog at de måtte ikke dolka seg det, de var tilhengig av åren og til påskalampen, de skulle lede påskalampen kveld, ja. Og fære inn i borgerne av kjallen, hadde ikke som en romer, ja. Så var det ikke røyne nok, ja. Men att leda god åpenbara henne håll till Messias och färre in i borgerna, det var funnet kjort henne. Och det säger bara att hur så blind religionen kan bliva, det är andra gudse väcker. Så man kan säga, det blir mörskläs i blind lösen.
0: Skepnes är så ny, om man ska säga. Men guds anta, nu nämnde du här, och det är ju att jag känner vi vi har ju det är just den här uppenbarelsen som har varit så jag ständigt ut i marschen och till något sånt som är kommer till stier och han färre personligt möte vi har han
1: ja 5 april upplevelsen då det säger John 6:05 den han säger ju nästan att det är alltid till 20 år att han för att skriva vad det tog om det som hänt ja att han var inte så om han var out of body det var en upplevelse så som är så helt vanligast där ska och kanske det är värre än vi har för att snacka för en gång då att jag kanske folk det kan liksom bli vi ska minnas lite att Paulus säger en uppenbarelse

0: som han takte vi i hver 14 år. Han sier det ikke vi er en øyneste menneske. Og tannet oppmeringen han er i. Hun er helst færre grøvende vi henne. Han visste ikke hverfor. Han visste ikke bare ble provokeret over Korinth. Jeg setter spørsmål og sikker hans her apostoliske myndelige. Så sier han, nå nøyes jeg fortelle at det kan jeg ikke. Nå er det 14 år. Jeg fikk han ned. Jeg ble riktig om tre eimann. Jeg har det i år som ikke la vi med løtt menneskene til alle. Jeg vil gjerne lade være ved å ta som et her. For jeg ønsker skal ha hakre tankar om mig än jag var uppe på det. Men nu provokerar det mig till att, för att fortälla mig något som jag faktiskt gärna vill ta takt vid. Ja.
1: Jag tror jag blir inte för det här att svärma röj finns och fast färre ut och rejpa om mig hettar och hattar och det är inte gott om man så kan säga. Det är så jag är stint från mig som Hauke hans hållning till det och Sjöne Paulus som du nämner här är stint.
0: Ja, oj, jag undrar vet inte som sprätte av Löven till Hauke. Vore är några varianter av Kjelium och Svärmaröj och sådana här. Och det blev brukt av myndlöknen, emot i Hauke. Jag följt gör det dumt ting och sådana här. Ja. Alltså det skulle han, som man säger, stanna till Roska 4. Allt blev brukt emot i ögonen, må man säga. Men läs Apostlesövnen så sagt det inte till att det är samkomna som blev att det var perfekt där. Ja. Det var stora människor och hade jag sin erbjörngar så lätt som det alltid är här som människor sånt. Alltså. Men alla lukar viskar är god.
1: Ja, ja, och man kan säga att allt som är ute i avbalans så är ju skarft. Alltså, du kan se ju dyrka under tecken och allt det som är runt om det och uppenbaringar och angladorskan vill jag kalla för i ägstna. Det är ju det är inte att det är skarft men du behöver inte här så ämjuga ballasterna som Paulus som ett land att bevå om. Och hade ju näka som vi kunde lära av det att det är inte nödvändigtvis som man ska få ut och flagga vid ötlen som man upplever och ser. Alltså.
0: Och i fjör, det var 2021, då hade jag helt norra att det var 2020 år sedan att Hauke blev på Nyheim. Och man kan säga att det allmänna norra det värstliga och sekularisera i norra för det är som vi gärna stäcker av och täcker hyggvene av och minnas den urmälningen som levde för 2020-åren sen eller var född för 2020-åren så igen, ja. Och en 20 kronor vid juni ut av Norges Bank i Mynda Hauke och Kjell Magne Bonnevik för en stad som han sender 8-4 när det är nämnd som ska frikipa i must. Man kan slå vara vid
1: Irudien, hon är himmel och uppe alltid.
0: Ja,
1: alltså. Känner man väl i sövna, hur heter allmännas, ja. Hur vittgörs tända mannen?
0: Ja. Jag husker om Johannes Döjbara, att det ständer till profeten om Malakias, att jag ska sända till en Elias. Och jag där tror bokstavliga att ta för att uppleva en reinkarnation av Elias. Men jag hade inte skriften, hon lärde inte reinkarnationen, alltså. Till lea människan och ena för att dödja, punktum. Och att han hade det omständigt, vet ni. Och Elias var ju en person som var dig i flera hundra år, är en kristig föringar. Men jag ska sända dig till Elias, va? Och det som ligger ute i det är ju att jag ska sända dig till en person och i anda och kraft till Elias här. Anna är inte ute i en det, ja. Och han ska komma och arm med Messias hem, va? Och ta och ta en gång om man har fjallat någon och ta sådär lära sig han där. Från ombrötning av fjallat. Här tar jag att ta ett snacka vid Elias. Det är bra. Och man också som är några hundra år äldre. Alltså, du lever just ner. Knappt är du färden in och gärna. In och till andra i sfärerna. Och, som är tojarlös på den här maten. Nu kan jag ta om man efter. Och ta sig vid han. Så ser jag vid han. Ja, men kvätt märkt. Ta sig ju att Elias ska komma först. Armes i kemerna tar egentligen av lärarsvänna vi diskussion med skriftlärare och tar av fortalt ja, hans när mästaren jag tycker hans en rabbi som de kallar rabbi hans en messias att göra då Elias ska komma först
1: och då har han två profeter en spelare
0: ja. Och så svärar han efter Jesus. Han säger ja, han ska komma, men han är långt att komma och tar gör det allt en vitt här som Langevær skriver om det. og så leska människor som ösen loja. Så stendte, ta skiltet der at det var om Johan Støyperen han tala igjen. Så stendte skriva. Og hette hese personene som egentlig akkurat Johan Støyperen, akkurat Jesus, hette var personer som gikk ut av kyrkjærene i Israel og helt grævene ved loika til profeten om. Og syrte for at det var pinta her og gav og stand, ja.
1: Så han skulle rysa upp att det?
0: Ja, profeterna när han skulle rysa upp att det. Och nu är vi i Israel några färger och här är man ser ju att jag gräver tjan och när profeten är här är det. I halte Malakia så syks över att grön olja i fjärden om. Men alltså, och i apostelsövna läser vi om att han ständer att ja, det är Peter som säger att om David är gröv han säger att tjaken ändå David är, säger han. Så tar Hildi så här, grävnar vid lojka. Men Jesus helt det så här är så öjligt domspredikna i Matteus alltid. Jag tror i förutgjort här lag. Där han säger att vad är tyckorna till bitcha gräver profeterna och säga hade vi ett liv av döden profeter och så hade vi inte åt lot i blåen och ett land dejan profeterna så säger han och så vittnar det här vi att det är bötten torra Det är bötten av torra som drog på profeten fyllde tid syndamal fedra tekare högg armar och armar jag kom. Jag hade inte försörstats av det.
1: Nej, jag hade inte försörstats av det. Jag hade kommit under 2060-spel och allt möjligt. Ja.
0: Då spyrde jag mig själv om kvärt hej hur har jag en högg vi behandlar vi kände ut i den.
1: Ja, men jag hade råhörst att
0: Jag måste säga att jag bytte gräver av profeten om det imponerar inte mer.
1: Nej. Och typiskt blir det tidigt här på tror som och kanske ända snickas inte till så där snarare att utgåvan av hissen här fantastiska profeten och blev mera tyrhöskande och mera emot landan som är i det.
0: Han blev rättligt selektiv när man ser på dem att han väl något ting ut. Jag sa i han heter någon lärare tillfärd till norsk skolaböten om norska söv och Herr Haug driver fram som en döme att han levde så prätiga i kyrkjana godvärer var stränker och önder och dömde människor men Haug var runt och prätiga till att godvärer vilja fitter och blöjer och att dömde kyrkjana inte så sätt Haug i fångsel och så ja. Och vi ser det akkurat som är så alltid att det är röns och falsarna Han prædikar i omvending, og han prædikar i at det en god som dømer.
1: Så plötsligt är det bara att hvis folk inte känner sövna, eller att de vill inte känna sövna.
0: Ja, ja.
1: Det är ett omarbete som jag ser här, fitt utgavna. Ja, ja här. Jag har alltid att nu har vi pratat om en lutt och vi får höra. Det är detsamma som vi har hört här till, och i morgon och tv är det en mansambandet som börjar synka. Ett län. Fy.

0: at du lurtar etter morgonsendingen i her av lindene. Og bildet langt, vi tar hva omrødt Hauge. Hentan her møte norska pratikommanden Hans Nilsen Hauge. Og vi får halda fram vi tog i. Og så er min særlig andre mynden som du bært fram av Borg og Jani om hessa lavaina som flyter ut hessa brennande detta brennande ögne som flyter ut av hjörna men som så storsnar som en otroliga flott mynd av oss i kristendomen ofta ni er tar ju han kallnar
1: Ja, det var nok så spontan mynd du brukte, men jeg var lisa nok sånn, jeg brukte den. Men da, så langt man vulkan går ut, så først ikke du diskuterer om den kraften. Nei,
0: det er det.
1: Du kommer ned, så merker du her hent noe. Og så var det at en ekvislig mynd, og hun kan ha sånne vaglagere, alle metaforer kan man si, du brukar kan ha sånne begrensninger. Ja. Men det här vi att tänka över fett och i andan och fett och gode det känner vi från söven ja och du ska husa då kan man säga på en måte du bygger halde damar till snäcka skrift ut då ja men tar människa skapade halde damar som är röster ja tar röst andan i attarna att man kan säga Etla som åker seg, til deg i bøgnet, til kunne fortsette å vandre, lengte at han hadde andre nu forladet deg. For jeg bruker myntene fra Ezekiel.
0: Det er jo klassisk i kyrkjesøvende, at du hever, Luther heier jo hans her kraftene, og især inntil næra. Og han sier så lest der mann har vært han som kallet seg Lutheraner.
1: Ja, men och det är inte något som du sagt bara vad som ser ut i hatkyrkjeli eller stad som att det är akkurat det samma finna innan för frukyrkja att det är i dagla och det är hatkyrkjeli alltså god att teka bus det här som anti hans är över frals så enfalt det är men som frals inte ger jag så för han är sen och det kommer också till att en Hvis man kan si, en avlagt, en fyrrande bostaver, hvis jeg kan bruke det ut, lurer han forfylt her, at du som god sluttet gjør ja.
0: Det er som vi sluttet av i søvn om alt det. Og jeg synes jeg har blitt histen, og vi nevnte det her, Janne, og kanskje vi nekker om just det her, at en brennende kristen er nødt til å flytte av landet, og fyrer at hver vet oss vidt lov, fordi at du får velge ingeniere,
1: Ja. Ta Stefanus helt sånne verre røv, og jeg passet sånne tjej. Da tog seg han til myndeløgene, som sett i ære sånne av i fedrene. Altså fedrene kjødde han, var æren høyre kjødde han, profetene og alt det der. Og så sier han, vet du hva, hva er profeten forfylt i ikke fedre tjekkere? Ta støyne av tar som bo av den rettvis skulle komme. Og han, altså, han har tid med å drype og mist, tid som fikk lovende djønne av enklene og har skilt igjen. Det er sånn at det blir så ytterligere at Gustav tenner med djønne. Ja. Og at det er det du har religion og sånn antall, så enda du her.
0: Og
1: tog
0: så
1: blir det sånn
0: at vi kunne
1: Jag tror att det här är som vi börjar vi att det är som vi känner så när vi vänder den tärna. Ett baden av pietismen i 1600-talen. Jag minns att för några år sedan så läste jag en avsök. Annars har jag tvär utmärska sändningar i Kreto och utav färja om brorsan. Som jag vill säga, det kan anfalla fast jag lustigt.
0: Det kan anfalla fast jag lustigt. Ja. Om Hauke och så här som
1: var det. Brorsan, jag har alltid varit sändare i december månad. Men han läser i Köpenhavn till Godfröjning. Tumte illa läsa teologi, han dånde vet naturvisende, han var en sån naturen och sånne, det är tjeck onka vi är vid lästern. Det är tjeck illa. han var också ju halva vägna deprimerad och sån där kan. Och så ända för så för han hem med sommarferie. Det var affärer stad i 600 tal och från Köpenhamn till Västjylland till där då för det är. Jag vill spara bara. Och han kom så till väl till prästgården här som Bodjan så där var präster och arbetsenta tecker med Jon och hon var så glad välkommen hem och ser vi han och nu färar vi till Nu får vi till godsenast sundagen och så spår ni om du ska fara, om du kommer till godsenast klockan 11 eller du kommer klockan 3 eller så spyr han alltså här till flöjde godsenast. Ja, ja, men ta mot här att du kyrkan är hon är fotla fall så vi må ha flöjde godsenast. Så vi säger så nek kan släppa han till godsenast som gör det då. Han spekulerar hva gong fyrir, hva hender her, han tog at han er vel godsenast i København, da. Her kunde man som man säger lägga sig flät av bunchen här och sova och sen tog jag var snygg för mig och falsken till här. Vad är det som händer i Jylland? Och ta det över på Tjansar och ta det över ner i Tyskland i München där var i Halle eller vad det var. Och finns ju, jag sa, vad ska man säga, inspirationen då? Så då började vissa hända en elden att till Sorgjöland som bröttes ju av ett nötjön och nära. Och detta blev han liksom, detta fänkar, hela elden fänkar han. Han så skulle få vända åter till det. Det är så kallt att köpa en annan läsa god fröj. Och läs Salmanar, så läs Salmanar Jabrorsson. För det första är det skaldskaper, att det är poetiska och i världens format, simpelt henne. Men det är det andra linje allt, ja. Det är som jobbar och största prätiker.
2: Ja, er ganska nett att tog i att Jag god löver att slukt kommer upp till det. Det här visar sig att hälsa talen är som du kan sitta och synka en idé. Det här röra hjärtan är.
1: Gick alla konger fram parat i deras makt och väl de mäktade det minsta blad att sätta på en nelle. Att ju att öron som alla danskar då råttan hade det här. Och föringar vi igen.
2: Ja, ja. Och vi kunde det minnade mig att Morgans Angin i kommunskolan
1: ja.
2: I Halvjärsson.
1: Ja, jag blev illärd i Anton Salmen då. Och på allt i Herren har gjort i Klagska skola där jag gick i 15 satt av plats och han gjorde intryck av mig långt tappat. Jag minns det väl allting.
2: Det är slut som talar till Hjörsten men det är 23 där och vi tänker att det är till oss.
1: Men att det hade dömt om nu som det ständer om Abel i Hebrever och Nettliv han talar än och hela sanna dejer och det är just det som händer ja. Och jag säger att en äckligaste person ja, man säger om Hauke han tog sig väl medan han levde men det är dejer så pratar han upp att det blir det här kan man säga om som äckligare är
2: blåa ropar
1: det blåa ja. som ropar ja. Jag nämnde ju en dag i Värdlind nu om Watchman Nee som var stater i ja, var det Hongkong kallt under 24 ta i ta rei her og kan se at folk som ser det ikke valgte i Kina og Kina fikk sina hva skal vi si kommunistiske øynflokka skipan som det enda det er i det her va? Ta Iva, nei han ville at til Kina og det sier de altså det er svært at det er enda Kina altså kommunisterna tycker ju över tar hela allt som heter tar för att rota allt av vem som har vi tryckt att göra det är här vi redan att det är som vi har sett han vill till att det gick in och han måtte igen och han blev teacher och fångslaver och de drog under de två äldre fick 20 år av fångsel på en man tar sig med som att han har vi tagit en ävne som han är han spilte löv i kassa borster kunde säga rätt människa till alla. Men man visste att han sedde fångslig och det blev byen jag fyrde under Västerheim. Och ut vid fångslingsperioden tar vi den ägare som böken till han pränta här och till dem kom det normalt Christian Life utan att känna tjej alltså. Men bara det är att när han sedde fångslig över det var den bästa reklamen som böken hela tiden kunde få.
2: Fettel inte sak att ni gör något då i det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Så blir det ensam allt.
2: Och det här är ju Hauke Eisne i en nötskall till att han fick länsmauren i Trondheim var det tätt och fortalt fra och att fick bo om att han tänkte han var det Jolun eller så? Hur var det?
1: Ja, nej, det var inte bara sett ni alltid Jolun. jolla sangren och jolla fångsli så på allt sånt. Det var sägs om det jolla. Men det är så sötne. Har vi ju morgonen för uppe i Trøndelag. Att han fick ordet att täcka han, men han ville inte göra att han är kämmet ju till att täcka han. Täcka man. Och så hör han, inte gör sig en bättre skilt. Och Hauke säger, jag ska melda mig själv. Jag ska inte få trubla grann.
2: Välkom bara själv. Ja. Ja. Ta kan man säga att ta bränner också den ju jas. Ta er hjärta och i brand. Det hade ger ju en om man så kan säga visst det finns en normal person där inte. Så ja, inte ta man heller att det som du bränner för er hette här i sandlägen hette det rätt.
1: Jag hade också inte också stark mynd också säger att du har en altartal i den norska domkyrkja. Herr Hauke stendur út á marsinu við sína ein hest og hendir hann fram fyrir sig og sum man seir opna leggva alla hendnar standa opnar akkurat sum tomatik nei koman frá og hann hekkur bara fram fyrir sig. Ja, og myndin kallas fyrir Haukes kalls opplevels til altså 5. april opplevings 1965 så. Han så fund plass inn i en norsk kyrkje der.
2: Og hun var verst. Vi kunne lukka færa rundt av om en av løtene. Jeg håper ikke å høre mannsom, men det er en av det trett vi er.

0: Ja, vi har hørt mannssambandet. Det er norsk og frelsen her, sangerne, synes jeg han den samme i dag. Vi sitter enn her i utvarstående i Lindene, Svømmen Absalonsen og Kjølver, og tar som Hauke. Hva kan du lære av Hauke? Hva tenkte du at stender etter?
1: Ja, jeg må si Ibi-Kipa. Hvordan viktig det at trykken personlig og livet? Og ikke bare at man sier jeg trykker på noen fakta, akkurat som utan att det personligt och det låg ju för mig. Och då kom man in på kvad det tryck för näga. Alltså vi ska spela det en trust på att tjuna band. Hur så skilt oss på ni? Ja.
2: Så satt ju på det väl.
1: Alltså du kan
2: och det är visst det svär ni gör då, va?
1: Nej, ja, alltså men du kan säga okej, okay, alltså Eva står ju med gifter så kan du föra ner och finna en avgörelsesattest fram och lägga den bort och säga det helt präck för fyra att det är ju en tjunarband det ligger bort där då
2: och
1: jag ringar fingren, ja men det var inte det jag spurgade om tror du på att alltså är den relation fungerar där och
2: satsar du på
1: det? Ja, det där tror du på Joe Biden eller Putin eller sånt där. Alltså jag tycker att det är till, känner jag. Men jag tycker att det är en relation och aldrig tar oss ut om något annat. Och ofta när vi har tänkt bland dig samman tar vi oss som trygg. Vi måste bli objektiva och subjektiva formerna. Det är två år gamla testament om god, alltså från Malmö till Elohim och Jave. Och inte det Elohim som tar ivskipa generella. Alltså taget och livet det bröjdes inte alltså god är god om Elohim är Elohim om land att lägst öj och människan att dö ja. Men jag vill här jag sätter samband vi sottmala tankan och uppenbarhetstankarna och du kanst inte ta som en uppenbarhet utan du har ett subjekt att man kan uppenbara till fyra och du måste ha ett objekt det måste vara något som uppenbaras ja. Det förutsätter att slår partar och det samma vi samfella fällskaperna. Du måste kanske inte ha fällskap som gör omkring att fällskap vi, ja. Men Elohim kan gå stanna som allt. Det är ett objektivt faktum. Alltså, tjejtabellen bröder sig om du är något där annan. Matematiskt blir hon standande, ja. Om du tror på att du är lilla, ja.
2: Vi ska inte nämna tjejen då, nej.
1: men så det ser det här, ja. Och då kan man säga att det är tusen det personliga livande strunna som Hauke praktiserar det, så kommer man ofta stanta i ansökning vid det här, vad ska man säga, det ortodoxa fätanden av kristendom.
2: Och att de inte är här, alltså, är de kallt så är de försteina. Alltså, det är, ja. Och vi är här i det här, just nu.
1: Ja, och man ska inte bruka hatta till att, vad ska man säga, slå i hötter, ja, för att man ska först och främst bruka att använda det på sig själv och annars. Kvar är det? Arma förut och säger att så jag kvar in igen.
2: Ja, väl orsaken till att vi behöver här och här pratar ju det till er för att vi själva vi själva reflektion i kinn och hjärtstockarna och vidare. Vet du hur det är allt?
1: Och grunden är att frälsaren är så här vi är farserna. Det är också tog jag att ta det bedömning av vissa ting var skojiv. Alltså, han säger inte ena sen att du ska göra allt som du har lärat dig. Du ska bara inte tänka det värsta. Då det var fullständiga blotta er för självserkännelse, ja. Det har kjent ikke seg selv. Og det har hatt unga mulig å lære seg selv å kjenne. Det var så mye blinde av religionen, kan man si.
2: Det er det som heter den her søvann om Hauke vel. Sier dere ikke bare om Hauke, men at vi er en jøkken om det. Så jøkken kjørs og at... Ja, enda Luther. Luther blir jo som et brennende, som en lovende kjentel og brett i hjørten, ja, så... Men ja, ikke for jeg kritiserer Lutherske kyrkjen der, men som statskyrkja er hun kanskje ikke lykke levende som Luther selv.
1: Nei, og så er Luther kanskje av overretten lagt om, men Luther av eldre og æren sier jo skriver jeg om en mengte og mye som kanskje er et mye med det bedre avsagt, og det er negativologer som gjør samtidig med det, og Men jeg har også noe som det heter. Du lever under en så stor trus til alt ditt liv. Og hun er det prest å leve under det. alltså du kan avvärska spel fysiskt mentalt och på alla mått där ute ja alltså du en person du har under press på och där kunde vara ting här som vi kanske inte vill när går
2: och kanske tar man blir förstår du så själv nästan ja han lutte blev ju näka så han så just han tar människan lite rolig att ta vi talta vid det näka så ta er det att jag fattar ständigt för då
1: Nå, jeg får ikke si at han var en som enda i et land, det er slik det. Men det er gus og nekker profeter i skriftene som begynner over alt, men enda i et land.
2: Og Jesus sier det ikke alle, så er det ikke gus enda i løs. Det
1: sier han nå. Men først ikke for alt, at så er det lengt, så er det ikke i høymen og noe det, altså. Til nekker fast vi begynner over alt, men enda i et land.
2: Og vi kunne kanskje enda visen her, gus enda i løs i hauke?
1: Ja, men jeg hadde enda i frihallig her, norra fyr i Oslo, at han... Han levde, men han var slik før for at han hadde kommet til fangsel eller så er han at jeg forrødde ferdags altså fysisk var han vikna av så mye negv at det var omøvlet og spør han gøy som kveld hvordan er det å være det som vi gjør det at han ble så kjent det det har vært skriftene til han det sier seg ikke alt han personer for å ta prædikar og reiser rundt i norra og du kan studere han prædikar for halvfemsfalken og fyrre parten og 17 fars for 130 og sånt folk har talt på 900,000 det är marsk för hur fast du kan nå vi tog tala i åren va? Men omtalan är hon sådana det ger oss att skriva i år för rävla längt ut va? Det är först och främst skrifterna 400,000 böcker som vi har spjattat runt i norra det är så vi kongeliga anordning skulle konfiskeras och det var för boj det var håll trus rydgestalar i båt vi skulle inte allvera i en av bøk til 80 av Hauk du kan se atle høyne hvor så spennende bøk som tar man for å bli vei til dem det blir nesten til det blir god sår til smuklere gøs det kan ikke være mer spennende
2: ja, at det her er sier å ha hørt vi finner sånn det heter av folk om å granske vi er det ikke bare om Hauk men ikke noen bror sånn og atle hinner som kjenner sånne søv som kjørte søv og særlig vi som brillene som vi da var rent at teach you på idea hver vit hver jeg og jeg lønnes nær og så det sånn at jeg ikke vil dømt til at endertakke søvende bare at jeg ikke kjenner henne så til å ha hørt men så men jeg får si at det tusen takk for det du skal til å gjøre jeg snitt vi til noen dagsens yrke tusen takk for at vi kunne forstyrre det og hende hatt
1: ja, takk så om det så hende hatt det godt
2: ja Hetta her er áhugavert at hava horst sindi meira om Hauke. Vi fer høyra at le at sjá at vi massa mande.

Carpe diem, säger hon. Grubb lötena, hon är bara nu. Memento mori, malti annar, minst att dodja skall tu. Och i bavon bor sannlöjde störor, lötan, en enda ju fär. Så vikvom och vojk vid er och dejen är alltid när. Men drä andan djupt, lät löjve fylla det. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig i kvarja tjattno. Älska löjve, bojst i viring. Aj av tillvild varst du viskavur. Spittlich. God givin gava tu erst, tär, tynun, mär, munun. Drä andan djupt, lät löjve fylla det. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig. Og i kvarja tjattnum.

0: sendingen løyve, løyser løyve til menneskjøn som må gjøre sønn i heilt. Eisene og i vikongt og motgongt.
1: Gjest okkar Bjarni Skvala. Han bor av Delavenon 2, det nær ved Skvalabuna. Det heter åmyndelig vekkost, det vi kva. Hun har lett å være her som han bor. Vi tar en tur ved Bjarni utgjørende byen, her han kommer at hula jeg om der gamle forretninger som var i havnene, og det var rettelig nekve, så det var en omvetelig interessant tur at vi i Bjarni som han kommer fortelle fra. Bjarni, kjør så.
2: Og så fer jeg nyan etter, nu fer jeg vidt iver om at det eitir en stål, og det var på en annen skalabona, og her var heilsøla, og det var danskare som drivet da, og her var eisne føringar som lærte her, Jakob av kameran, og Jakob Jakobsen av kameran, han lærte i en stål, og en stål var en ekle domlig fitte mever, og han var her i nekv harrans var. Tar gåst ikke fyrir en danskar som er i veri, han var åkjusser han bo i her. Tar gåst ikke fyrir han og gafst som pensionist. Tar lukka i der shoppene her. Tan som åttet der store hus her, tar kunne skåle. I så kjem bina vart om at han var. Han selte badnavåknar, og til minst det om sommaren så dressa han alle badnavåknar ut av forståget, ja. Stilla det rad og rekke. Men alt som han gjorde øyne jeg var av, det var at seima madrasser til disse sluppene til de skulle til Oslands og hva det var. Han seima en rikvig madrass. Han en av pansaren oppi at det er noen. Bætti til skómægan som við það var tóðsum, hann arbeiddi hér yfir tarbaðir. Það segir mig hennar rikvið á madrassu. Svo hér nokk gynnsi nokk skóttið þú, það er gynnsi og svo. Men við svo fer að taka skalabúna, úha. Það júsalt var, ég veit, maður það ongan enda, svo lengi var hælið. Það seldi ögjulit. Nu fer jag ut i strand och nu är vi där vinstersuja och här är en stor betongbyggning som kommer upp och till Sven Krosslein. Han startar ju här, men han startar ju i en här barack-tjänstman, men han har ju arbetat sig gott upp. Så fer vi långt, så är det ett stöjpe vi sitter av Absalon Österöj. Og han gjørte deksel og alt det som man brukte då i tøyene. Deksel til septanker og alt mulig. Det skulle da støpja. Det kunne man levere inn her, så fikk man noe øret for. Det kunne vel vi. Og så kom han til Sager Spekk. Han er snikker i Vestland. Og møbelversta, snikkerversta var i Erva, og møbelversta var i Under. Hvis man får bo i her, tar moraner. Tar er oppvaksne her ute, Herre Mor og Torvalder og han som Malai var, ja, han har klart navn i hånd. Han Malai er bøyder. Jeg minns navn i hånd, men det var trutje på seg. Men han som var vi att stona Karamumumbojen, Danbo Johansson hette då, han blev vi att vilja häva det här huset, tja här om året till strån. Och här ändrar ju Karamumumbojen. Och hans nere Johansson, han ändrar ju till strån. Kvojan vill ju ut här, tja, syns över något så. Man får nya nätter och högre så ju från Krossland och så nya nätter. Så ligger vi Lemnitsen och högre i hånd. Tar sälde bilar och hade bilvärsta. Tämliga framkom med tojtöjen. Och han var danskare. Han bär årfri över en gula fitte med oss. Da man så færre av de roma av minste så er herre Eiriker. Og han skiller leiket der til bøten. Så var det sånt om han er en ikke åske og gjør noen som gikk i mot smerene. Han var av gjør noen her. Hvis man får ivret fra høyre så er her, så ble det en skole spikter her. Og her er så vi lakna mist og nå er sånn, til starten i årene. Og så færer vi fra Jonas Brangs og i Bogbyrdergøte, og av minste så er her er alle så uiboner som er temmelig populære til hvis man er til tre folk. Og hvis man så færer høyre så er kjett, de kan ligge og gjøre noen ved en kunne alforretning, og hinne minne, jeg liker Sigurd Einarsen, jeg snivet enn jeg kunne i all forretning. Og hvis man så fyr, iver og i klokker av gøde, så er alle her, vi enn bakarøye, ekvelige populære, det skulle være så rævlig godt, sundags brei i kjøholm, han selger en rikve.
1: Du bjerne, hvor vi er sånn alle?
2: Ja, han har arbeidet i køkebunnen i år, og han har åpnet i her i jord. Meira kjenner ikke til han, mann. Jeg fikk vi ikke hver han og meg direkte. Jeg hadde en kone bygd, alltid. Nå gjør jeg vidt at jeg lenger opp. Nå får jeg vel alltid bruke kokebogen. Pressen ser jeg ikke på en stor år, og jeg kjenner kokebogen. Og Andreas kokebogen, det er deilige mennesker han var. Jeg platt jeg skal stræle her nere. Nå blir papen mot blanda våre på, og jeg. Nu är jag satt där i kökbunnen, som hon går av in i Andres kökbunnen. Och jag spalte alltid vid sonen Ole, vi var janggamler. Och innan han bor vi här nere, och pappa min han blev väldigt sjukare av leagikt. Han låg av Holtarhospitalen. Och jag fick alltid ett brej här vid för Andreas kort enaste kvöld. Pap munda i hamma blinna en gammal mæver. Han kunde iske inte om fransabrekken og tog, han var så svimmel. Fann for heim, så tjekk han fokk på kökebona. Så sålde der inne, han er så lydde rum, Andres kökebona. Og pap munda platt alltid a grunna så forferdelig at det sni. Andres sier to, nei, nu må vi lette hoen atter til andre, for jeg må kjøre det her. Og hette hei pappa min nekva gleje av tog han helt av var så stort litt det aldri eisen
1: Kortur nekka vi Andreas Kökbun?
2: Ja Andreas Kökbun selte brei utanfri havna og vi var vore alltid vi at man kom a kjenne at det svelten som var utanfri havna ta var det lengt, men nu er det mitt bøyren. Og en som heter Andreas Askam, han kallte ved kvart fyrir, han tog ut henne hjemme og spiste sjolver, så han dom føler bare slippe av køyre, og vi var vi, og et hørt kveld, vi kallte og leie var godt og kunne utlom, og morgenen etter da jeg kom, da får man hjem i døra til man etter døra, så sier mammaen vi akkurat, ja, nu är Andreas färden, han är dejur. Och det var ett väldigt svär för mig och det är det han dejur. Och det här snedde jag vitt, ja, detta var en tryggvande dronke. Han är en sangbok och kampen låg i mitten. Och det var en gräva salmer som kampen låg i mitten. En som hade åt Ravndal som var i följden om tävlen munter. Han var fyrstum över i evangeliusen. Han sang enda sangen. Och det tyngsta gärna för jag har varit till. Det måste jag säga. Det är tungt än. Det är tungt när man är en smadrångare att få det. Men det fick jag. Så minns man att det var flera ärer som kallade utanför bojen. Och jag kom till det. Han är mjölk och han är en ringsklocka. Det har fått till svar mig, men vi kan kärlek minnas. Jag minns åka väl, men jag känner sällan mjölk. Men så var en annan. Han säljde fisk. Jag har faktiskt glömt namn i honom. Men han körde runt och här kom man köpa fisk för honom. Ur som vaknade. Så det är vi är nog säkert fotor i tog i tog. Nu må man själv vara att säga hur man ska ha det.

0: Och så flyttade de i rum till Karla Lea. Och han säljde mannfolkarkläder här, nekvarkladning och rör. Och en som hade gott om Stegaria sen. Han miste pappa som vi ställde Argos. Som far vid man och mus. Och han får in och köpa en jacka. Och så ska han betala honom och så säger han, nej, nej, det är en gava. Och jag måste säga fram och själv om, om jag är en ekva sådana söver, kvar vid Aschen jag finner hjälp. Och sådana svåra folk tar ut henne, det är hjälp upp för en öron och tog ut käkta. Nu får jag bli högre söver. Det är Aschen de här värsters, ni vet inte hur jag äter berg här uppe här nu. Men nu är jag Bante Jakobsen, kona Eila Jakobsen sala, jag nu berg dig. I varskur eida nu, men tei åtte tei hus nu og sette det i stand.
1: Hvor er det de er versus nu?
0: Ja, det var ikke her. Jo, det er nok vi er versus her, fyrir tøyre. At man kallar le, om man måter sjåan mala, her stod en hus som sier meg, og Johnny Geila, han hei forskjeldin jo i her, han er forretning hinne min. Og han selte øljan egen i Norium og alt sånn man skulle bruke ta i tøyen, så får man noe her. Og man kan føre langt ned og til brøtte brekken ned her, når det tullingskjær. Og her var Omega Dahl, han var her. Og her var Saab i huset som var ekvelig populært. Her kunne du få alt innenfor Saab. Og så var det en slån som Eisen selte radio her nede. Hvor slån det var om det var William, det måtte han nok ha vært. William slån råkning vi, det var en slån som selte radioer her. Hvis man så for langt råman etter Kongabrunnen av Vinstersøye, så er det en arke. Det var en snekker og populære, det selte ord og klokker og alt og lukt. Og heima visste var i en ørenhus og det river vekk. Men tar flott og så eisen iver og etter ståle huset. Ja, så var han Nils Arke. Han selte sigarer og pyper og cigaretter og alt det som her tilhørtes. Nå fær han igjen til Bøkøde, og av vinst så jeg her er at Becker Rui, Andreas Samuelsen heide. Her begger jeg alltid om kvalitet og om natten og vi smadranger, vi stod så bojare til en bergsing og Liu. Og hvordan vi berget det, det var det ikke, men det var skorsbra søgene som man skal vekk. Og det finnes vi smadranger, vi var en rikk utenfor her. Og vi finnes det skorsbra. Og Sjure pappa bæsje, han hei en leip, og han hei et utsatt når vi bringste han gøde. Og Sjure bæren da leipen når man her. Og så fikk han et erupprei her vi. Det var nekkbækka ruger i havnene tog i tøyene. Men han passet etter selv for tog jeg da. Fyr er at de kunne sprekka noe eitere omkring kampen skøtta. Og ta første forretningsna man kjem til, jeg har vært her vært bare høyre ruger. Det var våk en kiosk, og hun var ekvillig populær tog. Han hei alltid så ulen eitthvað spennandi bom og lakrés og allt det der. Så jeg var tog at badchansar han var svavur til mig, han som hei heilfjöldinni i Jóns Brofskudde. Og það var allt angjöld. Það var nokk papen som hei kjósina. Ja, nu fæðum nýjan eitthvað, nu komum við til kjósina. Vi sætti kjósina til æler, men papen lyfte tog i tøyene og nøkker sysken. De skiftes om å passe kiosjene. Her var en ekte eilig bom å få av Ålasøket og eie en vattpinne. Det var kongabom. Jeg vet ikke hvordan gjør det, det var kallet seg vattpinne. Snakker jeg jo noe. Bare Ålasøk. Og så var det en annen bæsja. Han og konen hørte en tøyforretning ved sugen her. Ja, men hetta husi her, hetta gula, fem sugi man kemur nýan eftir, te fría. Það skal svo suttja út þá er sem það særi útvendur. Ja, og iver jeg våg var en batnaforretning. Det var så overmyndelig og fikk folk her. Mamma min pleide for åman her. Hun sier det, hun fikk det alt det boligere. Det var så flott da i togene. Folk hadde hjertet av rett og sted. Nå gikk jeg ut etter. Nå vi oppe og kjøpt på Dresdorf. Og det var en ekkelig stortlig med å komme inn til. Han var alltid god og le. Ja, han selv sa at han kunne alvor. Men han er i eisen en ølshopp. Vi så inne. Og jeg så den ikke god med. Og løste taksens problemer. Men vi kan gå først ikke langere. Så var det nekket jeg kallet for telefonkjørsen. Og her kunne man eisen sitte inne. Man kunne låne telefon. Man trøste så leie man penger ut. Og så kunne man eisen sitte inne her og få taksens problemer løst. Hvis vi så får langer ut, så er det alltid bækkerøy. Det var bækkerøy som kom til skole. Men andre var det en som var Paul Baker.
1: Hvor var han bjørt her?
0: Det var en føringer. Paul Baker, men det er jo mer mann. Og så, nå er vi til Odense, pappen min og jeg. Og vi var bjørt her og kom oss en kyrkje her i Odense. Vi kom inn her, hvor sitter her Palle Baker? Ja, han var ivr og 15 år gammel, og han bjør jo okken heim, men vi kunne ikke, vi var avhengig av bilen. Og vi var sammen med en danskare her, og han er ikke til alt det her. Så vi kom i omgang, men jeg trappte opp Palle Baker atter. En døtter i den yngste kjolen, hun tjekker samme klasse som jeg gikk da, jeg tjekker skolen. Så da nok suttet hittet han atter. Han sa man så onkel Jatter, han var ju färren. Nu får jag ut att jag på Svaberskudde. Och den första förrättningen när vi kommer till här av högre hånd till möblasällan som Mörskur. Mörskur var ejsmäver. Han är ejsne, en annan ejsman. Vi arbetade här och postrade möblasällar i Älvut ute i byggningen. Så fær jeg langer ut, det var ikke oss kunne jeg aldri bare. Og det er selv hvis det er sånn temme jeg nekker her, tog jeg til inn. Ja, hvis jeg så fær jeg ned i hotten opp, så er det første krampen av meg renner seg, og hun liker mist av hjørnen, og hun et hotten opp. Jeg minnes ikke foran han av mannen, men han et vanklet et navn. Og de driv i eisne perlene en ny gang. Man fikk jo se her veldig store kotelettene. Man orker ikke nok i den hele. Hine min, av vinstre suje, det var eisne en kun i all forretning. Og det var de som driv i henne. De, konan, hun var syster Esmar Fokle. Og han var av Polsens vennen, Mæveren. Det var flere søsken, og de hadde en son, han er Eifen Poulsen, og vi arbeidde sammen som var i Poulsen. Men nå får jeg til om man er tratter, om man er svapskåve, midt av hjørnen her, her var en kioskeisende, Johannes, ja, jeg minns kjøttnaden, foran han var Johannes. Han hei så god kiosk. Nu må jeg gjøre at tog springer etter. Han hei en trø ute i Havnadalen. Og jeg hei vært oppe i Brennjøvnen. Nu kom vi åman etter. Nu stender han her ved Tveimuseum. Han skal heller hjemme i Hottnabø. Det er ikke bilen her. Så sier Johannes Kjær, man kan ta en bil. Jeg bor etter en bil. Vi kan slippe av det mer. Jeg sier, jeg går opp og bare bor. Og jeg skal si at det her blodgjære folk har ikke vært i vesen. Jeg kunne ikke komme inn her og sånn, jeg var så glad til å være sinnsvekk. Så dette glemte det omgang, tror jeg. Og jeg hadde hatt en gang spørsmål, men det var altså betrettet og sånn. En av gode gjør, så det var offers. Nå får jeg lenge deg. Nå får jeg ut etter velpåskavenen. Så nu kom han ut av en kolonialforretning. Det var han kjølet Chavala-Jak, i minnes ikke navn av mannen. K. kona hans där, hon är samma bjocken i våra låga gär, hon säger av hems. Hon har akkurat finns ju för något sådär korrekostet. Alltså att kona bröt efter halvstora. Ja, och nu må jag inte glömma att få rattning av snakko. Eli Mellengård, han är så finns han att kona i all för rattning. Här ute, han får långt ut, han får ut av landavägen att handla. Han gav så, han är nog mycket gammal. Ja.
1: Hur är det förrättningsåren?
0: Ja, välförställd.
1: Ja?
0: Nej, han och Andreas. Alltid stålna hjälpa. Så säger vi också. Ja, närmast att vi kommer här till något som händer här av förrättningen. Tid är att gröja er här. Här säljer vi om mjöl och allt och fågor och sådär. Och han spärkar ägstning här. Han är smig här. Persson är konjalförrättning, en stor och god nu. Jag hade han låg av hjörnen till Norrsved. Han är Persson. Ja, så Georg, han är i Höckersöje, bant och Arne Ostansvägen. Jag hade han startat i konjal, men det här gavs han vi. Men så får han sälja oljeprodukter. Jag så får jag långt ut av Ostansvägen, av Sjölvon Jörn och av Vinstersöje. Här byggde han några ägersfölk. Och inte vi en äck i Oskar.

följt om ett bräckekött. Och här var en kund i allförrättningen mitt i bräckarna. Och jag minns inte förnamnen, men med honom är Kristiansen till ett namn. Tackande lyckas gå ut på en fantastisk sangare. Sank öliga fint. Gott. Hvis man får langer om han, bant åre nonnen her. Her var et brei utsalg i kjallaren. Det var Andreas Kukkman korte brein igjen her. Til vi var vi her, så det minnes det. Nå får jeg doma etter Sjura Gøde, og av hjørnene her nede, her var en kolonialforretning. Hun var ikke stor, men hun var her. Nu är det en dama som ger ymst ur leire som hällde till här källaren här. Det var en ex som hade sådana små utfällor. Alltså nu får jag nian efter Gundadalsvenen och högre så här lade jag i Gunnar Stockholm. Han är ju utställningsvind ur KFM och han är förrättningsna hinemän som kände Heine Kjöt. Han kjøtte åtte til huset, og Gunnar Stockholm var en forretningsmærer de helste årene. Han er uttalt i Heilung, og man kunne ikke kjøpe på avbetaling. Hvis man nå kjøpte en klartning, så betalte man solsen jeg om annen i Lovike når man er inne første avtale. Han var nok en av de første som begynte på at man kunne betale utsmavet. Han kjøpte en deilig hus oppi av Kudernasvenen. Han er ikke stålet for retning nyrer. Det er visst noen heilsølige og så var ny Danmark. Han var ikke bare her. Han var en stålet med å ta ut av det. Han startet alltid vi at det var nødvendig fremst etter åtte. Det var jobba i bylje. Det var en av kronene som lå i buksene. Det var det hele. Jag minns att han var en fitt med ur, han hade en som överhållt som han hade en avtalning för mannfolken. Och han var en äckligt omlig med att kämpa från tog till väl. Jo, jo. Så här får man igen att kämpa. Här sätter man äckligare ifrån, han fällde den här rikmen. Så får jag långa igen efter höjdagsvännen och till finner hemställ. En äcklig domlig fitter med att han var post på. Och han hade alltid störst smule på honom. Men en av dem var jag lyckas i åren för att vi är. En av dem hade han inte smule på. Han hade parkerat i postusbräcken. Och parkeringsvakten i djuren där var. Och jag kom akkurat fram vid. Han ruckade in och tvatt den ett parkeringsvörn. Då var han inte blöjer. Men ellers var han en blödlig med att Du får ett attning igen och höjt av Svein och han är en kunnig allförrättning och så hinner det så sjån uppgör här och här kommer det inte runt om han igen man har ju slutat med att göra uttöjtöjn jag har ju näck vid han att göra till vi är på Kjömmar Poulsen och han köpte allt för mig i Poulsen så jag skulle bruka så är det näck här ja nu är vi ett attriver i Sverigeskudde av Sjölvon Jörn och här Bænti hér á Maria Poulsen og til Hans Mortensen. Han hei kunni alfarratning her nere. Hefann eitthvað kunni alfarratning, men það passar þetta sjálfu, tói kjekk þá. Og svo fer hann nýjan eftir brekkunni á vinstri sögi, hefur Aristoft. Her kom hann svo tjæpa glas með sann rúdu að brotna á þér. Så kom man här in och få en skorna akkurat som maten var. Och så fick man långt nyan och nu är det han själv i stötnen eller vad han kallade för det. Det var en sån ölshop. Här kunde man få in och köpa sig en öl och sitta och här var en ekko gå männer nu i här. Och sedan var hans morgon sen att sälja pilser och allt möjligt gott nu i här. Så det startade hans. Och så, för att bo i här, så var det folkboden. Det var Carl Johansson. Han kom från Eje.

0: Jag satt i teater i helg för mig att flåta. Då han kom hem, då är han bara en största efter. Han är givet allt, hit väck. Så jag har spurt mig fyra, det ser inte vad tillfället. Då är helg gjort det här som jag kom bötterna. Han sostrar flera bötter upp. Mamma och min arbetar äldre samman, samman vid konerna. Vi är den bästa konen arbetar samman vid. Så säger mamma och min alltid. Ja, men vi måste släppa helgen. Och nu kommer mitt helgen arbetsplats, Maria Poulsen. Hvis jag ska fortälla allt om Maria Poulsen, så är vi inte livet i Jesu arv. Så vi tänker att det är nog så lätt. Nu kommer jag förbi. Nu må jag fortälla hur vi ändå är som Maria Poulsen. Jag har varit nere i handskola. Och jag har ju inte arbetat när jag kom upp. Jag var här två och tog in i hans arbetsplats. Det är inte trövna. Og jeg var så heldig at grøyme stå av trappene da jeg kom på. Så sier han med, hva gjør du? Jeg sier, jeg gjør ikke, jeg leider et arbeidsflott. Ja, men jeg har et arbeidsflott, du ser før han er ferdig nå, og vi må ha en mann om morgen. Kom til mann om morgen. Og så da kom jeg inn ut her i Røy, og her var jeg i 30 år, så ble jeg sjukker dessverre mot ferdig. Men det var verdens største arbeidsplass, men nå må jeg stekke av det, ellers blir jeg ferdig. Så kommer posthuset, og her er det noe gode søver, og det løper vi dom. Vi trever eisen, så vi trever en evighet. Martin Kuper kan komme på meg. Ja, la ta færa. Nå kommer vi om oss til Sjømansheim. Nå er det Otto Reinhardt, Papen til 50 årene, da var han eisen i her, Jens Reinhardt. Men setten tok 8 soner nivå der. Hvis jeg skal vurdere det, det var tævlig seg en rymme forretning, det er alltid. Det er alltid ikke godt. Ja, nå får jeg ut hinne min. Her er Valdemar Lutzen, det var konkurrenten til Marie Poulsen, til selv til eisen postet lori. Så svarte jeg tog i tog. Det var synd, så vi. Men jeg halte forholdene vår god.
1: Det er ikke en barber, sier
0: du? Jo, det var jo sammen sammen, tattla. Til hine min. Men vi kom godt takk av det.
1: Ja.
0: Her var meg da sammen sammen tattla. Her var ikke en radioforretning. En ivkeng. Jeg har glemt hvordan jeg eitet han er. Han har radioforretning her. Og så var det en klippestå. Lyngs sø starta i her. Arna for om han overveg. Men som jeg finnes det fortalt, så var det hafnige mennene, bøyen kom om henne. Han var en ekle og domlig maver, fitte maver. Ja, og så var jeg nede i Gundadal og Høgresøyen, og her var jeg en kiosk, og tar fotballskampen våre, så var jeg ikke framkommende til å gå kiosk, du ønsker å kjøpe et eller annet.

0: Og nu er vi stattet av Altmar Lutze. Tar selte på Stolduene for loften og arbeidsamboen er under. Hemar og alt det der som er tilhåndes. Men så flottet er det ut av skolen, tror jeg. Men her er ikke på Stolduene. Her har vært der ampo og ned alt til ostakærer og så var selget der nu her ute. Her høyde vi gjerne eisende velge på retning til å ta ut og inn. Nå er vi satt oss av Johan Jakke. Og Johan Jakke var en ekkelig av frittlig med over. Han kom ur Viareie. Og han startet her og han selgte en rikv. Det var skrekvån, ødskolt inn i Johan Jakke. Og etter vi er ikke hånd og så har vi en syrslig søve. Her kommer en kone inn ved gjennom en fiklet som badene, og hun anser ikke etter at horen var åpnet, og hvis smadrongen fører ut, og han drukner. Til sånn knekk man fjerde i løvnen. Så fjerder vi et vinstestrøye, nian etter på boje, og sender en nest som er fria, at han måtte her. Her bor grannen Kjammer, som var grannen Kjammer, han var flottet om han her, det var Kjorelagt en bekk. Han var flottet om han her, tog, han hette av bedre bøttene til døtrene våre her oppe, Adela med fyra. Han tog seg av det nye også, det var en farlig spenn til oss. Så fikk jeg livet om til Andresen. Han har haft av Arend Søyrene, han heier sprittet. Man får här åman och fäckan den i rås och liter och det blir stämplat. Det finns inte in i hån. Jag har aldrig sina säljtesuckler, jag har aldrig reparerat i bära. Aldrig. Man skulle ha en utdäck så får man åman här. Ja, nu är vi kommit till Impo. Det är äldre vidare några Haugrun Johansson här i Heilsöl i här åren. Han byggde alltså väldigt flott i husen ute i strand. Det är inte så honom. Men så kom en usländare ända vägen och han startade så in på. Och han är allt möbler man är i bro för. Jag var bara skiftskäkter, skäckvar och vätskärsvärde. Det var allt möbler gott. Ja. Nu är vi start upp i Stoffala. Och gör någon annan. Fra Høyvestvenum og Iver Stoffala. Her var en kolonialforretning, men hun ikke mer. Og så var en annen kolonialforretning, langere Iver. Jeg hadde ikke her Iver, men her er også annen jo her, men her er heller ikke forretning langere. Det er også heilsølet og heldig til her. Nå er vi støtt ut i Arjun, og her var en kunde i allforretning, så en danskare av Vinstersøye. Ja, han var sent i skiftninger til ham, sa Mævle. Og så var det Mortensen, han selgde, han hadde egna bensinpumpe langre ut i Arsene og Høggersøye. En brøtt brekka var nian etter Høggersøye, han var bænt 18 år. Han hadde en son som hei en av kolonialforretning og høyre, ja, da man får hjemme etter, så var han av Vinstersøye, men han hei han ikke langt. Ja, nå får han igjen etter tre oppbrekket, og høyre søye, her var ikke en kolonialforretning. Vi tar opp begge røy i eisene tar, som de passer i sjolve, Trafossa, og her var en av fra Are, då kunde man köpa så kvita kakor. Det var det bera socker, smakade ju det gott. Jag hade en gjörda på ena från Maru. Här var en rikva folk. Och detta ligger på en attan för klubban. Och damarkontor och ett rätt hus. Själv och gör någon här. Och ja, där är det välser ut och man kunde äta här.
1: Bjarne, hjertelig takk at du var spiv i sendelse.
0: Ja, men det var så løyt. Nå håper jeg at jeg får noe av bosrøres.
2: Vi takker deg hjertelig for at du har lyst etter sendelse.

det första rummet som vi kom in i det var att jag skulle till sådär en film om något som från Skapanheimses och frametter och det nästa rummet så kom vi in i ett rum här som det var grosa gulven och det var en stor krosser nere och en medarbetare något som bonten och egentligen krossen och så stod jag och aktiverade vi var en fyra som fylltes i köknet upplevelse och vi var något som Og jeg skulle sette igång til at jeg fikk et tå som jeg skulle tåa i, og vi var lukket som kusha i til å tåa. Og Arne visste jeg også hei sendte krossen via en levende menneske opp, ja. Og til slå meg til at jeg har hankt den. Og ble også noe veldig klar i for at for tog og mer født og Nujjansjonujjafjers og at Jesus var hankt der 2000 år enn jeg kom til så ble det lykka som ordentlig grått for meg at hvis jeg er i livet her så er det vei ikke lykka så jeg er ganske vei enn jeg tar meg som hankt igjen og det jeg sier årene og i akkurat det som sanns noen av hånden og i tilskapte vars tilsertor Og jeg leses i årene som jeg må inn og henter, særlig. Ja, la dere høre hentene sannsyn.

0: Og så kommer vi til den fjorda sangen, og her har vi så valgt at det skulle høre sangen Alex Berensen, som etter munnet ikke en av de beste som han har sunget. Og det en gammel med vår andre just i vår, og hentan sangen sang jeg og lærte meg da jeg var faktisk helt ung, og jeg var alltid helt igjen, så jeg var helt enn. Og hesen sangren lærte meg omkursvekkene at ikke kommer at her var et godt omdømme. Selv om jeg er godt klar over at jeg har ikke kontroll om noen omdømme, men men jeg halte til absolutt noe som man kan strempe etter. Då är helt att det är väl också cool för sin sommarsanker kom till Virgör och med Kjolt och med Ischhavn och Kravioner och att leva upp till den gamla mannen. Och Alex Berensen är nog han har varit för jag bäst sankare och ett laver och han synkar han simpelt så väl så han skulle till Töjda.
1: En gammal nävoranda just du var

så får vi ta höra den femte sangen. Och här har vi valt sangen nummer 505 ur bøkene sångbøk, eller nødja sångbøk Guds Folks. Og det en sanger som Astrid Berghammer har skrivet og gjort lært til. Og hvis jeg Alex Berns er den beste sanger i førgen, så Astrid Berghammer beste komponister, eller hva vi skal si. Han dog beste gjør sanger alltid, det alle så oavmäntliga gåvor och möjliga össer. Och väl sammansätter. Och hessen här är inte undantag efter en av dem och nödjar i tjänan. Han har ju tre av gods i er och till er. Och det är akkurat tandreklan och ösne som har sett sig till mig. Att det inte ska... Tagmar är av... alltså... han gör som en, alltså, inte sankren, vi är klara över det här, men omkursväckna har alltid sankren lyser tandparsten, att vi tar ofta ho att tänka och hon är av tog som vi är. Hvis man häver omkra kvaliteter eller omkra spurskompetenser så omkursväckna så är det där kött av detta i tafettlarna, man hälter att det är min ära, men det är jag har ju inte beställt biljett och bestämma näka som helst i förhåll till kvar är född, när är född, om är född som jänta eller dronker, kvar min förälder är det, kanske är enlöga till i hava, kanske uppväxter är färg, kanske är enlöga i hava, kanske var det nere och kanske mät med damer. Det är allt givet och då ska man alltid evera en mjuker i mån till vad det är för gaver man har finnit. Och brukar där så väl som man nu klarar. Och alltid absolut att man kan vara glad för sina gaver. Och är alltid ofta att jag kan repa mig av dem. Men jag vet att det är som min ära. Att det är som er. Det är av mig gods att det är som er. Och så är det att jag, nu säger jag att det är en annan sankring, det skulle jag höra. Men vi har inte funnit en sankring när jag utgav av honom. Så hända släppade det helt inte att höra att det var sjönerna som har sagt mig näka. Men till det bännen är det inte att man har sin känd för det kom. Jag kan lukka vid mig att jag har att jag som sankring är att jag har ju någon sån här mynt i hötten om. Som också räknar kommer till mig här som. Jag ser inte mig själv som en hundakvölp som strammar i tandsnören som är bonden i. Hundakvölp eller en hund bara. Då är det här gärna hundar. Tar färra så länge som de släpper. Och så lyssnar jag inte upp på människor. Och att jag är så god till hur lördags snören kommer till en viss sträckning och jag släpper inte långt, men jag tog och jag prövar affära så länge som jag kan. Och vi synar jag är kanske en annan hunter i snöre som häver kanske dubbelt så länge band som jag är. Och kanske han hundren inte en gång sträcker sin snör. Men medan jag tog i min snör så kan jag täcka mig i att huxa att så sin hundren är längt ute. Jag har inte funnit på affärer så länge ut. Så är det när jag kunde åka huxa när de andra människor ofta vara. Men vad händer så god lårar min snor? Händer inte nätt upp det att det är akkurat så länge ut som vi släpper. Och det är också här att det är en sättning grunn av nage gods i er till som jag kommer in att det är suttjant av snoren långt innan min snor till nage gods. Han satte sankren som jag har valt till er sin sankren som öjder Herra god, ditt dyra navn och ära. Han stämter ojsne och i sin nödje sankbörsne, nu minns det inte nummer i åttan är så i blejlig upp här. Men jag har först lagt mest till den sankren tar jag och sitter i kyrkene. Och han blir också spalter till gärna för er.
Og så halte jeg at anker bølger i følgen hever anker av synder rockalea utgave av honom. Mer damer han. Ganske best nettopp som fellagshang i kyrkene, som nekkfolk i kyrkene og til runker og i alle sene. Og han øyter herre godt. Det kan bli han opp her. Herre godt. Det kan man nok til si, ja. Det har jo også forfølt henter, så her var vi tar nær jo sagt nå. Ja. Herre god, du er en annen ære. Nå er nummer 16. Vi er bøtjene, det er nødt til sangbøtjene. Gods folks. Og det som har sett seg kommer, vi har som sagt noen, det er særlig første rekla i Ørenverset. God er god om land, alt lekkst i øye. Og god er god om människan ödelt öje. Och det som jag huxar om här det är att vi har ofta eller vi har alltid ofta att det ska under fram till sommaren att de får inte tro och på god förrän de får en definition som ber till att förstanda logiskt. Men hvis man får och hikker etter kvadrer definisjonen og på selv en god, så er det jo motsigende at et menneske skal komme skilje. Og jeg har alltid at dette verset sier den også vel, og forklarer det vel at, ja, men tilhøyga meg ikke kvad vi er som mennesker, og kvad vi talte god være. Det er han som er skapt okkom, og vi kunne ikke definere han. Han er ikke det som han er ikke det som min fætan fær han til å være. Tøy minnet dem i øyne ja, at jeg skal være åpen for det at akkurat så løs når nå vet vi det at det er ølige og ølige nekker retninger eller versjoner av religionen og definisjonen og på hva er rett og hva er skøft, hva er jeg vil gjøre, hvordan jeg vil være. Og jeg må være åpen for at jeg har fært og skøft. Og lova, på den måten lova gode selv om at mynda meg. Og det beste kompass jeg har til er sannløgjen. Sannløgjen er god til sier Bibelen, at god er sannløyde, og det er her er best skilje at god er avgjør, tror jeg at sannløyden har vi jo. Det er jo vel at, man sier fæta, at sannløyden har vi jo om kan begynne og om kan enda. Han er alltid det som han er, og han er jo deilig, det er lukket mye, hvordan jeg vil likva, så er det som er satt, det er satt. Og så løsner jeg ikke god, og det er det kompasset som ankorsvekna søsner som er skiljet altså løyvet det mer at rette med ankorsvekna trillvande fram etter øyner løy så tansansjen skulle vi ta i det.

har du her mannssambandet, synes jeg for jeg kunne dra meg nærmere, etter andre norskån, dra meg nærre harremoen. Som sagt, i början av sendingen så får vi att höra om norska predikomanen Hauge. Och det här är det som är en sen som kommer att hula jag synte mer rundan om den här predikomanen som levde i norra och senast 1600-talen. Men är det så får vi att höra ett att vi manssambandet och det är Ja, då hör vi det här.

0: Ja, to lortar etter sendingen er Abel Langt, jeg er i Henlutsen, og heter som morgensendingen i Lindene. Som jeg har lyst over i Hesar sending, så får jeg da ta seg synder om norska predikomannen Hans Nilsen Hauge. Og til som fremmelde av sendingen, eller tveimann sendingen som har vært i kring av førja, Her i Armgar Arge tåsar vi Sømmen Absalonsen, og vi til hava finnes han i utvarpsstovene. Velkommen, Sømmen.
1: Takk, takk for det.
0: Takk for det. Ølja, ser jeg av og verst en lort etter dem og sendingen som til Armgar Høtt og i kringvarpene sett vi andakt og lort deg. Men jeg har lykket at for jeg gjør en introduksjon til hendan mannen som etler områdes eisen i dem. Her stender Hans Nilsen Hauge var born i Heim i 1641 i Tune i Norge. Han arbeidde jeg gæren og kjøp pappa noen, og en dagen var han ute av marsjen og fikk han en godomlig åpenbering som brøtte alt liv hans her. Han får rundt landet og bo i glede i bådskapen, men ikke var løft at vi er ferende prædiker med oss, så han var sammanlagt 20 år i fangslet. Han skriver i 33 bøker som kom ut i 400.000 eintøkken. Eisen var en hekninger i verksete. Han hever hatt sin store avverskende kyrkjene, og vi har sagt at vi er den norske Luther. Årsynlig til at jeg vil prate med deg om Hauge. Det at her er så nek stoff som man kunne tige atter og Og særlig i mån til i det. Nå vi i 1600 og siste 1600-tallet, og det er også man, jeg hadde vært bare å ta. Men det et årafettel som sier så lest her, at den som ikke kjenner søvnene, dømt til at endretekene. Jeg vet ikke hva du gjør, men ikke et eller annet
1: Ja, det sier man. Og akkurat, jeg hadde vært en tysk filosofer, Og det var Hegel som sier til at jeg søvende lærer dere bare rett og til det, jeg vil lære seg søvende. Men det vi at ikke kjenne søvende og endretekene, og at han som ikke kjenner den er dømt til endretekene, det er ganske særlig galt an det for kyrkjøv. At det mer enn en mer sekulære søv i halvdige. Og det kan man ikke minst av, av søvende til Hauge. Hauge jo et en tøyer mynd, kan man si, at i norra. Men akkurat det samma, vad ska man säga, fenomenet eller som du sagt här. Det är så att det är sen vi har någon uppsökning tojna då. Men så tycker England och i att han var reformationen att det var sannolikt ett fritt land. Det var lugga som att han ägnas rätt reformert, vad ska man säga, tvangskristendomen som skulle krystas när man gjorde att om det finns ju en uppenbering innanför att det var lugga mycket, alltså Det var en doktrin som skulle pressas över att jag följt utan att fråga. Det gjorde ju att jag flyttade ur England. Det var alltså inte artister, inte godlösningar eller muslimer eller som flyttade. Men det var alltså ändå för att kristna som glömdes för i Amerika.
0: Är det så såklart att pietistaner?
1: Ja, ja, och allt det. Så var det här en kvar vägning där vi säger att vi tog in i att hon Som en kvar vulkan, hon är till som att säga flaudande lava, men det blev på tyskan så blev kallnad och blev förstöjna och
0: Öle gav mynt.
1: Ja. Vi ska ganska lava med att bruka va? Man kan bruka vujar och bruka myntna och så för onkar efter sin lava tillfärden hon högt ut och bygger halvdjudomar på sjur och säger det att det är brännande lava.

0: mest en standmynd av omkron
1: ja, ja.
0: Forspråkare ut.
1: Ja, ja. Men så det så det säger jag alltid att sust du sending någon dekret och här brukte jag en mindre från Kirkegaard om här han säger man ber kristendomen och kristenheten.
0: Vad det måste?
1: Ja, det är rätt provokerande. Jag vet inte om jag äntligen får säga det här. Det är så 100% samtidigt. Men nu nämner jag bara som en döme så som han säger på att att kristenheten har avskaffat kristendomen. Och håller helt god och håller god för när säger han. Jag hade att månen är han att kristenheten är att du har en jag vill säga en år utan anta, en religion utan utan inblåster om man fram från goden. Jag läser att morgon är från hemma från att ta låser vi samman ur Johannes evangeliet att jag får drejande vid Jesus för den romerska landshövdingen. Landet var ju här sett och gödarna hade sitt egna rat och hade sitt egna domstol men han är ju begränsad mandat. Ratten att tänka av döven, han hade det inte. Han måste då få från de romerna som hade här sett landet så de måste föra till borgerna till alla landshövdingarna Pontius Pilatus. Och då får så här för dag här. Men så ständigt det att tar som för vi Jesus in, tar väl inte för in i borgerna. Tog ju att tar måste ju dolka så det var tillhöringar där och till påskalampen så tar skulle äta påskalampen kvällt ja och för inne borde såna en hattning som en romer ja ta så var det ju rena nocka men att låta god uppenbara han håll till Messias så för inne borde såna det var funna gjort han det ser bara att kusse blind religionen kan bli va ta andra kusse väckrat till man kan säga det blev maskless blind lite.
2: Skepnes är så ny, om man ska se. Men Guds ante, nu nämnde du här, och det är ju att jag känner vi har gett, det är just den här uppenbaringen som har varit, har jag ständigt ut i marschen. Och det är nog Guds ante som är kommit. Kommit till stegar, och han färre personligt möte vi har han.
1: Ja. 5 april upplever inte någon. Nu säger han 6:05. Det är en han säger ju nästan att det är alltid till 20 år att han har för att skriva Mario Tölsel om det som hände. Ja. Att han vet inte om han var. Han säger out of body. Det var en upplevning så, som är så helt vanliga stärska. Och kanske det är värre än vi har för att snacka för en gång att jag kanske folk det kan liksom bli vi ska minnas lite här inne att Paulus säger en uppenbaring som han tackade vi i hver första år. Han säger det inte vid en enaste människa. Och ta en uppenbarelse när han är. Hon är helst färre grövna vid honom. Visst inte varför. Han visste inte bara blivit provokerad av Korinth. Jag sätter spurt någonstans med hans apostoliska myndlöka. Så säger han, nu när jag ska fortälla dig att han är för första år. Jag fick han i hela riktrum. Tre hemmal. Jag har det år som inte lever med lätt människor att tala. Jag vill gärna lära vera vid att ta som ett här. För att andra ska ha hackre tankar om mig än jag var uppe på det.
2: Ja. Men nu
1: provokerade det mig till att för att fortälla mig något som jag faktiskt gärna vill ta takt vid. Ja.
2: Jag tror att jag blivit för det här att Sörma Röj finns och folk färger ut och rejpa om mig hettar och hattar och det är inte gott om man så kan säga. Det är så jag läst inte från Berget som har hans hållning till det och Sjöne Paulus som du nämner här i resten.
1: Ja. Ja, vi jogging der Vegengar som spretti av Löven til Hauke var det en nekvar variant der av Kjelium og Svermarøy og sånne og det ble brukt av myndeløkene umøt i Hauke jeg følte gjør det dumt ting og sånne at det skulle han som man sier standard rockskar fire alt vi brukt i møt i øynene må man si men leser apostelsøvnen så sørste man ikke til at där samkomna som blev att det var perfekt där. Det var stora människor och hade ju sin erbjörngar så lätt som det alltid är här som människor sånt. Alltså. Men han lukar viska ju god.
2: Ja, ja, och man kan säga att allt som är ute i avbalans så är ju skrift. Alltså, du kan säga dyrka under tecken och allt det som är runt om det och uppenbaringar och angladorskan vill jag kalla för i ägstnä. Det är ju tidigt att det är skrift men du behöver inte alltså, ämjuga ballasterna som som Paulus med landa Birbo ta ju och hade ju näka som vi kunde lära av det att det är inte nödvändigt som man ska få ut och flagga vid ötlen som man upplever och ser alltså
1: och i fjör eller vad det är, det var 2021 då hade jag helt norra att det var 2021 sedan Pauke blev borna i heim och man kan säga att det är allmänna norra det är värstliga och sekularisera i norra för det är liksom vi gärna stäcka av och täcka hyggvande av och minnas den urmälen som lutar för 2020-åren eller var född för 2020-åren så igen ja. Och en 20 kronor vid juni ut av Norges Bank i Myndavauk och Kjellmarknad Bonnevik för en stad som han sänder 8-4 när det är nämnd som ska friskipa i must man kan slå vara vid
2: Ironien, hon är himmelen uppe alltid.
1: Ja,
2: ha? Alltså... Känner man väl i sådana, hur heter allmännas, ja. Hur vittgörst händer mannen?
1: Ja. Jag husker med hans döjbara, att... Jag ständer ju, jag kom till profeten om Malakias, att jag ska sända till en Elias. Och jag där tror, bokstavliga, att ta för att uppleva en reinkarnation av Elias. Men... jag hade inte skriften, hon lär inte reinkarnationen alltså, till lea människan och innanför dödja, punktum och att han hade det omständigt och Elias var ju en person som var där flera hundra år av Kristoföringar men jag ska sända till en Elias och det som ligger ute i det är ju att jag ska sända till en person och i andra och kraft Elias här, annars är det inte ute i en det och han ska komma och arme sig att se mig och ta och ta igen om man har fjällen någon och ta så tjur lärs vad han är. Från ombrytning av fjällen så men här tror hade tar det snacka vi Elias. Det bra om oss som är nu grundrar äldre alltså du lever just ner knappt är det fan in nu igen in i det är andra de sfärerna och som är tjur lärs på samma att annat. Nu tänker jag då om man efter och tar sig vi han så ser där vi han ja men kvätt mest tar sig ju att Elias ska komma först. Armesias kommer att ta egentligen att lära sig när vi diskussion med oss skriftlärde och tar av förtalsning av hans när mästaren ska tycka om hans rabbi som de kallar rabbi att det är inte messias att göra att Elias ska komma först
2: och då har jag två profeter en spelare
1: ja. Och så svärar han att det Jesus han säger ja han ska komma men han är långt kommen och tar gjort allt en vitt här som långa vär skriva om det. Och så läska människor som ösnen loja. Så stända, ta skyltet där att det var om Johannes Döparen han talade. Ja. Så stända skriva. Och här är hese personerna som egentligen akkart Johannes Döparen, akkart Jesus. Här var personer som kring ut av kyrkärarna i Israel och helt grävarna vid loja till profeten. Och syrde för att det var pinta här och gå och stant, ja.
2: För jag skulle rysa upp att det.
1: Ja, profeterna när jag skulle rysa upp att det. Nu är vi i Israel några färger och här är, man ser ju att jag gräver tjan några av profeten är här. Jag hade alltid Malakia så syksar vi att grön olja i fjärden. Men alltså, och i apostelsrummen läser vi om att han ständer att ja, det är Peter som säger att om David är gröv, han säger tjaken ända där vi där, säger han. Så tar helt det så här grävnar vi lycka. Men Jesus helt det så här öjlig domspredikna i Matteus alltid. Jag tror i förutgivet här eller där han säger att vad är tyckorna till bitcha gräver profeterna och säga hade vi ett liv av döven profeter och så hade vi inte åt lot i blåen eller annat dejan profeterna. Så säger han, och så vittnar han till det här vi att det är bötten torra som drog på profeten fyllde tid synd om all fetra tickare högg armar och armar och kom han hade inte försatt oss aldrig
2: nej, han hade inte kommit under 2060-b och ja, möjligt ja. Ja.
1: Du spyrde jag mig själv kvart hej hur har jag en högg vi behandlar vi kände ut i den
2: ja, men det är råhörst att
1: Nej, men säga att jag bytte grävare av profeten och det imponerar inte mer.
2: Nej. Och typiskt är det tidigt till abortsjur som och kanske ända snickas inte till sådär snarare att at utgavan av hissen her fantastiska profeten og blev meira tøyrhøskande og meira imot landan som i det.
1: Han blev rettelig selektiv den på den måten, og vel noen ting ut. Jeg sa i han heter noen læretilfære til norsk skolabøten om norska søv. Og her har jeg driv fram som en døme at han levde så prætiga i kyrkjana godværer var strenger og ønder og dømde mennesker, men Hauge var rundt og prædiket til at god var vilja fitter og bløyer, og at han dømde kyrkjen ikke så sett Hauge i fangsel og sånn. Ja. Og hvis jeg sier akkurat som jeg, så alltid hadde jeg rønse og falsene. Han prædiket i omvending, og han prædiket i østen at det en god som dømer.
2: Så plötsligt är det bara att folk inte känner sövna eller att de vill inte känna sövna.
1: Ja, ja.
2: Det är dom och bättre att se här fitta utgavna. Ja, ja här. Jag har alltid att nu har vi pratat vid en lutt och vi får höra det här tillsammans som vi har hört här till och i morgon och tv är det matsambandet som får synka ett län 48.

0: du lurtar etter morgonsendingen her på Lindene. Og bilje langt, vi tar omrødt Hauge. Enn han her møter norska pratikommanden Hans Nilsen Hauge. Og vi får halda fram vi tog. Og så er min særlig andre mynden som du bært fram og bor i, Jani, om hessa lavaina som flyter ut hessa brennande, detta brennande ögne som flyter ut av hjörna, men som så storsnar. Som en otrolig flott mynd av oss i kristendomen. Ofta ni er, tar ju han kallar.
1: Ja, det var nok så spontan mynd du brukte, men jeg har lyst han også, jeg brukte han. Men ta, så langt man vulkan går ut, så først vi ikke diskuterer om den kraften at han fyrer.
0: Nei, det er
1: det. Kjem det her, så mest du har hent noe. Og så var det at han ekkuslig mynd, og hun kan ha sånne vaglager, alle metaforer kan man si, at du brukar kan ha sånne begrensninger. Men det her vi at den kan være fett og i andan og fett og gode, det kjenner vi fra søvn, ja. Och du ska husa då kan man säga på en måte. Du bygger halvt ut av mig. Det är inte något skrift ut av, ja. Men tar människa skapet i halvt ut av mig som är röster. Ja. Tar vi standa i attarna att man kan säga ett som också säger till dig i bönnen, tänk om du fortsätter vandra längt att han är ett andra nu förladdar dig. För jag brukar myndna från Ezekiel.
0: Att är ju klassiskt och kyrkje så även det att du behöver Luther hejer ju hans här krafterna och isär intill nära och han säger så nästan man har hört han som kallar sig lutheranare.
1: Ja, men och det är inte något som du sagt bara vid vad som ser ut i hatkyrkje det är akkurat det samma för den här frukyrkje att det är i dagla och det är hatkyrkje alltså god att tänka på det här som antihans är hur frals. Så enfalt det är. Men som frals i kedjan, så får han nära sen. Ja. Och det kommer också till att en avlag, en förvirrande bostäver, hvis vi kan bruka det ut, blir en förfylltjare att det är som god så kedjan. Ja.
0: Det är som vi suttjar i sövning om allt det. Och jag som sa, jag har blivit vi nämnde det där, Janne, och kanske hur läggde om just det här, att den brennande kristen är nöjd att flytta av lampen för att närvara sitt liv för att du får vänta ingenjärer.
1: Ja. Det är Stefanus hälsan av Erre och jag passar sig en tjej. Då tar sig han till myndlögarna som sätter ära sig nu i fedrarna. Alltså fedrarna kallade han var äran höjren kallade han profeterna och allt det där. Och så säger han, vet du, kvann av profeten förfyllt i 24 artikar. Stöjna och tar som bo av den rättvis som skulle komma. Och han, alltså, han har tid med att drypa och mist. Tid som fick låna Jona och Englund och har skilt igen. Det är sen att han blir så ytterligare att grusla av tänden mot Jona. Han tror att det är att du har religion och sen antar så ändå du är.
0: Tusen blev så det att vi kunde fira börja för jag tänker att roligt det här är som vi börjar vi att det som känns så när det ändå den tar man för er vid det där vi är nere så att känna vi det så för religion nu Sverige är ganska nej alltså vi skriver en stund men är det han kanske tror vi att det är bara allt så
1: ja och jag som sänder någon kredo blev brorsan och nämnde det. Han är ju ett baden av pietismen från 1600-talen. Jag minns att för några år sedan så läste jag en avsök. Annars har jag tvär utmärska sändningar i Kreto och gjort affärja om brorsan. Som jag vill säga, det kan anfalla fast jag lustigt.
0: Det kan ju inte anfalla fast jag lustigt. Ja. Om Hauke och
1: Åsa Hatsson. Brorsan, jag har alltid varit sändare i december månad. Men han läser i Köpenhamn. Til godfrøing og tømte ytla å lese teologi han dømte ved naturvisen til han var interessert i naturen og sånne og det er kjekk ånka vi er ved lesteren det er kjekk ytla han var också ju halva vekna deprimerad och sån där kan. Och så ända för så för han hem med sommarferie. Det var affärast då i 1600-talet och från Köpenhamn till Västjylland till det tog flera dagar. Jag vill spara bara. Och han kom så till prästagären här som Bodjan så var präster och arbetsenta tekrar med audion och hon var så glad välkommen hem och ser vi han och nu färar vi till gudstjänst sundagen och så spår ni om du ska färra om du kommer till gudstjänst klockan 11 eller du kommer klockan 3 eller så spyr han alltså här var det flera gudstjänst ja ja men ta mot här att du kyrkan är hon är fotla falska så vi må ha flera gudstjänst så vi säger så nej kan släppa han till gudstjänst som gör det då. Han spekulerar vad gånger fyrir, vad händer här? Han tog att han är väldigt godstannas i Köpenhavn. Här kunde man som man säger lägga sig flädan av banken här och sova. Och sen tog jag var i snägg för en marfalskande. Vad är det som händer i Jylland? Och ta det över på tjänster. Ta det över nere i Tyskland. Jag minns inte var i Halle eller vad det var. Och finns ju, jag sa, vad ska man säga, inspirationen då? Så då bör vissa hända en elden att det är Soljöland. Som bröddes ju av ödeln ökena nära. Och detta blev han liksom, detta fänkar, hessen äldre än fänkar han. Då han så skulle färre vända attra till det. Det är usa kallt att käppa namn, läsa god för dig. Och läs Salmanar, hvis du läser Salmanar, Tja Brorsson, för det första är det skallskaper, att det är poetiska och i världsformat, simpelt ändå. Men alltså, det andra linje är allt, ja. Det är som jobbar och största prätiker.
2: Ja, är ganska nätt att tog att jag god löver att jag slukt kommer upp till det här visar sig att hälsa talen är som du kan sitta och synka en idé, alltså, det här röra görs nu, alltså. Ja.
1: Gick alla konger fram parat i deras makt och väl de mäktade i det minsta blad att sätta på en nälle. Att ju att öron som alla danskar då råttan är det här. Och föringar vi in.
2: Ja, ja, och vi kunde det minner mig av Morgans Angin i kommunskolan.
1: Ja.
2: Vi har fjärsen.
1: Ja, jag lärde en annan salmen då. Och på allt i herren har vi gjort i Nu klagska skola, det är Jacky 15 eller satt av plats. Han gör intryck av mig långt tag, det minns jag alltid.
2: Det är... Att det är slut som talar till hjärtorna, men det är ju en tredje, och vi tänker det till honom. Ja.
1: Men att det dör mig om nu, som det ständer om Abel i Hebrerna, Nettliv, han talar en och jag var sanna dig. Och det är just det som händer. Ja. Och jag ser just en nekvist person, ja, man ser dem hauke, han tog sig väl medan han levde, men det var där så pratade han upp att det blev bättre. Det kan man se om sån äkvar är.
2: Blåa ropar.
1: Det är blåa ja. som ropar. Ja. Jag nämnde ju en dag inne i Värdlind nu om Watchman Nee som var stater i Värde Hongkong kallt under 1924 tar vi tar rei i herren och kan säga att folk som ser det heter ju valdig i Kina. Och Kina fick sina, vad ska man säga, kommunistiska enflocka kipan som det enda det är det här, va? Ta, Iva, nej, han vill det att till Kina. Och då säger de, alltså, det är svarska att det är inte Kina, alltså. Kommunisterna till Iva, tar häta allt som har till. Ta för att råta allt av en som har vi tryggt att göra. Det är här redan nu, att Isman så vill ju ha sett. Han vill det att till Kina, han måtte det. Och han blev teacher. Och fångslaver. Och de dömde det under de två äldre. Fick 20 år av fångsel. På en måndag säger man som att jag har varit av en ävne som han är. Han spilte löv och kassa borster. Kunde säga rätt människa liga till alla. Men man visste att han sade fångsel. Och det blev bina i fyrun i Västerheim. Och ut vid fångselsperioden tar vi den äggare som böken till han pränta här. Och till dem kom det normal Christian life i utnyttjande tjej alltså. Men bara det är att när han sade fångslaver, det kanske det var den bästa reklamen som bösen hela tiden kunde få.
2: Fattar inte saker att ni gör något då, eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Så blir det ensam allt.
2: Och det här är ju Hauke Eisne i en nötskall. Han fick länsmauren i Trondheim var det tätt och fortalt fra och att, fick bo med att han tänkte han var det jolon eller så? Hur var det?
1: Ja, nej, det var inte vad jag sa att ni alltid gjorde. jólasangrin og jólafangst

0: flyttes opp i alt sånt. Det var 16-18, men det så søtt ned. Han var jo morgenen for oppe i Trøndelag. At han fikk ordentlig tekan, men han ville ikke gjøre at han er kommet jo til at tekan mannen. Og så hever han, ikke gjør sånn en bedre skilt, så. Og Hauge sier, jeg skal melde ham selv. Jeg skal ikke få troblegger.
1: Melde ham bare selv. Ja. Og ta kan man si at ta brenner opp den jo i oss. Ta er hjärta och ibland. Det hade ger ju en, om man så kan säga, visst det finns en normal person, det är inte. Och sälja, inte ta i man heller att det som du bränner för er hett i här i samlägen, hett i där rätt.
0: Jag hade just en tid också störst mynd att också säga att du har en altartal vid den norska domkyrkja. Här Hauke ständer ut i marsen, vi syns av en häst och heller händerna framför sig och som man säger öppna läckva eller händerna stanna öppna akkurat som tomotekna går man fram och han hänger bara framför sig. Ja, och mynden kallas för Hauges kalls upplevels till alltså 5 april upplevning 1665 så. Han har så funnit plats in i den norska kyrkja där.
1: Och hon var värst. Vi kunde lycka för att runda av om man har lötande. Jag håller inte att höra massor om det. Jag hinner för att säga att vi är något så.

0: Ja, vi har hørt mannssambandet. Det norske og frelsen her, sangerne, synes jeg han den samme i dag. Vi sitter enn her i utvarstående i Lindene, Svimmin Absonsen og Sjølver, og tar som Hauke. Hva kan du lære av Hauke? Hva tenkte du at stender etter?
1: Ja, jeg vil si Ibi-Kipa. Hvordan viktig det at tryggen personlig og livet? Og ikke bare at man sier jeg sykker på noen fakta, akkurat som utan att det personer då det lojer för mig. Och då kommer man in på vad det är tryck för näga. Alltså hvis jag spyrer dig en trufft du på att du tjunar band hur så skilt du spår ni?
2: Ja, så satt sig på det här.
1: Alltså du kan
2: och vi flest i Sverige i
1: Nej, ja alltså men du kan säga okej, okay, alltså Eva står ju mer gifter så kan du föra ner och finna en avgivelsesattest fram och lägga den borger och säga det här är ett präck för fyra ja, att det är ju en tjunaband det ligger av borgen där då.
2: Och
1: jag ringar fingren, ja men det var inte det jag spurgade om tror du på att alltså är den relation fungerar där och
2: satsar du på
1: ja, det där tror du på Joe Biden eller Putin eller sånt där. Alltså jag tycker att det är till, känner jag. Men jag tycker att det är några vi relationer och aldrig tar på sig om några andra. Och ofta när vi har tänkt bland dig samman där vi tar som tryck med mer objektiva och subjektiva former. Till två år gamla testament om god, alltså från alla till Elohim och Jave. Och inte det Elohim som tar ivskipet generella. Alltså take it or leave it, det brödes inte. Alltså god är god om Elohim är Elohim, om land att leja just öj och människan att leja. Men jag vet här, jag sätter samband vid sottmala tankarna och uppenbäringstankarna. Och du kan inte ta som en uppenbäring utan du har ett subjekt, att man kan uppenbära till fyra. Och du måste ha ett objekt, det är någon som uppenbäras. Ja. Det förutsätter att slå det partar. Och det är samma vi samfella fällskapen. Du måste kanske inte ha fällskap som är omkring fällskap vi, ja. Men Elohim kan gå stanna som att det är ett objektivt faktum. Alltså, tjejtabellen bröder sig om du är något där annan. Matematiskt blir hon standande, ja. Om du tror på att höll ett lag, ja.
2: Vi ska inte nära tjejen då, nej.
1: Men så läser jag det här, ja. Och då kan man säga att det är tusen där personliga livande strunna som Hauke praktiserar så kommer man ofta stanta i ansökning vid det här vad ska man säga det ortodoxa fätanden av kristendom
2: och att mynden här alltså är de kallt så är de försteina alltså det är så ja. Och vid er här det är
1: ja. Ja, och man ska inte bruka hatta till att kan man säga slå i hatt man ska först och främst bruka att använda det passet själv och annars kvar är arma för ut och säger att se kvar i hinne.
2: Ja, väl orsaken till att vi är över här och hela pratet i den till är för att vi själva reflektion i kinn och hjärtstockarna och vidare. Vet du vad som är det?
1: Och grunden är att frälsaren är så här vi är farserna. Det är också tog jag att ta det bedömning av vissa ting av vår skoj. Alltså, han säger inte ena sen att du ska göra allt som du har lärat dig. Du ska bara inte tänka till värsting. Då det var fullständiga blotta er för självserkännelse, ja. Ta kände inte sig själva. Och ta hade unga möjlighet att lära sig själva att känna. Det var så mycket blinda av religion, kan man säga.
2: Det är som händer här, Sövan, om Hauke väl. Säger också, inte bara om Hauke, men att han vill jag med oss. Och jag vill säga att... Ja, ända Luther började ju som ett brännande, som en lovande kintel och brötte hjärten, ja, alltså. Men ja, inte kritisera Luthers kyrkan där, men som statskyrka är de kanske inte lika levande som Luther själv.
1: Nej, och så är Luther kanske av orätten lagt om, men Luther och äldre och äldre säger och skriver jag om en mängd som kanske är ett möjlighet att bättre avsagt, och det är negativa lagar som vi gör samtidigt med det. Men jag har också något som detta. Du lever under en så stor trus till allt ditt liv. Och hon har aldrig präst att leva under det. alltså du kan avskas spela fysiskt mentalt på alla matar ut och ja alltså du en person du har det runt press på och där kommer det ting här som vi kanske inte vill när går man
2: kanske tar man blir förstår du så jag då nästan ja han han låter bli ju när kanske han och så är just han tar människan lite roligt sen att ta vi talar vid det när kanske så ta er det att jag fattar ständigt för då
1: Nå, jeg får ikke si at han var en som enda i et eller annet, det slags det. Men det er gud som ikke er profeter i skriftene som begynner over alt, men enda i et eller
2: annet. Og Jesus sier det selv, så ikke hvordan det enda løser ut da.
1: Det sier han nå. Men først ikke for alt, så er det jeg lengt, så er det jo høymen og noe idé, altså.

0: omtala nævn sånne. Det gjør oss at jeg skriver i året for rævlig lengt ut. Da. Det er først og fremst skriftene her, 400 000 bøker som vi har spjattet rundt i Norra. Det er så vi kongelige anordning skulle konfiskeres, og det var forbøyet. Det var holdt trus rydgestaler i bøt, hvis vi ikke avleverer en av bøk til 80 av Hauk. Det var ganske atle høyne, hvor så spennende bøk som tar man for å bli, ikke sant? Ja. Det blir nästan till det blir gott sort till smugglare gås. Det kan ju vara mer spännande.
1: Ja. Ja, har det här är det så har hört vi för en sån där heter avfall kom. Och man granska vad gör det på inte bara om Hauke men nästan bror från och alla hinner som att känna såna sövor som just sövor och sälja vi som brillen som vi då har rätt att teach you på det är kvar är vitt kvar är det och jag lyssnar ner. Wow. Så det är snarare att det är inte är dömt att entertaka sövna. Bara att det är inte känner gärna. Så det är avhörst. Men så är min erfärg att säga att tusen tack för att du ska alltid vara er i ägstning. Vi är till någon dagsens yrke. Tusen tack för att vi kunde då förstöra det och hända hot.
0: Ja, tack så omlöjt. Så har ni haft det gott.
1: Ja. Det här är avhörst att ha hörst att synda mig om Hauke. Vi får höra ett lä att säga att vi massar bandet.

så som jag är vid höra här en mans sambandet. Jag blir jag att täcka och truva i im som ska gänga för sig i vikskiften av av tiltokon och i im som möter sig man inte och här är ett avhåverst tiltak och i sore. Det är i mätten när det är någon salt til leirdagen nu kommer til leirdag ta verur som heter Teen Street og de unge kanskje kjenner Teen Street det nemlig et ungdomstiltak det ungdommene som pleier å fære til Tyskland vanligvis eller som are og jeg sier Teen Street levner og senest årene så har man gjort imest i fargen Landi og svimin inn ja og fra Skalafjörnun her var ofta en steg i 4-2 og det kommer så opp at nu kommande leirde verur hentan til tetsju ui salt av Trelnes det tiltak som byrjar klokkan 19 og det ja, hvis vi tenker helt kjøtt ur ur skrannet kjøtt her, men her så færre der heva Teen Street Bøltjen, sangbøltjen vi, den her etter håndene velkjente og vel samanspalte bøltjen som spiller og synger fire åkken her, og det har vært så drama, og det har vært omkring kjemmer et heva et år og vittnesbor, og bøy blir lester, og omkring sål og sanger vær så eisende. Det är så att det är fyra tilltäckor som vi är. Att när det är så vi behöver ta lottäckaren att det kallar det för fun food. Det är att få så här en bit att äta. Och det är allt möjligt gott med burgare och visor och hettar hit som falska damar. Och ofta ni är det här stora parter att vi är utanför. Från klockan... Holkon Tutsjo om kvalt, leger kvalt det så, så kommer det att kalla för Throne Room. Och det som har varit av Teen Street, vet att Throne Room innebär, ofta en god tonläggare i rösten, och låtsångren är det som ber det att vi gör någon Throne Room, mest ju Throne Room, här som kongren sitter av Throne Room. Och vi får få en boskap från Svim Jansson från Hansen, och Randi och så kör det här fram till klockan 3:20 och det här är just till ung folk och det är en ung folk och sjore och gott är det att så många som möjligt ja, i alla fall inte möta upp och till helt från igen nu ständigt kör det här för att man menar vi ung folk men om man är yngre än 13 det ger säkert inte om det är snö möta upp ofta ni är till aldersmarsch som är över 13 år och äldre och om man så kommer det här och så kvart överamarsch är till jag vet inte om näka överamarsch är bara man är yngre i sinne jag vill skilta ner någon så om det man ska ta med att lusta ett gång tonläge och ganska sin drar strångt och og det er ikke ganske avmarska, jeg synes. Men dette her er så nå leirkvalde og salt og sur. Og vi har sånn årene så færdig at sier tusen takk for at tid vil da legge øyre til hessa sendingene av bildet langt og jeg halte at vi får høyre et leirkvalde vi mannssambandet som vi da har hørt. Vi har sendt ingene og tar vi leie navnet Jesus.

0: fikk øyne noen gode viner her og sånt, som man stadig hører fra og sånt.
1: Gjør det det?
0: Ja.
1: Hvis jeg fløver at jeg lykker å komme på aktemeldinger fra Taimon.
0: Jo. Det er det.
1: Altså, jeg sier, Erik, at du har oppmuntret ånder ung å kunne fære ut i sitt hendeste. Det er jo För det första är man arbetar för Jesus och det nästa är att man kan gå och se vin för livet.
0: Ja, ja, ja.
1: Hur ska man lysa om stövna här?
0: Alltså det var öra hjärtanet. Alltså. Och vi såg samman och vi bor samman och ta ett i chakrat där. Till fältet alltså. Och bor för öra näckvipbön.
1: Var det det?
0: Ja. Eisentai vi skulle inn i et land, hvis vi ikke finner et papyrin i orden, så ble just en bønner kjeta. Det var eisentleifene vi til.
1: Ok.
0: Her kvart, hvor avdeling kom sammen og boe rundt, du veist. Da skulle maskinmennene bia, og så skulle det her kokkaist, dekkerner, allt här som var skäljer avdelningarna av skiftnorna skiftes de av bia runt alltså och men vi skulle in i en, ja vi skulle fra in i San Diego i Amerika och det hade inte liv så det blev bara no, nu får vi det bia och så blev det bia faktiskt runt i klockan på andra matan. Och så kom Sverige vid ett vinter löv.
1: Är ju så sjuda flövan det är rikt.
0: Jo, att det är. Men att det är tajt och gott tändast. Ta. Ta berta till Abia.
1: Han tycker hans och hon säger hur gör det.
0: Och att vi just lyckas igen. Löv den näst.
1: Hur lärst hon från här? Ja. Hur lärst det från om vår barbat då?
0: Ja, att han ber till Abia. Kostar tropolt det så ser ut så. Så hjälpte Abia.
1: Det är utslag.
0: Ja. Och det var papyrarbete. Det var så papyr för att släppa in i Atlanta. Och Amerika var ett av sänkaste som jag vill vid till oss.
1: Var det det?
0: Ja. Alltså USA. Men, klar, vi kom igen.
1: För en av sig för?
0: Till enda var det bara att koner och böt måste inte släppa. Det var den där koner och böt, alltså familjer och bara. Så tar vi skulle för den första för att det första havnen nu i här i Mexiko så Conor Butt för så på en buss. Och så kunde vi cykla sen. Alltså man ska på ja. Och tills man hörde till där. Och tar vi kom in i San Diego. Den där första havnen i USA. Ta så bussen av kajen.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Du tog en skottsläpp in som tog en skottsläpp in som färra, alltså, kusmen, turister, alltså, ja. Men inte som manskap.
1: Och till månaden.
0: Ja. Alltså, det var så snedig regler, men ja. Ta klara det vi har gjort här. Och så var allt läge så fungerade jag allt som det skulle. Istället för att lasta i havn. Men det slapp inte mexikaner där det är folk härifrån ombord. Vi inte förrän det kom ur USA efter och ganska till Mexiko så kom det ombord.
1: Skit, ja.
0: Det är så stränga regler med det här i London. Yes. Jag släpp inte en kvar in i USA. Där har jag problem vi. Så det var faktiskt så som kom in och det var ganska bo här i Aravis. Men det var inte bara hård. Det var inte. Så. Det är inte nämnt.
1: Nej, det är nog så härsta sant att sylen hittar det.
0: Ja, ja, ja. Men för det mesta är det gott alltså. Och för skandinaver är det inte några problem att komma in. En här. Men det var mest sån som hade problem med oss. Eller kanske var det alla olje än i landet så vart han.
1: Ja, Erik, gosse Jack omvänds om bor och Logos Hope.
0: Hon Jack väl, men tog dock lägga tog i. Det hade man inte rocknat vid, men det var rätt en ägg kräv till att bygga kip i om. Men det blev ju allt görst här i Kroatien. Eller en ägg av att det blev görst i Kroatien. Och jag kom som bor att i Danmark, i Köke. Det var kip i livet. Men jag var till och hjälpte till så säger jag, nu är kip i livet. Nu får jag veta steg. Ja, det är släckligt tanke på att
1: Var det så 3 år det var
0: gjort? Ja, det tog 3 år.
1: Kjente du noen annen føring som var ombord her som reparerer eller brøtt?
0: Ja, Eion i radiohandelen, Runavik. Han gjør et kjempe arbeid ombord her.
1: Ganske lysens arbeid,
0: ja? Ja. Da ene fyrer kom ombord her, jeg var flere fyrer nedi her med det arbeidet på kjipet. Ta brikven tom, alt er ruttet ut herfra. Och då jag kom bara att det var fullt av alla instrument och allt som skulle till var här. Det var satt upp allt.
1: Skulle jag skiftas ut av lättningen så?
0: Jo, och ett kilometer var lättningen blev lagt där. Här är en under som farmar för tog. Och han och konan, de var här i det kom annars. Jag hade alla flera år alltid var här. Ett kippa livet.
1: Fantastiskt tennis är det just.
0: Ja, tyvärr är han färd hem till herran. Men hon lever än.
1: Jag är bäst en rätt stadsväg.
0: Peter Haberg blev det att säga herren gärar sina arbetsmän men arbetar hellre av fram.
1: Ja, det passar. Ja, ja. Det gott sagt då.
0: Ja, att han blev det att säga i bubbelklassan.
1: Gör det, ja?
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja bubbelklassan är för ungfaska. Att man sånt där skulle han så vara bubbelklass.
1: Ja, det minns gott.
0: Ja, det var säkert det här.
1: Det är omvandlig. Nicka dejliga löt.
0: Det var en snöka som ett ungdomsmöt.
1: Men de såg otroligt gott till dömes. Men de var det som var en isse. Men det är akkurat som Peter Haber skär en bursi upp och omkramma. Det var bara sju.
0: Han är så gavar. Han är gavar till allt. Han är sån gavar isch, ja. Det är en gavar sanchir.
1: Och gör sånt, ja.
0: Ja. Så blev jag i sankbörjens jag och så särskilt det nog snäckas han inte som han enten är omsett eller jag vill skriva. Så han är ägstnäget där man. Så jag sa mannen som jag vill.
1: Värst är det inte efter 20 år.
0: Ja. Ja.
1: Erik, hvis vi får ombord att baten en liten tur.
0: Ja.
1: Det är väl när vi är en ramp av värre här.
0: Ja. Så det ena färden jag kom på här. Nu stendde rampan etter, altså bilrampan, som bilen på det køyra ned etter, ja. Og den ene med, jeg halte det var en av de mannene som stod fyr, spurte meg, jeg dødde jeg køyra rampene nyer. Det dødde ikke. Det var unga til seta fyr.
1: Tær.
0: Ja, tær som var vi, men mannskapet her. Jeg sier jo, jeg har vært gjort den ekka fyr. Jeg har silt ut strandførselen. Her køyra man ramper nyer for jeg får bilen i land. Så jag får ut och gör det. En kan rappen där nio. Hon blev tidsen. Ja, och när jag har sett så var det alltså. Hette där tidsen av land. Och däcka hålet till eller alltså. Svarsat alltså. Fast alltså. Så det blev tatt. Och så är det ju det. Här som bildet är en stor gång alltså här är det kontorer och här är sjuk här är hospital och allt där. Här är ju det inte som är bildet.
1: Jag ska lackna vi är snä.
0: Ja, lackna alltid vi.
1: Och sjuka
0: så. Och så räcker väl en onkel sjuplärska att det det kvar han som kom ju och var sjuplärska.
1: Och så där.
0: Ja. Men där arbetar ganska sjuplärska men det är så jag bruk för det. Så drakk jeg der til.
1: Gjør det til at jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har minst flere for at jeg har vært at jeg har vært her.
1: Jeg har sett trygt for falt jo ombord.
0: Ja. Det er alt jeg skulle være for trygt enn alt. Lagt det og sjøplasker.

0: Men och tack jag kom som på att cykla till där jag skulle köras. Det är till Kroatia. Det är alltså bok om Viktora. Och en boje som jag tror gir. Här är Kippas med. Och Marion och Eva och flera för när här nere är snu arbetet. Hon arbetar vid, hon bänkar i rost och sånt. Alltså.
1: Gör det inte jätt, ja.
0: Ja.
1: Konebrott.
0: Ja. Här arbetar jag ett, alltså. Det kommer vara alla stända fra i världen, jag och bara arbetar. Men kanske inte hade något vi tar att göra.
1: Erik, är det inte otroligt flövande att sutja och höra om att det är?
0: Jo. För att komma här stända fra, alltså Amerika och... att han möjliga stända fra och arbetar på oss. Tror du att det skit i arbete och bänka rost och sånt och mala och det. Det är allt, nekka att du var frivilligt arbete. Så det är det. Det är jag gott jag gott.
1: Det är sitt frivilligt arbete och det är gott, gott just på det ekonomiska.
0: Ja, jag är så vant.
1: Ta det var som börjar blir ju fler vägge flott för att kunna passa in till det arbete som ska göras ombord av Lokos.
0: Jo, det blir öjlande flott runt och för exempel bildäckor. Det blir just allt möjligt det blir till så att det inte kommer ombord. Det är stor gång när runt det här och man förnyer här och så är det många kontorer och så har det här rejsande. Så det här utnyttar kippet. Alltså det stora platser som är till bilar. Ja.
1: Det här ska jag säga att det här då har helt att sula gott.
0: Ja. Så det här var en erfaring. Ett kvart kip. Jag har tagit en flottare sin långt framme. Ja. Till den nästa kip, ja.
1: Ja. Det här flyttar erfaringarna framåt.
0: Ja, ja, ja. Ja, jag hette att jag körde vid det här. Så jag tar fortsätta vid det. Hvis det var gott då. Det är som man ser. Pjallant.
1: Hur ser vi Lokos 2?
0: Lokos 2 blev köpt av en italiensk färga som är silt mellan Nordafrika och Spanien. Och där fick en ekva meldingar från forskjelliga fälsor. Här som Lokos säger VR, ja. Den ena kommer ur Afrika som säger ta hyttan tja chefen stav i det brände nyer så blev han byggt en bättre hus.
1: Det blev ett åretag,
0: ja? Ja. Det var ett åretag i Afrika. Och det är nog en strahytta men nu byggde han ett ordentligt hus.
1: Ja.
0: Så det kom nekva og det var nek som bauer fyrir det.
1: Gjør det, ja.
0: At det skal komme et annet kip, altså. Det er middelvis vært det her.
1: Ja.
0: Og at jeg ser dem.
1: Det er flott sagt.
0: Ja.
1: Det er flott og djupt sagt.
0: Ja, og så... men altså, kipen er veri, så kipen har veri som nekva London, ja. Och ta fast känna det här. Och följa fast av dig. Det kan som vi ger för dig. Att det fastar för dig. Och det här är det som är att de landar som det är vitt. Och som det kommer att till. Alltså grunden till att Lokos inte kommer att för nu. Det var kreppan som är. Kavnöjtjan. Kreppan.
1: Ja, akkurat.
0: Skulle komma att ta det tynne, men det blev utsett. Jag får åka ärstans säga vir. Nästan kommer man att följa rätt.
1: Alltså här har det här så låg oss en längtöja plan.
0: Ja. Ja, ja. Det här läser en plan alla tynna. Och ens när Arendt kommer in till land så sänder det folk här. Jag vet inte om det skulle komma eller inte. Og så kommer en sort team av ofta bare fyra folk som skulle fyra

0: Amerika. Vi kjenner han. Og det var så møter her frem og undan, så jeg nå kommer vi ut og vet om alt det i orden, altså for det praktiske er snitt. Og for at folk skal hjelpe til og så vidt. Og der har jeg møter Arjen. Det kan ikke frem og undan skip noen. Og det stingsene.
1: Hvor årene er alt vi vil løyve om?
0: Ja, det gjør den personen. Han får løyve til alle jeg at, sånn. Og det som skal skje, ja. Og han tar seg myndelagene og får løyve, ja. Det rett og viktig parstret at du kan ikke bare komme inn.
1: Nei.
0: Du må ha løyve til alt. Dere er ved.
1: Ja. Det må være kilo i.
0: Ja.
1: Thomas sier om bøker om bor av Logos. Hva sier det der til?
0: Det en rævd enn dekka bøker om bor her. Og det er alltid vi pastra og en av prenta bøker. Og nekva av bøkene var prenta her i Indien. Det her var billigast. Og allt det som blev brukt i fjärrestre så var det av bakgrund. Blev prenta här. Och luknande land som det var bojlet då. Och bakgrund har alltid haft stor antydning i arbetet i OM.
1: Och samma vik vi har?
0: Vi är evangelisering. Jag kan bara säga att först för er vi OM. Ta Da fikk vi kursen av en sånn liten taske, tøytaske. Og i her var bøkene til Bill Graham. Og er av bøker som kristne bøker. Og så var det Nødja Testamentet og en bøybel. Så da vi kom inn, så gikk vi et hus for hus. Etter her gjør de i Frankarud. Først før jeg var ved OM. Da var jeg sånn sommertiltak. Og så kom det en benka i pa, så hette hvor vi var ordet. Vi var ikke jo av sluttene. Det var det enda, sier jeg. Det er tanken gav rundt alle stans. Eisne. Og om det var en serie av kjeipene bak, altså det var øyne lyd, det kostet jeg, men altså det var at det skulle ikke være ånd, ja. Og så spurte de denne bøypen, Hon kostar så snäck. Nej, kanske inte. Men så är det nödja testamentet. Hon kostar helt snäck ganska. Eller mindre. Och så bökna jag Bill Graham. Peace with God. Fri with God. Och så var det här lika som ägstna. Evangeliska böcker alltså. Här. Och så fick det alltid en traktat. Og hvis det ikke folk var inne, så kom man alltid en traktat i postkassan. Og altså, traktaten, her stod hver dag våre, og her stod en evangelisk bådskaper, og så kunne jeg skrive, her var et adresse i helt av Monaco. Man kunne skrive til, vi har fått en korrespondanskurs hos oss nere på øyben. Og
1: Her var det biler.
0: Ja, det var det. Og Logos, altså fyrst Logos, her var bilversta ombord. Jeg tok biler ombord til vi forrige sted, der fyrir jeg ut, havnene. Og så arbeidde vi på der nye lastene, eller det var Logos med bilversta. Og det så kom på land, men man kunne ikke ha så bensin i tanken. Da måtte alt pumpast ut, og så kom dieselolje i stedet for. Det er ikke akkurat eldre, ja. Det er farlig vi bensin om bare en kjip. Så det som var altså, lastbiler, så det var pialasten, altså, ute. Vi hadde en lastbil, Men han var bare til for tre, så han stod for det meste. Og han var kommet bort i Indien alltid, og han ble overt annars av rødt. Vi tok så Georgian til en lastbil. Og så, da vi kom inn i en av de muslimske landene, så var han ikke bare selja. Han var bare fortsatt. Han var ikke ordentlig. Værevåkten var han. Han var lastbil. Og da kjølte Georgian til en lastbil. Og så, så var det en Angesmauer, som var nok han som stod fire, som et sånt firma i, som gjør det arbeid her. Og der kjøpte han. Og der spurte han, da skulle han få mekanikere en hvit, og det var problemet til han.
1: Ok.
0: Og det var det.
1: Og hva sier du til det?
0: Nei, det var alltid ikke han. Jeg er alltid til at jeg var langt på. Jeg var, ja. Jeg er Marion.
1: Ja.
0: Og først ja. Så jeg takker nei.
1: Det er godt vel.
0: Ja. Ja. Så det.
1: Hvordan var vi bilen om vår der fakkavåkne, eller er biler?
0: Ja, de hadde standardiseret at det tve slå av bilen. Falkavåks Ruprei. BV Ruprei. Det har vært en vanlig bilen som man kunne bruke til å køre til Ørnturen og flytta folk. Og så hadde det her større bilen, det var sånn ønskemennet kallet for breadvan, altså en sånn større vørvåkner. Og det var Ford Transit.
1: Og var det alle samme slet, eisne?
0: Ja, det var alle samme slet.
1: Vi nevner at vi skiftet deil i rom.
0: Ja, for jeg har deil der ombord eller landet eller hva det var. Så det gjørs det sånn at det ikke er et forskjellig slø av bilen.
1: Ser fornuftigt.
0: Ja, det har alltid varit lärst av till att och i början har alltid att komma till mövelslå av bilen ombord och det har varit ett största arbete att finna det av. Så det var Arne jag kom här. Att det hade standardiserat det så att det var bara faktiskt två slå. Det var Ford Transit och sådär. Och det var en vörvåkna för Transit. Och fyra att jag hade nämnt. Ja.
1: Var det ju driftsikre bilar?
0: Jo, det var det. Det var några färger nästan jag tog. Då jag var lärare här. Och då tog jag det stora körkort. Så att det hade jag en lager någon här som jag kvart måtte köra. Det var akkurat skulle flyttas där.
1: Samma med Vense Petersen.
0: Vense Petersen, ja. Det är backa. Jag lärde jag. Och så jag långt vad ska jag göra? Jag kan inte bara köra vissa bilder. Jag har med körkort. Så jag fick det stora körkort. Och det kom så till nytta där jag skulle få köra. Då gav jag ut lint igen. Det var en sån bil. Så
1: det är gott väl.
0: Ja.
1: Erik, var det du i Indien? Ne?
0: Ja, jag var flera från Indien.
1: Gott för det? Jag
0: började i Indien. Alltså jag kvart i Iverland. Och så kom jag till Indien. Och så kort i runt vi snäpp bilen lastbilen till att vi bökson och där och förskälla som halten skulle bruka kort runt i Indien. Och det var vissa korg.
1: Var det vissa korg?
0: Ja.
1: Hur ska det?
0: För det mesta för den. Och ofta var vi även bara en spår över. Det måste bara lika som färd down nästan där det mötte en annan bil. Men det var bara löven.
1: Man lärde sig kött till det,
0: ja. Ja. Alltså man ska då köra bil. och jag ändrade i ägstna vid att få in natt till det. Det sista jag gör det, det var för in natt till Indien. Att han är vid Sibno. Det var en kampanj i Uttar Pradesh, UP, kallade det. Det var en landslåter i norr Indien. Bant Arendt. Man kämpade mot Everest och det Nepal och här ända är faktiskt och här kör det så runt vi har hållit någon och man tar om till öjla väl eisen där inte ska bröra några otroliga fitter alltså det är männen som vi tar som var eisen i OMA
1: alltså vinsa folk
0: ja öjla vinsa alltså det var de fleste at han må kom fra Sorindien. Sorindien er kristen. Og det kommer lykke fra først kristendommen kom her til. Og er stadig vekk. Og det er ikke nemmest arbeid til ham London som er over kristen. Og nekka at han brørene som kom i Asbakken til her norr, det var herfra. Og ja. Hette var akkurat på samme måte som det var i Frankrike. At det delta sunter, så snekv. Og det bare stedet rett igjen ikke folk, og det tog seg hent i. Og andre mal, altså. Det så øyne jeg mal i Indien. Jeg har stått til om 300 mal, altså.
1: Bare så nekv?
0: Ja. Men, altså, hvor stammer jeg så ut mal, og det var så nekv. Men for jeg ikke hadde nevnt, så hadde jeg bare sagt, nå, ja, men det som har... det skulle du ønskjøst. Det som, for eksempel, har en sinterhagre eksamen i Falskapsskolen, no? Det då at de fleste ønskjøst. Og det bare tar man at kommunikerer med midtelen, jeg sier landspartene, ja. Og det bare tar ikke det nordeste av som landspartene. Du kan sitte da med affærene korset, ja. Og til det største land. Bare til.
1: Hvis du altså hvis man altså et vanligt heim hvordan kan du lyse til heimet og være fatast litt eller hvor det ryker enda eller myene?
0: Jeg har alltid de fleste av våre myene alltid. Det var ikke så ærlig til å tilsette dem, men det levde ikke i Oslo. Men altså, det men så var det noe som var ordentlig ryk, og det ble jo kjønt sånn, det er sånn palasson. Og så var det som faktisk ble, ja, og i Sorindien kom vi til å kjenne en familie, og papen eller maveren, han kom til faktisk taksa ved en sykle, det er ja. Og det er det vanlige transportmiddelet her, ja. Og han syklet rundt, og man kan se da tre folk at han fyrer. Og det var maten. Og han bor bare i en hutte, så var faktisk bare av enn. Og så vekk lukket som alt. Og her var kone og maver og tve bøtten alltid. Ja. Det tror jeg. Og her bor det. Jeg
1: har også med hjemme alt kunder. Nei, Erik, at vi som bygger palassene for en mån til en annen her til stor måneder.
0: Det er det. Men jeg alltid det som jeg øyne glad ut, og jeg kommer til å bli velvis falskene. Og det var ordentlig fint og sånn. Og det var glad for det som det hadde.
1: Fantastisk å lykke vel.
0: Ja. Det er så utlevere nøkt. Vi tar det hadde med at ta på året og sånt.
1: Det er ganske det viktigste å kjøre seg med.
0: Ja. Og han går det rundt ut av sjuklene. Et eller annet her. Mykje hva som kallet det. Du vet hva det er meilig.
1: Jeg vet hva det, ja. Men hiver jeg at hvis man ser det som det praktisk på at så er det praktisk på den måten at folk som sitter atan for turister, det er sånn jeg ikke, og det er ikke hva som skjøt da.
0: Jeg leier igjen hver jeg for jeg skulle et øre. Det er bare for at
1: stol,
0: det koster så lite. Altså, det var nesten ikke. Så jeg skulle etter omkron og så hørt. Her med vær og arbeidet. Men da er det foran på skip i ordentlig. Så la jeg bare vannen, og han var klar for noen kroner.
1: Jeg pente jo det der.
0: Så.
1: Godt at du kan være videre og jobbe hånden, og han jobbet det her.
0: Ja.
1: Hvordan var det at være i Indien, hvor som man får deiler og flyta, og komme atter, hvis man får utbyggt den her.
0: Ja.
1: Hvordan vet jeg at han transporten her?
0: Altså, det er en riksja, heter det. Sukland vi.
1: Akkurat.
0: Som tve kunne si data for. Og med vår trakka i pedalen der.
1: Ja.
0: Og det var det vanligaste transportmedlet här, det är värre kurser. Så fick jag motor och sånt. Akkurat som jag ser skotarna, ja. Som parster, främre parster var skotare och så kom det folk sida framför. Men det var alltid flera och folk kom vara i. Men det var öliga simpelt. Alltså, ja, ja, det var ganska vanligaste transportmedlet.
1: Ta båten kom inn for eksempel i Indien eller hver der, kommer fakten om man må tiltikke en samband ved sjuka?
0: Ja, kvart halvtid. Men ta, ikke, vi var ikke, ikke hospitalskip som så, men...
1: Men det fikk hjelp allukkig?
0: Ja, det fikk hjelp, hvis det er bruk for hjelp.
1: Godt. Eirik, nu har vi et ferie som også vore om samband ved OM. Som du vil vi, og ha store glede og gjør det godt og størst arbeid på sjurtøyden. Men det som man husker om Radiobjøen og Eion, så fyllt et navn som vi har noen som at Forumon.
0: Ja, Forumon var mest som han selte. Altså, det var ekkelott og senter og alt sånt som han ombåde, ja. Alt det kom og bor av Logos. Og han betalte nega av du selv.
1: Gjør det, ja, ja. Fantastisk.
0: Ja. Altså, og det var enda en konto til jeg skulle kjøpe akkurat. Så sier jeg, ja, men det en konto som du kan godt bruke av. Hvis du skal kjøpe deg litt. Og til først om banken alt det sort som du kunne bruke av. Som pengar kommer in till det. Och det är till. Det är nog till en. Det har jag inte gjort bra.
1: Fantastiskt flott.
0: Alltså det här kommer ur färgen. Alltså det är otroliga nägga pengar färger ur färgen och till att det här. Och till hela tiden med sjön.
1: Ja, ja. Yeah.
0: Och fortsätta så praktiskt tänka.
1: Ejon blev han kallad för Mr. Forum.
0: Forono.
1: Mister.
0: Ja, det är omboja.
1: Ja, han fick det namnet eisen, ja.
0: Ja, Mr. Forono.
1: ja.
0: Det är han.
1: Gott namn i god kvalitet.
0: Ja. Han gjorde ett kämpigt arbete ombord här. Men han fär en lönnan nu.
1: Ja, han kom hem.
0: Ja, han kom hem.
1: Jeg riktig vil ommette det er interessant å si til og lurt etter til her som du får ta så livende og så godt og oppmuntrende for andre mennesker kunne at velge OM å være inn her og det arbeidet kunne gjøre det her. Tusen takk, Erik, at du kom så vidt og fortalte om det her. Det er utrolig interessant å søvende.
0: Ja, jeg tar ikke selv. Og hvis dere vil vite mer, så kan du bare ringe til meg.
1: Kan du mer til?
0: 28-22, altrush.
1: Tusen takk.

nu är bara färra. Så är det att Olofs mankla en styrman. Åtne tossar vi OM och tar bo han äntligen kom. 11 april 2004 vill Köpmannar han. Så vi gör till London och till Hongkong. Det tog 12 timmar och så 2 timmar att säga till Manila. Det var en stor bröjning att komma till Manila. Här var så hajt. Gitta, Gördes och Görlafvang som tar var ombudsmöver för OM förra år vi. Sån och Tara Karl Robert var vid Olofs. Han och bilföraren av Olofs var i motdrockarna för lovet till dem. Så det var en stor upplevelse att komma till Manila. Och i Manila är en fadakra bylingar, Smoky Mountains. Det var faktiskt en rusk dunche här folk kring och lejde i sånkron som de kunde bruka. Det som skulle ätas över hus var blickplater och annat. Det var så syrkjult att sitta sig fitt i bötten. Vi blev väl måltygen till att komma ombord av Olofs. Välkom hälsan i våra klister och horanar till åkara kömer. Det var några föringar ombord då. Det var Sonne av Österö, Filip Eliasen, Egen av Kåsene, Sättene kom Ragnar Morrisen. Oddne skulle det vara annars styrmöv, men han blev överstyrmöv och kipar. Ta vid silt och skulle kipa en från brunnen och hata en och se position och anna och be en av bön. Men åtna sank en av bön. Till dömes the Lord's Prayer, Lower Light, ett långt grann annan. Ta hördes åtna sa vägra rött om allt kipa. Ta stäcka allt upp och ödel blorstav. Ta i blev åtna kattav, the singing captain.

De rundt har vi møte. At han har møte kommer flere og vil de ha det bya for seg. Her var nekkfolk som tar bo til klokken 2 om natten. Ta måtte jeg for å sove til der skulle jeg sted klokken 2 i morgen etter. Ta spurte deg om de ikke kunne begynne bya klokken 6. Og det gjør det der. Så her var lite svøvner, men en tredje folk ble frelst. Gjort det i trygg var Jesus. Så kom vi til coaching, ta mer til kjetta. Her var nok vår store standmyndre av kjetta. Her får vi ut vid K-grupp. Det er noen som videre foreldre til McDonalds og etta. Og i desember kom vi så til Singapore. Vi får vi rennestrandet til Sentosa. Vi suttet delfiner og alle mulige fiskar. Og 23. December kom vi til Satehip i Thailand. Jola aftan hanka vid jola hälsar av horen och kvarn öron. Anker får en tur i strandarna. Det var löj att hålla jola som jag kunde hitta. Klockan 6 var gå och jola döver och kött och allt gott tillhör, men inte donna. Att han har vid jola halt, vi sjunk jola sanger. Och ärla var vi en sangklädj. Jola morgon var flott morgon med där bor. Öppna kabiner till sig att öll kunde vidja kvann annan. Bötnen fick öll gavor, föräldrarna hade valt böcker i bokasölna. Packat där in och sett namn och lagt där under jolaträ. Och i Thailand var vi en elefantapark. Här slog vi att röja elefanten. Vi var i eisen i en ära i Jorapark. Här var äpor, tikar, slanker. Det var så tomma, man kunde halta om det. Jag var i eisen elefantar. Vi var i eisen en sån medalje av ägrar parsk. Här var allt slä och blom. Och i Thailand var vi tjena skrattar och bojlade och kläger. Här det var så bojlade. Så kom vi till Bangkok i Thailand. Här var orkester och kajin och tog motor. En prinsessa kom hon bara klippa snoren till bokasöln. Hon var abbadotter till kongen. Bötnen var så spänd. De vantade kanske att hon skulle ha en kron i hötten. Men hon var bara en vanlig fitt 13 år gammal gent i en penare drakt. Och i Bangkok blev vi åtny i bjåa i alla danska ambassaderna. Det var i samband via Margrethe drottning, Henrik prinsor och Fredrik kronprinsor var det här. Hater hade varit ute i vägrorsdagarna. Här var allt gott att äta. Vi var i förskån klävån. Ta vi till hälsa på drottningen och säger hon. Det var det intressant att möta föringar i Bangkok. Så spurte hon för vi var här. Så grät vi dess inte från om Dolos. Ta kongelig får ut med falskning att prata. Sätt nu kom jag stanta av syna och kronprins Fredrik. Han spurte hon om imest om Dolos. Jag grät hon så jag inte från. Det var så fitt och vanligt att ta sig vid. Men vi var i Bangkok, blev vi åttny och är omma och abbe för första fjär. Ta fick Jakob och Kristina, en av lilla dotter som fick namn Rosa. Ta var ringt att vara så långt bostor hemifrån. Och i Bangkok var så ståttliga taxabilar, ta var öppner, en medvård korto och två folk kunde sitta i attanfyr. Så kom vi till Ho Chi Minh och i Vietnam. Här var nekva jenter i flott och sugen kjolen vid hatten och hötten och ett häv av ballonen bonde samman om man iver det.

XOM-folk. Den etterlet skipet allmänt upp. Torbjørn Jakobsen mentamalere her tala i, og negg folk kom ombord. Folk fra Logos 2 ble bøyen ut til måltøyer, turer og anna. Noen får i fjøren, andre vestmannen bjørkene. De vidtjøy eisen flere samkommer. De vil dramme seg skipet og tala i Ebenezer. Ødel mannen av Logos 2 ble bøyen i Ebenezer til døvere. Allt gott och sjön, Marne Simonsen och annars då i fyra. Vi tog det ens efter kläven som var kommit in i Ebenezer. Kiparen helt att de kunde täcka kläen vid ombord, så kunde de geva kläen till folk som trångt. Här var flera sätter av gången kläv. 31 maj får Logos 2 av havnen till Runavik. Och i Runavik var näggfolk av kajen och tog emot oss. Hotnorkester Spalte, Rodman Nilsen, Byras formöver och Olaf Olsen talade. Kväll till ett var International Night och utrötter till New Runavik. Kiparen David Ramsey bjöd er välkommen och började bön. Så var Imist framförst. Nästa dag var ödelmannen av Logos 2 bön i beröva till Dövra. Attan över ungdomsmöte i utrötterhöllen här var det en 800 folk. Kvittesund där var det vid av möte i Elem i Söldafyrre. Kiparen talade jag, åtna sig några år och sankade att ett lagra ljus i bränna. Åtna är sunko en självillig jäck, och ju åtna sunko en nägra tunga götor. Egen av lätjen är spalte. Det är en ett av morgonmöter för förengar ombord. Åtna tackar jag för att den stora stål låg oss två här i Finche förrjön. Så var det taler och vid sunko för tog och en god Jehova. Så var det klart att färra. Klockan 15 skulle det lågas två färra steg. Vi sunk och näkra sanger, men hyre går här och ner, näk fackrar fruar. Johan är sumnar som spalt i harmoniko. Så blev flöjta, vinka och gråta, ta unga och gråta, bäg ombord och kajin. En god och väl ätna fär är kommande enda. Lågas två får vi göra till Stavanker. Här var inte så en mottöka. Ursta vankar för det till Aarhus. 13 juni får Boje och Fruja nio till Logos 2. Boje ska vara maskinmästare och Fruja skrivare. Det var så gott att Otno bo att arbeta samman. Otno var så glad för det. De får oss till Polen. Här går de näka av kläven för att bli sig till ett öde här vattnflåg i ver. Och i St. Petersburg i Russland arbetade män från Logos 2 samman med en brödarsamkom och en badnaheim. Här går det att hitta med kläger som var samlade på näser. Tack om väl vi. Och i august kom Logos till Helsinki i Finland. Och i Helsinki minst jag åt ni av. Han var hemma en av 14 dagar så får han att som bara rått. Och i november är Logos 2 i Belfast. Och i december får Jakob, Kristina, Rosa, Erla och nu är till Korsk i Irland att halta jul ombord av Logos 2, samman vid Boa och Fruja. Först får vi till ett hus som Boa och Fruja hade leja. Det var långt ut i Böland. Men det var ett gott hus. Bonden som åtte huset var så fytter och hjälpsamor. Här skötte de också att de får att bli föräldrar. Da vi kom ombord av Logos 2 ble vi vel måltid, jævla helsene og horen om til dere kommer. Jævla aften var god og døvere, men ikke donna. Aftene får vi familien og rekker vi av lærken i dere kommer. Åttene les jævla evangeliet, vi sunker jævla sanger, og så pakker vi gaver ut. Vi tar hundene i dere. Klokken 22 får de fleste en kyrkje tatt vi. Her sunker vi jævla solmer. Jola evangeliet blev lyse, åtna talen om fri vid god och människa. Jola där blev jola evangeliet lyse och vi sunk och jola solmar. Bötnen spalte en laik om Jesu föjen, kirannar och vismännar. Om kvällde fick vi att en gåan dövra. Annan jola morgon var morgonandakt. Ta var bönarlöta, här var nekvbönarämner. Så var hon i och prat, åtna säger fra kvi märskerna stjötny i tarabomärsk. 22 december får Jakob, Kristina, Rosa, Erle och E. Heimatte till följare. Åtny helt fram som styrmöver och Boje som maskinmästare. Och Fruja som skrivare. Och han får dig till Portugal och Barbados. 13 mars
i 2002 för fruje av Logos 2 till hon ska bli mamma. Nu 20 april till en boja hem. 3 juli får Erla och jag till Antigua i Karibien. Omlai 8 timmar ur London. Här var Otten som i motrocken. Otten och Arne Johansson var styrmän. Ur Antigua får vi till St. Kitts. Åtne Erla Arne Johansen og Rekve Lætjen vidtja gjerne samkom. Vi sunko, Åtne og Arne sunko då eitt. Det er samkunnet kom ut før vi åkken til en nasjonalpark. Og så var Prayer Night, Føringane sunko og Åtne og Arne tala av. Og det er etter var allmenn mottøk av nekkfolk kom jo bor. En dag får vi utført til en strand, det var så nekk folk, det var så pent og ledet. Vi tilte at det måtte være brittleip, men det var en adventista samkomma som heter Oper. Her ble trus folk døypt i sjøen, og så sunket det i vekra solmer. 15. juli får Arne Johansen hjem. Jeg og trutja gjerne fra Lokos 2, vi tja var sammen med en pastor i kvinnefongse. Vi tøtte drama, vi gav om bådskapet, vi sunket sammen med Daimon. Vad av frend vi har en Jesus. En kvinna grät om sitt liv. Mamma hennar var tryggvande. Hon åtte 2 bön som mamman passade. Åtne och män från Logos 2 vidtjar ett fångsel för män. Pastoren bjöd fram. 12 kom fram som yngst jävla frälster. En sötna juli ringer Jakob. Bette mamma åtna var färn hem till herran kvöld 4. Folk kom bäna vina och visade hon samkänsla. Det är en efterflåvid från Grenada till Barbados och vi är till London 8 timmar och så till Köpmanhavn. Annan august kom vi till färger. Böj var mot rocken. Nu hade vi färast i omlägg 22 timmar så vi var mot. Vi gör rocken klar och får i kapelle. Vi sunkar, böj sig några gåor så får kistan hem i Ebenezer. Det är en efterfärgärafären till Bette, mamma och åtna ur Ebenezer. Sankor og sank, Anna, Sol og Elin sunkjøsen. Åtne og gullak tala, det var en bøker gjerrar fyr. Nei folk fyllt. Bette var en god vermor, hun var så fitt og hjelpsom. Hun pladde over inne fyr med ta i bøttene vår som var åtne silt. Ta i for ut, sier hun alltid. Du nøyds ikke skunda der attor. Hun var en bønarkvinna. Attan og gjerrar fyrna for åtne attor hun bor og lukkos vei. Og her han til 22. august, da kom han hjem. Og 1. september får Åtne atter ombord av rått. 21. november, og heter det reisen i 2002, så er atter bo etter Åtne. Han kom ombord av Logos 2 i Mexiko, han skal være skipar. Da Åtne kom til Mexiko City, og han kom til Nassau neste stopp, skulle han vøye ved bilen eller bussen, så han skulle kjøpe seg en billett. Han har ikke penger, og de tok ikke visa. Han leide etter en pengeautomat, men her var han ikke. Da kom en med og bjøde henne køyre vi ser. Det var tveir som skulle til samme boi. Åtne kjente sjølvand ikke som mennene, hvor det er farlige, er i nekve kriminaliteter. Men Åtne har ikke valg, så han får vite henne. Det kom til Logos 2 i Ødlengåen. Hvor hette enklere? Det var imest av skrånene, allmenn mottøk og annet. Åtne og flere vidtja og fångsel, åtne talaje, seitjan yngst jeg ble frelst. 16. desember kom åtne hjem fra Logos 2 til Jolar. 2. januar i 2003 for åtne atrombor av Logos 2 i Mexiko. Det var det samme til vidtja i samkommer og fångsel. Åtne og åndor talaje, her Det var en fångslig her som det var 1400 menn og 5 kvinner. 45 kom fram som yngst jeg ble frelst. 14. februar det vi ur Mexiko til Panama. Det skilte jo gjennom Panama-kanalen. Nekver kom til trygg for meg at jeg har vært i Mexiko. Og her han færet det så til Guatemala. Og så atter til Mexiko. 3. mars kom åtne en tur hjem fra Logos 2. Og satt april foran atrumborator i Logos 2 i Guatemala. 18. juni kommer Åtne hjem av Logos 2. Og 1. juli fer han atrumborator rot. Åtne var i midten rot og Logos 2. Og så kommer vi til 2004. Fra februar 2004 til mai var Åtne vi i Logos 2 i Karibien. Ta var hans sevdalesen vi.
20. juni 2004 var åttende byen å komme ombord av Dolos som skipar. Han var ombord litt. 24. juni kommer Dolos av havnene. Her var storfinnsen mottøk av vekkere av det beste. Flere båter og Brimel var i fjøren, og Brimel sprant i vannkanonen. Det var så vekkert. Ebenezer kåret sang, hotnar kastret til frelsen av herren og spalte. Det var flere taler, Bjarni Djurholm, helt jeg var vært lagt med over helt røven, stjøren av Dolos og åttende taler, og flere var det først kom bjørnene. Jeg var noen lærkene, mente man der og her klippte snoren og helt røven. Flere tiltok var ombord. Folk fra Dolos vidtjør flere samkommer. Flere var i Ebenezer. Folk blir bøyne i land til måltir utfører og i naturen og anna. Flere var jeg snakk tjokk. 20. juni var grunda på i leinom. Flere av Dolos får i grind. Drapet gikk kjøtt og vel. Og folk fra Dolos gjøste til å dre kvelder opp av land. Dolos fikk eisne grind. 13. juni får Dolos til klaksvøkker. Her var eisen stor finnje måttøkker. Betesta kor sjank, Steinbjørn Jakobsen borgarskjær talei, stjåren av Dolos og åttende talei eisen. Settene ble ødel mannen kjenn av Dolos bøyne betesta til en av gode måttøy, hver teltene sank her. Det var eisen flere tiltøk ombord, til dømes løta for tjoen, åttende er sunk og langa lei vid det løyve sammen. Og åttende sank eisen løte et lagra ljøse brenna. Folk og klakse var bløy og bjøye falt til imest, og Tyrland flei eisne turer vi falt av Dolos. 3. juli var størst teltdag i utrettrahøtlen her våre, taler, sanger og anna. 4. juli færa vid ur Klaksvøk. Negg folk var av kajene, kvartetten sang, og her var fellasanger. 8. og stjåren taler ved brunne, og sendte fyrverkere fra landet. Både Fruja, Rebekka, Erlo og Eforvi. Det var godt vever. Falsen var så glad for vidtjene i førgen, de sa at det hadde omgang til å bli så størst gjest av blodene. Og kjent av juli kom vi til Frankarøy. Og i Frankarøy hadde vi en så fitt antalsk, til det var nek som ikke skilt i engst. Og her vidtjene de som samkommer. Og her var vittnesborer, drama, åttende sang, I never walk alone. Og her var prayer night, og vidtføringene, åttende bøye, Fruja, Erla, Marget og Rekve, sunkene kvakrar Fruja og The Lord's My Shepherd. Vi var noen som var i Disneyland i Paris. Her var noen veker til Sucha. Rebecca rette seg sin til første, hun var bare 2 år. Ta vi stilte og skulle kjipa en i hattaleren, se posisjon og anna og bya. Åtne sang en av bøn. Onker spalte gittar. Ta hørte åtneste veker rødt om alt kjipet. Da stekket jeg alt opp, ødelorsdag. Da ble han kallet ut i Singing Captain.

Ta vi kom til Bremen, var det syndra falska kajene. Og så var prayer night, før en gang bya for fyrjon. Og nu bøy jeg sunk meg Jesus. Erlo jeg sunk og salim og sal. 8. juli færa vi av Dolos, og nu for atter og sikla vi rot. Så kom vi til 2021, så var atter bo etter 8. Og i desember 2021 ringte Marta hjemme og spurte Odden om han kunde komme som kjipar av Logos 2 i Karibien i et halvt år. Og han ber med komme vi. Vi der ble spent av fjæra, og vi løtte til i Herrens senter. 16. januar 2008 får Odden ombord av Logos 2 i Rotterdam. Her han skal være kjipare, og 7. februar får Logos 2 i Rotterdam til Karibien. Det er lenge å sikle, og det var ikke vever. Nå i 20. februar kom det til Bermuda. Ta høtte i silt i nesten 14 dager. Og det er for å Bermuda til Freeport. Nå i 20. mars flikk vi til New York, 8.5 timer. Så var jeg til Florida, 30 timer. Og så vi lukte om flåferd til Nassau og Bahamas. Her var 8. måte mer. Så kom vi ombord av Locos 2, og jeg ble velmåttig. Den etter var allmenn mottøkket. Tom Roberts og Lesa, kone hans her var ombord. Det var godt å suttje til atter. Vi var nekt sammen med Tom Roberts og konene. De kom etter åkken. Vi var møte i terra samkommet, og Tom Roberts han taler så godt. De var så blod, og de kørte åkken rundt og visste åkken i mest, og bjør åkken bjør hjem og ut av dette. 1. april begynte arbeid i Bogasølene. Vi började kvann morgon vid en antakt, så började jag arbeta. Så kom Dr. Davis och jag delte en vakt. Så får vi ur Nassa och det var så vackert att cykla. Det var så gott väver och vi sålde och kunde däckna någon. 20. april kom vi till Georgetown, Cayman Island. Här var nästa stor färamannaskip. Här var allmän mottöka. Och nu jag sitter vid bor vid omkring för att det är allmänna. Åtne taler jeg, og så får jeg ødelig bokasølene. Flere kjente åtne atter fra at han var her i 2004. Her kom jeg sånn for flere tryggvandet om våre bya. Så kom vi til Jamaica. Her var så vekkost. Her var allmenn mottøk av borgerstjøren og åtne kom om våre. Flere taler jeg. Jeg sånn her var flere som kjente åtne atter fra at han var her i 2004. Og vi var da møte en av brødresamkommene. Det var høves brødresamkommene. Åttende tala jo sang. Det var flere brødresankommer i Karibien. Nekve skolaflokker kom ombord. De var i bona. Gentene hadde så pene flatter. Vi nekve pynt i høren. Det var så nekve gjerne i bokasølene. Folk stod i langere kø for å slippe ombord. Onker gav dem vatten. Åttende for så nere kajene syntes for dem. De domte dem vel. Vi var så nøkker som for å vidkjenne samkommet. Her var breibråding, og så møtte jeg atterne. Åttene og ærer tala vi åttene sang. Dette var et fatakt øke. Bilen kunne ikke køre helt til salen, så vi gikk etter en ergøt. Bavmennene våre blikkplater, og folk bo nok atterne for det her. Så kom vi til St. Kitts. Her var samkommet for pastorer. Så får vi ur St. Kitts til St. John Antikva. Her var allmenn mottøkket. En kvinna som var ombo för enska drottningarna vid Gösterborg. Hon sa att vi åkade av bor. Enda kvinnan hej lövvärjar vid sig. Hon spurte efter en när boj blev vid Storonsdövon. Men det hötte vi tyvärr inte. Vi blev bojen heim till dessa kvinnorna. Dr. David och konan var ägsen vi. Hon hej en så väckran orsdagar och flott utsyn i bojen. Om kvällde var prernajt. Vi var noen som får i gongegøtene sammen med folk fra en av samkom, at det var fatak om folk med. De fra samkomne hadde gåan, døvra og åkta drekka, og vi hadde eisene med og nødja testamenter som vi gåde dem. Flere av oss som var heimleis. Nå i 20. mai hendte det galorlet. Maskinstjøren Dave Thomas Madlom. Dr. David gav første hjelp. Her kom ambulans og annan, men her var ikke å gjøre. Så det blev en tunke där.

Vi får oss ur St. John's antikva og komme til St. Lucia. Dr. David Conan så at nu jeg får i landet et av morgenmøt. Vi var ofte sammen ved timen, det var så fint. Den etter var allmenn mottøkket. Högstandan folk kom ombord. Ambassadören för Venezuela vid Fylke kom ombord. Kiparen av Venezuelska värjekipet kom ombord. Han bjöd att han kom ombord och sutt kipa suttja till. Och 27 maj fyller 82 år. William Bergen är bäckar läckra snicklar. Sätt ni om det inför vid ett land och ett hotell vid Dr. David och så. Här hon är vid okon. Så det var en god dävor. Det var prayer night vid brevbrotting. Åtna tog sig om hur vi tar brevbrotting. Vi myntes eisne David Thomas som så brottlig andast. Den etter var åtna till pastors reception. Han grädde från Färjön, Sarepta och Anna. 19 juni kom vi till Bridgetown, Barbados. Och tar vi för ur Bridgetown, då blev det grilla brickvavunchen. Det var bara hon allt, det var så gott. Så kom vi til Port of Spain, Trinidad, Tobago. Her var orkester av kajen og tog motor, og nek folk kom ombord. Så kom tøyen at jeg skulle fære hjem av Logos 2. Folk kom jeg klemme og sier farvel. Åttende kom vi med av Flåvødlen, og jeg før så, hvor gjør det åttende for ombord at jeg Logos 2. Først var Flåvødlen til Barbados, så igjen til London. Tjejen holdt han tøyma, og så til Kjeppmannhavn, og så til Førjar. Hetta törni har vi varit vid Lokos 2 utrycka manna er. Erla, Jakob och Aron var av flåvöten och mot dem här. Jakob är familjevärda. Familjeleva sig repta så vid fördels repta och finka notter här. Så får Erla ett launar. Ofta kunde du kända kom åtten i attra Lokos 2. Hesa för här åtten var i ombord av Lokos 2 i Karibien i 6 manna er. Vi tötte en av goa tog vid OM. Kvært endamål vi OM. Det er vitan hjelp og vogn. Det er å bo og glede i bådskapen om Jesus Kristus som hemsens frelsare. At ødel folk skal kunne bli frelst ved trunnet av Jesus Kristus og hans er at deg av krossen under Golgata og hans er oppresten. 7. August får 8. atter av sikla vi rått. Og i 2019, samme år som Lukas Hope vil tidsje i Norsland, fær åttende til å være krabba meg.

En rättvise gruer som polmen, han växer som cetris trä i Libanon. Solmur 2.5.13. Tröjene som her är nämnt, vill ha kvarsig planta eller rökta av människor. Polmen och cetris trä är trö herrans, och det är han som ger att det växer. Og samme hårdt er vinden heilig og herrens. Teiver er varvet av store og nøye hans her. Hese trø er og grøn og vøker og at løyte alt er. Så leis reisene vi en tryggvande. De er jo ikke heilig og det og vann heilig og mørkjen. Nei, de blåma og jordstakker i herrens i ødlom vekkere. Alla stene her hese trø veksa vil ein og kvør som ser deg Vær vi hos vøkker det er. Eisen er de som fyllte Jesus i etter, vil jeg gledt av ødlån. Eis og stavur av fjallet noen, kunne det ikke fjallast. Et godt spaden grør som polmen og vekser beint opp etter, som en boler uten grein. En sola vi prøyligere kroner, som ångan sujevøkst hever, men djever alla mått sin upp efter och ber avvöks sin så när skutsen hon som tillber. Herre, fulltjer hessa mynden i mig. Setestrej vinner av ötlån stormen och växer högt. Herren kjölver tjör till sevju och megen som gör bolen stärskan och grejnarna grönar. Herre, i bygget till att såläs vera vid mer.